prečistoj devi mi se klanjamo i milost Božju kroz nju iskamo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve majke sinu su mile. Ona sve voli što sin njen stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno slast bolesnima, ime je njeno bič demonima. Krst i Marija gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj devi mi se klanjamo i milost Božju kroz nju iskamo.

Sozrcanje. Da sozrcavam kupinu goreću na horivu i to, kako kupina goraše sva u plamenu, ali ne sagorevaše. Kako i prečista deva, noseći u sebi bogočoveka gospoda, nošaše oganj božanski, no ne sagori od njega. Kako i moju grešnu dušu oganj božanske blagodati podmlađuje, isceljuje i osvetljuje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o kušanju vere naše. Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivo koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. Iz druge poslanice svetoga apostola Petra. Vera se, naša braćo, kuša češće nego što se trska vetrovima ljulja. I kušanja su kao vetrovi. Slabu će veru iščupati, jaku još više ojačati. Još su kušanja kao oganj u kome slama izgori, a zlato se očisti. Naša se vera kuša ljudskim umovanjima i verovatnoćama. To su vrlo jaki i ljuti vetrovi. No, mi možemo odoleti ako se budemo držali reči Božije i ako nasuprot onim umovanjima budemo isticali nauku vere Hristove. Još se vera naša kuša strahom i stidom, strahom od ljudi koji gone veru i stidom od ljudi koji oholo preziru veru. I ovo su jaki vetrovi kojima moramo odoleti ako želimo živi ostati. Kako ćemo odoleti? Strahom od Boga, koji treba da je navek veći u duši našoj od straha od ljudi, i stidom od apostola i svetitelja i mučenika, koji se ne postideše svoje vere pred carevima i knezovima i mudracima ovoga sveta. Još se vera naša kuša stradanjem i bedom. To je oganj u kome naša vera ili ima da sagori kao slama, ili da se prekali kao žeženo zlato. Ovome kušanju odolećemo ako se budemo sećali Hrista raspetog na krstu za nas i toliko hiljada stradalnika za veru koji strpljenjem sve pobediše i izađoše iz ognja kao zlato što se kroz vekove sija među angelima i među ljudima. I još se naša vera kuša smrću, smrću naših srodnika i prijatelja i smrću ljudskom uopšte. To je oganj ljuti u kome je mnogi sagoreo svoju veru. Je li smrt kraj sveta? Nije, veruj. Ona je početak svega. Početak novog, pravog života. Veruj u vaskrsenje Hristovo i veruj u zagrobni život i veruj u opšte vaskrsenje i strašni sud. O Gospode blagi, utvrdi veru u nama i pomiluj nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Evanđelje od Mateja začelo 60. 14. glava od 35. do 36. stiha i 15. glava od 1. do 11. stiha. I poznavši ga ljudi iz onoga mesta, poslaše po svoj onoj okolini i donesoše mu sve bolesnike. I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove i koji se dotakoše, ozdraviše. Tada pristupiše Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: Zašto učenici tvoji prestupaju predanje starih? Jer ne umivaju ruke svoje kada jedu hleb. A on odgovarajući reče: Zašto i vi prestupate zapovest Božiju za predanje svoje? Jer Bog zapovedi govoreći: Poštuj oca i mater, i koji ruži oca ili mater smrću da umre. A vi kažete: Ako koji reče ocu ili materi, prilog je ono čime bih ti ja mogao pomoći. Može i da ne poštuje oca i svoga i mater svoju. I ukidoste zapovest Božiju za predanje svoje. Licemeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći: Približava mi se narod ovaj ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene. No uzalud me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. I dozvavši narod, reče im: Slušajte i razumite. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Gospod to nije rekao zbog toga što je post smatrao nepotrebnim ili što ga nije blagovoleo. Ne, on je i sam postio i apostole je tome naučio. I crkvi svojoj svetoj on je postove ustanovio. On je to rekao da se mi, postajeći, ne bismo samo ograničavali na smanjenu količinu hrane ili suvo jedenje, već da bismo se potrudili da i dušom postimo, ne popuštajući njenim željama i strastnim pobudama. I to je glavno. Post u tom smislu služi kao najsnažnije sredstvo. Osnova strasti je u telu. Kad je telo izmoždeno, strasti kao da su potkopane i njihova snaga se ruši. Bez posta se odupreti strastima bilo bi ravno čudu. Naći se u plamenu i ne izgoreti. Kako bilo šta duhovno u namerama i interesovanjima može imati onaj ko telo svoje gosti obilnom hranom, snom i odmorom. Odlepiti se od zemlje i ući u sagledavanje nevidljivih stvari on može ostvariti u meri u kojoj se ostarela ptica može podići sa zemlje.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo polaganje rize Presvete Bogorodice. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana 14. jula episkop Toplički Petar, vikar Patrijarha Srpskog, služio je liturgiju bolničkoj kapeli svetih vrača Kozme i Damjana u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije povodom hramovne slave ovog svetog hrama. Hram svetih Kozme i Damjana posvećen svetoj braći iz Rima, lekarima i čudotvorcima koji su u 3. veku postradali za Hrista, najveći je hram pri srpskim bolnicama i već decenijama predstavlja mesto molitve i duhovne ute je za bolesnike, njihove porodice i zdravstvene radnike. U arhijerejskoj besedi posle čitanja Svetog Evanđelja, vladika Petar je poručio da pravog isceljenja nema bez zajednice sa Bogom, ističući da Gospod daruje čoveku ne samo telesno zdravlje, već pre svega isceljenje duše i snagu da nosi životni krst. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovale su desetine vernika, naročito brojni lekari, medicinske sestre i medicinski tehničari. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, vikarni episkop Novobrdski Larion služio je liturgiju u kapeli posvećenoj ovim svetim lekarima u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu, povodom hramovne slave. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni lekari, medicinske sestre, medicinski tehničari, zaposleni ove velike zdravstvene ustanove, kao i pacijenti koji su se u skladu sa svojim mogućnostima sabrali na zajedničkoj molitvi. U arhijerejskoj besedi preosvećen vladika Ilarion je čestitao slavu svima koji nose veliki podvig brige o bolesnima, uputivši reči blagodarnosti za njihov nesebičan trud, požrtvovanost i čovekoljubivu službu. Na praznik sabora svetih 12 apostola Pavlovdan i praznik svete dece mučenika Jastrebarskih i Sisačkih 13. jula u hramu Svete Petke u Sisku svečano je obeležen njihov spomen. Svetu liturgiju služili su sveštenik Stefan Maksimović, paroh Bjelovarski i otac Nemanja Đurić, paroh Sisački, koji je u liturgijskoj besedi naglasio da je briga za dobro svih ljudi naša hrišćanska vrlina. Na svetu liturgiji u Sisku su se pored vernika iz ovog grada sabrao i verni narod iz Dvora, Zagreba, Banja Luke i Gradiške. Posle osvećenja slavskih darova priređena je i trpeza ljubavi za sve prisutne, a zatim se verni narod sa sveštenicima uputio u park Dijane Budisavljević gde je služen pomen svim pravoslavnima postradalim tokom i posle Drugog svetskog rata. Dana 13. jula na Pavlovdan u porti hrama prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Ove nedelje zaključno sa subotom 18. julom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula u 19:30 na Gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacije i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija. Dobrodošli. Vreme danas uglavnom sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je čovek?
1: Čovek je ukras svih Božjih stvorenja. Bog ga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postalo hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.

0: 26 stepenije u našem gradu, očekuje nas uglavnom sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Juče na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, vikarni episkop Novobrdski Larion služio je liturgiju u kapeli posvećenoj ovim svetim lekarima u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu, povodom hramovne slave. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni lekari, medicinske sestre, medicinski tehničari, zaposleni ove velike zdravstvene ustanove, kao i pacijenti koji su se u skladu sa svojim mogućnostima sabrali na zajedničkoj molitvi. U arhijerejskoj besedi preosvećeni Vladika Ilarion je čestitao slavu svima koji nose veliki podvig brige o bolesnima, uputivši reči blagodarnosti za njihov nesebičan trud, požrtvovanost i čovekoljubivu službu.
1: Evo, mi smo ovde došli da se iselimo u lečilištu koje nas privodi večnom zdravlju i privodi večnom životu. Iseljenje je kada čovek osjeća punoću života, kada se osjeća celosnim. A s obzirom da smo stvoreni, mi smo ograničeni i sami u sebi ne možemo da imamo punoću. Čovek je tek celosan kada se pruži ka drugome i kada u drugome ima svoje biće, kada temelj svoga bića postavi u drugome, tada osjeća celinu. Pre svega, kada naše postojanje temeljimo na onom apsolutno drugom i drugačijem od svega što je stvoreno, a to je živi Bog, lekar duše i tela naših, a da bismo do njega došli, moramo i onoga koga je Bog stvorio po svojoj ikoni, po svojoj slici i prilici, treba i njega da zabolimo i sa njim da delimo svoje biće. Tako da je, nije slučajno da se čita ovo poglavlje o različitim darovima, između kojih je i dar isceljivanja, ali gde je vrhunac ljubav. Tek je ljubav punoća i tek je ljubav lek nad lekovima, lekarstvo, nad lekarstvima koje nas isceljuje. I naš život jest umetnost kako sebe da iscelimo, kako druge da iscelimo, kako da zadržiš drugu slobodu u svome životu, kako da primiš drugoga u svoje biće, kako da se drugome daš, kako jedni druge da lečimo. I često smo takvog iskustva da smo svi bolesnici, ali makar možemo da onome kome je tog dana lošije u sobi, da mi danas ustanemo, da mu dodamo čašu vode, da bi on nama možda sutra dao kada nama bude loše, kada klonemo. A, kako da kažem, sve treba da bude u poretku i kako Bog zapoveda. I to je veoma bitno za, eto da kažem, vračevstvo ili vračevanije, da ne kažem vračanje. Zato što je izvor reči i etimologija reči za lek je jako zanimljiva i višeslojna i upućuje ne samo na lekarsku veštinu, nego uopšte na veštinu življenja. Farmakon na grčkom jeziku znači otrov, ali negde implicira i ideju magije vraćanja, ali i isceljivanja. Tako da svako od nas može da bude i trovač i opsenat, a može da bude i selitelj. Svako od nas može da se opredeli da ono što je Bog dao u potrebi na jedan, drugi ili treći način. I zato je odgovornost velika, posebno, evo da kažem i lekarima, koji treba da odgovore na poziv, unutrašnji poziv da leče druge, i to ne samo da leče veštinom lekarskom, nego i dubokom moralnošću, dubokom ljubavlju, odgovornošću. I lekar, kao i sveštenik, treba da bude očinska, odnosno majčinska figura. Treba da bude neko ko će da uteši čoveka i ko će da mu nekako prenese poruku da će da bude dobro sve i da je sve izvorno dobro. A izvorno je dobro mi hrišćani znamo zato što je najveća bolest izlečena i to upravo tako veštinom lekarskom Gospoda Boga koji je koristio otrov, ali sa merom. Jer to je razlika, da li će nešto da bude otrov ili lek, stvar je u meri. Eto tako, Gospod Hristos je iskoristio trodnevnu meru smrti, najveće bolesti, najvećeg otrova, najvećeg zla, i on je za tri dana izlečio smrt. I to je poruka evanđelska koju svaki čovjek treba da prenosi drugom čovjeku, da je smrt pobeđena pre svega. I eto, neka bismo svi jedni drugima prenosili tu blagu vest, tu uteku da je smrt pobeđena, da smrt više ne vlada Gospodom Hristom, a i svima nama koji se trudimo da se njime sava skrsavamo. Neka je srećnim Bogom blagoslovena ova slava, neka bi vas Gospod Bog utvrdio na putu služenja, sve vas koji ovde negujete, bolesne i tešite i trudite se opet i da znate da ste ispovednici, da ste za badava dobili, jer je sve dar Boži i za badava i dajte. To je jako bitno, da ne bude, nije slučajno da se apostrofira da su sveti vrači besrebrenici. I to nije samo za lekare bitno, nego za sve. Kada se uplete tu novac i kad čovjek krene da radi nešto zbog novca, kako da kažem, sve ono dobro što čini pada nekako u vodu. Eto, neka bi vam Bog dao snage da težak krst koji nosite, ali da budete svedoci vaskrsenja Hristovog na mnogaja i blagaja ljeta i da zajedno sa svetim vračima proslavljamo jednog u Trojici Boga. Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednu sušnu i nerazdeljivu.

0: Episkop Toplički Petar je juče na praznik svetih besrebrenika i lekara Kozme i Damjana služio svetu liturgiju u kapeli svetih vrača u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije povodom hramovne slave. Hram svetih Kozme i Damjana posvećen svetoj braći iz Rima, lekarima i čudotvorcima koji su u 3. veku postradali za Hrista. Najveći je hram pri srpskim bolnicama i već decenijama predstavlja mesto molitve i duhovne utehe za bolesnike, njihove porodice i zdravstvene radnike. U arhijerejskoj besedi posle čitanja Svetog Evanđelja vladika je poručio da pravog isceljenja nema bez zajednice sa Bogom, ističući da Gospod daruje čoveku ne samo telesno zdravlje, već pre svega isceljenje duše i snagu da nosi životni krst.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, zdravlje je dar Boži i potreba za zdravljem, najdublja je potreba ljudskog bića, jer ona u sebi sadrži nostalgiju za rajem ili nadu na carstvo Božije, gde neće biti bolesti, da će biti zdravlje, a što znači da će biti život večni, jer s druge strane, bolest je glasonoša smrti, prethodnik smrti i direktno je vezana za smrt. Ponekad mi mislimo da je to odvojeno, da je bolest nešto što nam malo kvari života, da je smrt nešto što se to tek tako desi. Zapravo, bolest je pokazatelj da smo mi smrtni i da mi živimo trenutno u stanju palom, ne onako kako je Bog zamislio da čovjek živi, i ona i bolest nas stalno opominje da nismo dostigli punotu bivstvovanja, punotu rasta, nismo dostigli onu punu slobodu, onaj puni cilj i smisao. I koliko god čovjek da se u ovom životu zaleti, da se otvori, da se ponese lepota života, s druge strane vreba nas bolest koja nas podsjeća da je smrt također naša neizbežna realnost. I to, ta činjenica budi u čoveku strah. Strah je zapravo jedno od najjačih oružja đavola koji se koristi činjenicom da smo mi smrtni, da nas strahom veže. A od čega da nas veže? Da nas veže da istinski, slobodno, radosno živimo i da volimo. Jer uplašen čovjek, on je proračunat, on je sebičan, on je maloveran, on je zatvoren u sebe, on se plaši da voli. Jer ljubav, kao što znamo, kao što nam je Gospod pokazao, podrazumeva žrtvu. I u toj tenziji između jednoga i drugoga mi provodimo život. I zato potreba za zdravljem apsolutno je legitimna i projavljuje našu potrebu za Bogom, za Carstvom Božim. I danas slavimo svete besrebrenike Kozmu i Damjana, koji su lečili bolesti ljudske i na taj način ugodili Bogu, upravo projavljujući to da Gospod nije stvorio bolesti, Gospod ne želi da mi stradamo i da umiremo. Gospod želi da nam da život večni. Ali isto tako, čuda koja su oni činili i čuda koja je Gospod činio, ako pogledamo u Evanđelju, najviše čuda koje je Gospod učinio jeste upravo ta da isceli nečiju bolest, nečiju slabost. I to je bio jedan od najvećih pokazatelja da je on zapravo sin Boži, to što je lečio bolesti. ali Gospod, lečeći nas od naših privremenih bolesti, također nas je upućivao na ono konačno izlečenje. Jer ovo trenutno izlečenje, ova naša trenutna žeđ za zdravljem, zapravo samo nas upućuje na ono konačno isceljenje. A konačno isceljenje nema bez Boga, nema bez zajednice sa njim. I zato čineći čuda i sam Spasitelj naš, a i čineći čuda kroz svete svoje, pa i kroz svetog Kozmu i Damljana, on nam upravo poručuje sljedeće. Ne bojte se, u mojim rukama je život, u mojim rukama je potpuno istinsko zdravlje. Ne bojte se, čuda koja se dešavaju, isceljenja koja se dešavaju, upravo to projavljuju, najavljuju da se iza vrata istorije krije nešto uzvišenije, da bolest i smrt nemaju konačnu reč. Svi mi moramo, braći i sestre, u ovom životu da ponesemo i ispijemo svoju

ovo čini vezanim, kojim nas čini da budemo pokvareni, da budemo zli. Jer ako istinski, braći i sestre, se zadubimo u tu temu, da nema smrti, ne bi bilo ni zla. Zlo je posljedica smrti. Jer samo čovjek koji je uplašen i koji želi na nekakav drugi način da se bori sa tim strahom, a da to nije način hođenja u Bogu i ka Bogu, zapravo taj čovjek pronalazi nekakve alternativne puteve i zapravo ide ka zlu, to ga vodi u greh, postajemo gamzrivi, postajemo uvredljivi, u drugom čovjeku vidimo ili neko ko nam može koristiti ili vidimo neprijatelja. Gledamo da grabimo za sebe što više, da ukrademo, da se snađemo. Sve ono što kvari ljudsko dostojanstvo, Bogom dano, jeste proizvod upravo toga straha. I Gospod nas zato oslobađa toga i kaže da se ne plašimo. On je pobedio smrt, on je pobedio đavola, on će i nama dati život večni. Ali zato mi smo, braći i sestre, ovdje i sada pozvani da izaberemo taj način. Mi smo, braći i sestre, ovdje i sada pozvani da izaberemo taj način života. Da ne budemo prevareni tom udicom đavola i da budemo celog života nešto proračunati. Nikako da počnemo stvarno da živimo. Da otvorimo svoje srce, svoju dušu, da budemo slobodni, radosni i da volimo bez zadrške, potpuno. E to je put u život. Logika ovoga sveta nam govori da je to put u propast. Da čovjek ako voli potpuno, da će on izgubiti sebe i da će nastradati. Ali Gospod nam govori nešto sasvim suprotno. Da volimo do kraja, jer je on volao do kraja. Život svoj daje za nas. Ali to je taj put ka krstu, jeste i put ka vaskrsenju. I zato nikada se toga ne plašimo. Uvek da znamo da je Gospod iza nas i da te granice probijamo. Te granice straha, naše ukočenosti, naše paralisanosti tim strahom, već da budemo spremni da rizikujemo, da dajemo od sebe, da otvaramo sebe drugome. I kad god u ime ljubavi budemo spremni na žrtvu i činili dobro drugom čovjeku i kad u ime ljubavi prema Bogu budemo spremni da drugoga stavimo ispred nas, mi pobeđujemo logiku pale prirode, đavola i smrti i tek tada

Evanđelje od Mateja začelo 60. 14. glava od 35. do 36. stiha i 15. glava od 1. do 11. stiha. I poznavši ga ljudi iz onoga mesta, poslaše po svoj onoj okolini i donesoše mu sve bolesnike. I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove, i koji se dotakoše, ozdraviše. Tada pristupiše Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: Zašto učenici tvoji prestupaju predanje starih? Jer ne umivaju ruke svoje kada jedu hleb. A on odgovarajući reče im: Zašto i vi prestupate zapovest Božiju za predanje svoje? Jer Bog zapovest

0: propovedi govoreći: poštuj oca i mater, i koji ruži oca ili mater smrću da umre. A vi kažete: ako koji reče ocu ili materi, prilog je ono čime bih ti ja mogao pomoći. Može i da ne poštuje oca i svoga i mater svoju. I ukidoste zapovest Božiju za predanje svoje. Licemeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći: približava mi se narod ovaj ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene. No uzalud me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. I dozvavši narod, reče im: slušajte i razumite. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Gospod to nije rekao zbog toga što je post smatrao nepotrebnim ili što ga nije blagovoleo. Ne, on je i sam postio i apostole je tome naučio. I crkvi svojoj svetoj on je postove ustanovio. On je to rekao da se mi, posteći, ne bismo samo ograničavali na smanjenu količinu hrane ili suvo jedenje, već da bismo se potrudili da i dušom postimo, ne popuštajući njenim željama i strastnim pobudama. I to je glavno. Post u tom smislu služi kao najsnažnije sredstvo. Osnova strasti je u telu. Kad je telo izmoždeno, strasti kao da su potkopane i njihova snaga se ruši. Bez posta se odupreti strastima bilo bi ravno čudu, naći se u plamenu i ne izgoreti. Kako bilo šta duhovno u namerama i interesovanjima može imati onaj ko telo svoje gosti obilnom hranom, snom i odmorom? Odlepiti se od zemlje i ući u sagledavanje nevidljivih stvari on može ostvariti u meri u kojoj se ostarela ptica može podići sa zemlje.
1: Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku prepodobnog Nikodima Svetogorca pod nazivom Preispitaj odnos prema bližnjima. Preispitaj pažljivo svoj odnos i nastrojenje prema svim svojim bližnjima uopšte, jer je svaki tvoj bližnji sazdan po obličju i podobiju Božje. Svaki je delo ruku njegovih, njegova svojina o svakome promišlja i svaki je na ovome svetu zato da bi dokle god je živ služio njegovoj božanskoj slavi i da bi posle smrti bio večno sa njim na nebesima. Osim toga, saglasno evanđelskom zakonu, bližnji je Hristov brat, njegov poverenik, njegov namest i njegovo lice. Sve ono što ti je Hristos dao, dao ti je na zajam, da bi ti sve to opet dao svom bližnjem, te ti je to rekao. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Znaj stoga, brate, da svom bratu ne duguješ manje nego svom izbavitelju i da ne možeš ni zlo ni dobro da činiš svome bližnjemu, a da to zlo ili dobro ne pređe sa obličja ikone, to jest čoveka, na prvolik, to jest Hrista. Poštovanje iskazano obličju ikoni prelazi na njegov prvolik, kaže Vasilije Veliki, a saglasno Grigoriju Bogoslovu, onaj ko se stara o tvorevini ukazuje poštovanje tvorcu. Ukratko rečeno, kao što gubiš veru ako iz njenog simbola ukloniš jednu jedinu reč, tako gubiš i ljubav Božiju ako iz svoje ljubavi izuzmeš jednog jedinog bližnjeg. A šta si ti bez ljubavi Božije? Ništa drugo do otpadnik i osuđenih na večne muke paklene. Posebno je važno da preispitaš kako se prema svojim bližnjima odnosiš u svojoj pomisli. Da li ih tvoja pomisao samovoljno i bezobzirno osuđuje i da li prema bližnjem gajiš neosnovano podozrenje, a na to se odnose reči ne sudite da vam se ne sudi. Preispitaj da li zavidiš bližnjemu kada ga drugi hvale ili kada napreduje u poslu. Da li pogrešno tumačiš njegove postupke, smatrajući njegove zapravo vrlinske postupke zlim, tako što njegovo smirenje, na primjer, smatraš licemerjem, njegovu prostodušnost smatraš glupošću i bezumnošću, a tako i sve ostale njegove postupke u srcu osuđuješ, pa čak i samu njegovu nameru osuđuješ, a ona je tako nedokučiva i sakrivena da o njoj ne sudi ni crkva, kao što kaže apostol Pavle, ne sudite ništa pre vremena dokle ne dođe Gospod, koji će i osvetliti šta je sakriveno u tami i objaviti namere srca. Preispitaj zatim pomno da slučajno ne gajiš prema svom bližnjem takvu mržnju, zbog koje ne možeš ni da ga vidiš, pa si uveren da ne čini ništa dobro, a o tome je u pismu rečeno. Nemoj mrzeti na brata svog u srcu svom, a Jovan Bogoslov kaže, svaki koji mrzi brata svojega jeste čovek ubica. Preispitaj potom, brate, kako se prema bližnjem odnosiš u svojim rečima. Da li ga nepravedno osuđuješ kao krivca pre nego što ispitaš sve okolnosti nekog njegovog postupka? Da li o njemu sa prezrenjem ili ljutnjom govoriš bilo u njegovom prisustvu, bilo u odsustvu? Da li njegove mane i greške otkrivaš nekome koga ne poznaje ili sa drugima učestvuješ u razgovoru govoreći rđavo o njemu? Upitano tome, to jest, da li treba otkrivati bratovljeve mane ili sagrešenja, Ava Pimen je odgovorio ovim mudrim i božanskim rečima. Kada prikrijemo sagrešenje svoga brata, i Bog će prikriti naše. Da li bližnjega svojim teškim, grubim, bezočnim i uvredljivim rečima žalostiš i navodiš da osjeća odvratnost prema tebi, jer se na to odnose reči premudrosti Sirahove. Od plača biva smrt i plač istinski troši snagu. Obrati pažnju da li nerasudno pretiš bližnjemu ili mu gordo zapovedaš, jer je napisano smirenjem smatrajte jedan drugoga većim od sebe. I još je napisano da treba međusobno da se poštujemo pokoravajući se jedan drugome u strahu Božijem. Da li ismevaš bližnjega ili ga sa zadovoljstvom ljutiš ili možda nalaziš zadovoljstvo gledajući kako ga drugi ismevaju ili navode na ljutnju. Preispitaj da li mu daješ rđave savete da bi mu naškodio. Da li drugima otkrivaš tajne koje ti je sam bližnji poverio ili koje su ti neki u poverenju o njemu rekli. Stoga premudrost Sirahova kaže da čovek koji otkriva tajne svoga brata gubi poverenje i nikada neće imati prijatelja. Onaj koji otkriva tajne gubi poverenje i neće naći prijatelja po duši svojoj. Još kaže da je među prijateljima moguće pomirenje ako jedan udari i povredi drugoga. Pa čak i ako ga u prepirci uvredi, ali je pomirenje nemoguće ako prijatelj otkrije tajnu svoga prijatelja. Rana se može povezati i posle rasprave moguće je pomirenje, ali ko otkrije tajnu, taj izgubio nadu za pomirenje. Da li o njemu širiš glasine otkrivajući drugima sve ono što kod njih može uzrokovati nesuglasice i svađe sa njim? A o tome je napisano, ko miluje svađu, miluje greh. I još čovek gnevljiv zameće raspru. Da li javno nazivaš licemerjem dobro koje tvoj bližnji čini? Preispitaj na posljedku još i da li gordo, uporno i tvrdoglavo ističeš svoje mišljenje protivno mišljenju svog bližnjeg, samo i jedino zato da bi iz rasprave izašao kao pobednik, što nikako ne priliči hrišćaninu kao što je napisano. Ako li ko misli da se svađa, mi takvoga običaja nemamo, niti crkve Božje. Kaže prepodobni Nikodim Svetogorac u knjizi Duhovne vežbe, a u tekstu pod nazivom Preispitaj odnos prema bližnjima. Bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Do 32 stepena danas u našem gradu, a već je sad 28. U manastiru Svetih Besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana u zočištu kod Orahovca svečano je beležena juče hramovna slava u prisustvu velikog broja vernika koji su pristigli iz raznih krajeva. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije u sasluženja igumana manastira Zočišta arhimandrita Stefana, igumana manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena arhimandrita Mihajla i više sveštenoslužitelja. Tokom liturgije više stotina vernika prilazilo je da se pokloni čudotvornim moštima Svetih Kozme i Damjana. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, mitropolit je besedio i govorio o značaju vere, ljubavi i zahvalnosti, podsjetivši na primer Svetih Vrača koji su, kako je rekao, svoj dar koristili isključivo za dobro ljudi.
1: Blagodobni večasni oci, oče igumane, bratio ovoga svetoga manastira, draga braćo i sestre, draga deco, danas smo se sabrali svi zajedno oko zajedničke čaše na svetoj liturgiji ovde u ovoj sveštenoj obitelji manastira Zočište. Sabrali smo se da se pomolimo Gospodu, da Gospodu prinesemo beskrajnu žrtvu, da pokažemo našu ljubav prema njemu i da pokažemo našu veru koju imamo i gajimo prema živome Bogu. Danas smo se sabrali ovde da proslavimo i svete besrebrenike i čudotvorce Kozmu i Damjana, kome je posvećena crkva ovoga manastira i čije mošti ovde obitavaju na ovom svetom mestu. Ko su bili Sveti Kozma i Damjan? Zapamćeni su kao bezmezni, besrebrni čudotvorci, lekari. Znali su oni lekarsku veštinu, ali su se više molili Bogu. I kao što smo čuli,

danas u Svetom Evanđelju. Gospod daje moć i silu učenicima svojim, da tom silom Božijom oni čudotvore, da isceljuju bolesne, da čine ono što je Gospod činio za svoga života, iscelivao bolesne i uzimao neduge ljudi, izgonio demone. Sve je to sila Božja koja je predata učenicima Hristovim, a među njima sveti besrebrenici, koji nisu tražili ništa za uzvrat za ono što su činili silom Božjom. Oni nisu unovčili dar Božji. Retki su danas, braćo i sestre, koji će drugome učiniti dobro, a da ne traži ništa za uzvrat, da to naplati. Ali svetitelji Božji, koji podržavaju svoga Gospoda u ljubavi, u milosrđu, oni ništa nisu tražili za sebe. Oni su znali da je istinsko bogatstvo ono što dajemo drugima, a ne ono što prisvajamo sebi. Potpuno suprotno logici ovoga sveta i onome čemu teže sinovi ovoga sveta. Gospod je rekao: bogatite se neprolaznim bogatstvom na nebu, jer to bogatstvo ne mogu ni rđa, ni moljas da pokvare, ni lupeži da pokradu. Ali obično ljudi smatraju za bogatstvo ova materijalna dobra. I umjesto da se ljubavlju vežu za Gospoda, oni se vezuju za materiju, vezuju se za ljude, za ono što je prolazno. A Gospod je rekao da je proklet onaj koji se uzda u čoveka, u ono što je prolazno. A mi, braćo i sestre, pravoslavni hrišćani, koji smo primili našu veru od svetih, koji su živjeli pre nas, mi se uzdamo u živoga Boga. I kad se molimo Gospodu, na prvom mjestu molimo ta neprolazna bogatstva. Jer Gospod je rekao: ištite carstvo nebesko, a sve će vam se drugo dodati u životu. A oni koji ne misle na Boga, samo ištu zemaljsko, ostaće i bez jednog i bez drugog. Ono što je najlepša osobina svakog čovjeka jeste da je zahvalan i blagodaran dobročinitelju. A na prvom mjestu, braćo, treba da budemo zahvalni Bogu živome za njegova dobra i darove koje primamo u našem životu. Da mu blagodarimo i da u smirenju, u trpljenju, u skromnosti primamo sve ono što nam život donosi ovdje na zemlji. A kada tražimo lek, kada tražimo iscelenje, potrebno je otići i lekaru, i lekari su od Boga. I oni se mole Bogu da im Bog podari silu i moć, da mogu da leče bolesne, i znanje, i sve ostalo. Ali molitva, vera i nada u pomoć Božju je jača od svega ostaloga. Jer Gospod naš je lekar i duše i tela. Gospod kad leči, kad isceljuje, on isceljuje celoga čoveka. Šta nam vredi ako lečimo telo, ako je naša duša bolesna? A koje su bolesti duše? Na prvom mjestu gordost, mržnja, sebičnost, samoljublje, zavist, ogovaranje, sve to
je bolest naše duše. I ne mogu lekari ovoga sveta dati lek protiv te bolesti. Potrebno je pokajanje, ljubav, smirenje, milosrđe. To je potrebno da bi se iscelili od tih bolesti. A kada pristupamo verom Gospodu i njegovim svetim i čudotvorcima Kozmi i Damjanu za isceljenje, Gospod isceljuje i dušu i telo. Nebrojeno je čuda koja su se dogodila u ovom manastiru, braćo i sestre. Ovde, na ovom mestu, kod moštiju svetih Kozme i Damjana, mnogi su progovorili, mnogi su ustali na svoje noge, mnogi su dobili potomstvo, mnogi su se izlečili njihovim molitvama, a silom Božijom. I ne samo pravoslavni i Srbi, ovde dolaze svi, braćo i sestre, i oni koji nisu pravoslavni i oni koji su druge vere i nacije. Svetitelji primaju svakoga ko dolazi sa poštovanjem i sa verom da će dobiti iscelenje. I mnogo je takvih koji su se ovde iscelili. Jedno od najvećih čuda svetih Vrača ovde na ovom mestu jeste vaskrsenje ove crkve i svih ovih zdanja, a onda i ono što čini dušu ovog manastira, to su monasi koji ovde se mole, ovde žive i prinose Bogu žrtvu. Nedavno je bilo kad je ovaj manastir stradao i zapusteo. Sećamo se crkve minirane, urušene, konaci spaljeni, zvonik. Pusto mesto gde je počeo korov da niče. Ali volja Božja i ljubav našeg naroda, vernika, učinili su da ovo mesto vaskrsne, da zasija lepšom i jačom svetlošću nego što je ikada bilo. I to današnji dan najbolje pokazuje. Šta nas sabira ovde, braćo i sestre, osim ljubavi prema Bogu, prema svetim Vračima, i potreba da se zahvalimo Bogu i svetiteljima za ono što primamo, a ponaosob svi smo mnogo primili od Boga i imamo razloga da mnogo zahvaljujemo u smirenju i u ljubavi. I zato Gospod daje zapovest o ljubavi, da ljubimo jedni druge, jer kaže: tako ću poznati da ste moji učenici. Sve drugo što radimo, ako nemamo ljubavi, pa čuli smo danas ovde kada smo čitali apostol, sve nam je uzalud, jer Gospod je naš Gospod ljubavi i nas uči tome. I monasi ovde koji žive i ostaju, i ne samo ovde nego po drugim svetinjama, i naš verni narod koji neće da napusti ove svete prostore, to čini prvenstveno iz ljubavi prema Bogu, prema ovim svetinjama. Kako, na koji način da ostavimo ovo i da odemo? Treba da se zapitamo. Evo, sveti kraj Stefan Dečanski neće da ode iz svoje svetinje. A da će monasi da ostave svoga kralja? Da će ovaj narod da okrene leđa i da ode, da traži sebi sreću negde? Neće je naći ako na taj način sebično sve ostavlja, ono što smo primili, ono najvrednije, tražeći sebično samo nešto za sebe.
i zato moramo da sačuvamo i ove svetinje i ovu svetu zemlju. I bez obzira koliko bilo teško, a ja vam kažem da je ranije bilo mnogo teže pa su naši opstali nego mi danas, treba da se uzdamo u Boga i u molitve svetih vrača. Ako je Bog podigao i vaskrsao

0: žrtvom i ljubavlju zadobili veliku slobodu kod Gospoda, da se svakome može podariti lek, isceljenje, uteha. I dok su naše svetinje, dok su naši sveti prisutni na ovom mestu i svuda po našem Kosovu i Metohiji i gde živimo, zaista to je mesto našeg spasenja. I mnogi, mnogi dolaze i iz daleka ovde da se poklone svetinji, i da ovde zahvate vodu sa izvora, živoga izvora. Neka bi bio srećan današnji praznik svima vama, da vas Gospod sve blagoslovi, da usliši vaše molitve, da podari zdravlje i duše i tela i vama i vašim najmilijim, kako bi proslavljali Gospoda našega Isusa Hrista, koji je divan u svetima svojima i koji se proslavlja zajedno sa Ocem i Svetim Duhom i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Bila to beseda mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija koji izgovorio juče na praznik Svetih Vrača u manastiru Zočište kod Orahovca. Ovaj manastir je proslavio i svoju slavu. Sabralo se više stotina vernika. Govorio je mitropolit o podvigu monaha i naroda koji opstaje na ovim prostorima iz ljubavi. Nakon liturgije prerezani su slavski kolači, zatim je u manastirskoj trpezariji priređena trpeza ljubavi za sveštenstvo i verni narod. Manastir Zočište tokom čitave godine posećuje veliki broj ljudi koji dolaze da se poklone čudotvornim moštima Svetih Vrača i od njih zatraže isceljenje. Pored pravoslavnih Srba, ovu svetinju posećuju i pripadnici drugih veroispovesti, verujući u molitveno zastupništvo Svetih Kozme i Damjana. Besedu mitropolita Teodosija možete poslušati i na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.

0: Ko je čovek?
1: Čovek je ukras svih Božjih stvorenja. Bog ga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postalo hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.

0: Završetku školovanja nastavi porodičnu pivar tradiciju. Godine 1873. otvorio je na padinama Topči brda veliku modernu pivu. Pošto stracima, a Vajfer bio Nemac, nije dozvoljeno da ju ne pokretnuti. Istupio je iz austrijskog podanstva i primio srpsko državljanstvo. Pančeva pivaru nastavio vodi njegov otignjat. Vajfer je financirao istraživanja rudnoga u Srbiji u Kolcu, Borskim rudnicima, kao i u rudniku Žavali. Bio je veliki kolektar, svoju numizmatičku zbirku od 14.000 eksponata klonio je Beograd univerzitetu. Muzej grada Beograda od njega je na poklon dobio kolekciju 250 gravira, karata i slika glavnog grada. Bio je veliki dobrot, poklonio zemljište na kome nas nalazi bolnica dr. Dragiša Mišović, a pogao je i njenu radnju. Osnači je fond za brigu o ratnim invalidima, sam učestvovao u srpsko-turskim ratovima. Kao istaknuti industrijac i financijer, izabran je 1890. godine za guvernera Narodne banke Kraljevine Srbije. U novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ponovo je guverner od 1920. do 1926. Jedan je od osnivača Beogradske zadruge i prvi predsednik industrijske kom. U pokoju 1937. godine u Pančevu i sahranjen je u katoličkoj crkvi Svete Ane, koji je za života prigao. Progon je za počasnog građanina Pančeva, njegov lik si našu novčanicu od 1000. 1181. 15. jula kralj Milan Menović, koji je tada knez, srebrnim budakom je udario srpskim državnim železnicama. Ovaj događaj izbio se pored mosta na Mokočkoj rečici u blizini tadašnjeg Tovarskog puta, nedaleko od današnje Zele. Te su započeti radovi na železničkoj mreži tadašnje Srbije. Svečani voz na relaciji Beograd-Niš prošao je 4. septembra 1884. Najstarija pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u saobraćaj 2. avgusta 1854. i plivala je Belu Crkvu s delom Banata koji je danas u Uniji. 15. jula 1904. godine ukojio se ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Čehov je završio medicinski fakultet u Moskvi i radio izvesno kao lekar. Književnim radom počeo da se bavio student, objavljujući pod pseudonimom kratke freske, feljtone i kozerije po humorističkim tekstovima. U dnevniku Novo vreme prvi put se javlja pod pravim imenom. U 1886. izašla je prva Čehovljeva zbirka novela Šarene priče, a sledeće godine dodeljena mu je Pušnova nagrada. Majstor ruske novele Čehov obrađuje teme malogranskog ponašanja, karijerizm, primitivizm. Njegove drame ne počivaju na redici, konvencionom zapletu i dramskim efektima, već se grade na unutrašnjoj dramatičnosti i lirskim elementima. To nisu same zbivanja, već je raspoloženje. Po tome je Čehov jedan od začetnika moderne dramaturgije. 2019. godine predsednik Francuske dotovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Bila to prva poseta predsednika Francuske u Beogradu nakon 18 godina. Okupljenim pred spomenika zahvalnosti Francuskoj Kalemegdanu, predsednik Macron obratio se dugim govorom na srpskom jeziku. Poseta je osim političke dimenzije i podsećanja na nekadašnje bliske od dve zemlje bila posvećena i ekonomskoj saradnji. Rekli smo da se današnji dan 1904. godine pokojio ruski književnik Anton Pavlović Čehov, majstor drame, ali posebno majstor kratke novele. I u nastavku slušamo jednu od njegovih najpoznatijih kratkih priča U pitanju činovnikova sat.
1: Anton Pavlović Čehov, činovnikova smrt. Jedne prekrasne večeri, ne manje prekrasni činovnik Ivan Dmitrić Čevrjak sedao je u drugom redu velja i gledao kroz dogled Korneviljskog ona. Gledao je i osao se na vrhuncu blaženstva. Ali odjednom, u pripovedama često je najedimo to odjednom. Isti pravo, život je tako iznenađenje. Jednom se lice namšti, on se upola zahlopše, disanje se zaustavi, on skide gled sa očiju, kaže se i apći. Kinuje, kao što vidite. Kijati je zabranjeno nikome i nikada. Kijaju i psi ljudi i šef policije, a ponekad čak i tajni savjetnici. Svi kijaju. Čevrjakov se nimalo ne zbu, nego se ubi.

maramicom, vaspitan čovjek pogleda oko sebe, da slučajno koga uznemiri svojim kijanjem. Ali tada se već zbuni. Vide kako starč koji je sedeo ispred njega u prvom redu fotelja, brižljivo otire rukavicom svoju ćelu i vrat i nešto gunđa. A u starčiću prepoznade civilnog generala Prižalov, koji je služio u ministarstvu saobraćaja. Popravio sam ga, pomisli Čevljakov. Nije moj stareš, tuđe, ali ipak nezgodno, treba se izviniti. Čevljakov se nakaš, naže se gore delom tela nared i šanu generalu na uvo. Izvinite vaše prevoskstvo, sam vas isprskao, ja sam nehotično. Ništa. Tako Boga oprote, ja sam hteo. Ah, sedite, molim vas, pustite me da slušam. Čevrija se zbuni, glupo se osmeju i počekati na pozornicu. Gleda, ali stva više ne osjeća. Poče ga mučiti spokojstvo. Za odmora on se približi Prižalovu, pođe upo sa njim i stavši plašt promrlja. Ja sam vas isprskao, vaše prevoskhodstvo, prostite ja nisam namer. A, ko je što? Ja ti zaboravio. Sve o tome, reče Gera, a donja mu na zadrhta nestrpljenja. Zaboravio, a u očima pizma. Pomisli Čakov i podozrivo pogleda generala. Neće mi da govori. Treba mu objasniti to. Nikako ne teo da je to prirodni zakon. Inače će pomisliti da sam hteo punuti. Sad ne misli, ali će posle pomisliti. Uši kući, Čvrjakov ispričao o svojoj nezgodi. Žena je, kako mu činilo, suviše lako mi sgledala na taj džaj. Se prvo uplakali, čuvi da Prižalov nije naš umi. Pak otidi i izvini se, Rona. Misliš kako ne umeš da se ponašaš društvu? U tom baš jeste stvar. Ja sam se izvinjavao. On, nekako čudno, nijedna čestita reči da kaže. Ali nije bilo nemena za razgovor. Sudan Čevrjako obuče nov mundir. Počiša se i pođe Prižalovu da se obini. Ušao generalu u sobu primanje, gleda molilaca, a među moliocima i sam generala koji je već primio albe. Sasluši nekolicinu, general upravi pogled na Čevrjakov. I noć u Arkadiji, ako se prevazhod seća, poče raportir činovnik. Ja skinuo i nehotice vas oprskao, opros košta. Vaš stvar, šta ste želeli? Obrati se gen sljedećem molcu. Neće da govori. Poče Vrjakov teviše. Dakle, ljudi se. Ne, to ne može tako ostati. Objaću. Kad general završi razgovor za posljednje molice i pođe u unutrašnje odelje, Čevrjakov raknu za njim i namrnja. Vaše prevazhodstvo, što se usuđujem da uznemše prevazhodstvo, ja činim u reći jedino sećanja Kaja. Nije nam, sami izvolite videti. General napravi kiselo lice, odmahnu rukom. Pa vi se prosto podsmevate, milosti gospodine, reče on i išne iza vrata. Kako podsmeva, pomisli Vrjako. Nema tu ba nikakvog podsmevanja, general, a ne može da razume. Kad je tako, neću se više ne izvinjavati, tako fanfaron, neka ga đavo, napisat ću mu pismo. A neću ići, koga mi neću ići. Tako je mislio Čevrjako idući kuće. Ali smo generalu nije napisao. Mislio, ali nikako mogao da smisli smo. I sutradan se opet morao potruditi lično da objasni. Ja sam dozio juče, znemirim vaše prevoskhodstvo, namucao je on. I general upravo upitam. Ali ne zato da smevam, kako ste izvoljeli reći. Ja sam se izvinjavao zašto sam vam skijeći poprskao. Nisam ni mislio podsmevam. Sam se ja podsmevao. Kad bi mi podsmevali, znači nikak poštovanje prema ličnima ne bi bilo. Napolje, reknu general. Jednom pomodraži i zadrhta celim telom. Šta? Zapita patom Čevrjakov i savno od užasa. Napolje, ovim general, lojići nogama. U utru Čevrjakova nešto se prekne.

0: ništa ne videći, ništa ne čući, ustuknu prema vratima, izađe u ulicu i otide posrđe. Došavši nesvesno kući, nidajući mundir, leže na divan i umre.
1: Slušaj, radio Istočnik, arhije Kaljevske. Zapeta Mekerca.
2: Slušate Rad Istočnik, pravoslavne

i počeo jabati. Zar se ne vidite da i vas to može snaći? U ovoj bedi i bole pobožni Jov bio je dušu svačajanja nakon verom u Boga. Čime li će vi svoju braniti? I šta će vas zadržati da ne izvršite samoubistvo, to jest da materijalnoj propasti dodate i produševno? U Svetom pismu Božjem piše, ko ljubi nepravdu, mrzi na dušu. U samoći, u tihim časovima noćni, razgovorite sa savješću svojom. Vi zaista više volite nepravdu ili dušu svoju. Požurite i bogatite se u Boga po reči spasiteljevoj. A Bog se u Bog znači bogatiti se onim bogatstvom koje Bog voli i čovjeka nikad neće ostaviti. To je bogatstvo pouzdanje u Bog, bogatstvo sažaljivost, istine i ljublja. Titom štitit ćete vi život svoj, život dece svoje sigurnije nego jednim zemaljskim mjestom. Mas prostiralo od istoka sunca do zapada. Bog da vas sveti i blagoslovi.

0: Kraljevu i plemitom poduhvatu, reći će nam duhovnik Svetosavaca, otac Mija Bojić. Pomaže Bog, dobrošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu i mi je drago kad dođem da ostavim ovdje kod vas.
0: I nama je drago, najavimo jedan humanitarni turnir, lep događaj i nas sve očekuje subotu uveče.
1: Subotu uveče sa početkom u 19.30 na nekom trgu, izovat ćemo jedan lep humanitarni turnir koji već svi za Kosmova i mnogima inače organizuju, gdje neke igre kao što su pikado, futbal, stoni, tenis, ljudi da se prijave, takmiče i upravo taj novac koji je simboličan 500 dinara pesniku, sad taj prikupljeni novac koji neko bude htio da stavi u kutiju koja će biti samog turnira, sad će taj novac ići za djecu na Kosovo i Metohiji. I kako su nam iz organizacije Svija Kosmeti sami rekli, ovo je njima oko 300 i nešto održaja tih turnira, tako da oni to rad godinama, ali eto po blagoslovu naše vladike, mi smo se i potrudili da eto potpunimo i život našeg grada, da na jedan lep način potrudimo se da kupimo određenu količinu, naravno svaki dinar koji se prikupi, dobro došao za našu djecu i na taj način mi budemo učnici zaista jedne lepe akcije koja se održava već godinama širom naše zemlje.
0: I na koji način mogu da učestvuju, odnosno mogu da se prijave?
1: Prijave će biti na tog samog turnira, znači tamo ljudi će pravo popisati sa ljudima koji budu želili da učestvuju, da će na samo licu mjesta se vršiti prijave i onda će se praviti naravno ekipe. Ljudi će moći uzmu učešće, onda izduši za kosmet imaju neke medalje i to će zaista biti, ja sam to pratio, oni radi kako je, zaista jedan lep, radostan. Ja bih pozvao sve naše sugrađane koji toga dana budu u našem radu da prošetaju, to će biti već sati, već će biti i manje toplo i bit će zaista i lepo vreme javiti, da svi dođemo. Ako ništa, da učujemo, da bar budu posmatrači.
0: I navijači.
1: I navijači, možda će tu učestvovati naše dete, roditelji, neko drugi. I da ostavimo taj neki prilog ko možemo. Nije u novcu, nije sve. Ali kažem, kad je mnogo nas dođe i na bilo akciju, da ne organizuje, a da je ovog tipa i da ostavimo i dinara, to zaista mnogo znači. Jer ja sam gledao kad se, koliko su ljudi iz organizacije zadovoljni bilo šta da se prikupi. Jer kažem, veoma je bitno to ti da se taj novac uglavnom troši i za rješavanje problema ljudi oni imaju na licu mjesta. Oni su dole u kontaktu sa našim narodom, odlaze bar jedan put mjesečno, šta je njima potrebno i na taj način se trude da im pomogu i da im olakšaju život.
0: I jedini nisu prevratni da učestvuju.
1: I deta i stari i to je prosto jer događaj da mi ograničava toga što se tiče gore. Bilo bi lepo to više omladine, to još dakle mi ćemo sa Skomanska zajednica imati jedan štan tu u okviru samog turnira, gdje će naši svetosavci deliti naše flajere, gdje će mladi moći da se upoznaju sa našim radom i na taj način, možda će, a mi vjerujemo da hoće, neko se i zainteresuje za samo svetosavsku zajednicu, tako će tu biti zaista lepo iskustvo, gdje će naši sugrađani moći da se upoznaju sa radom i svetosavske omanjske zajednice, da se i druže, da zaista imamo svi jedno lepo večer.
0: Upravo tako je to druženje.
1: Tako je. To je ono, jer gospod nam i govore smo i sabrani dvoje ili troje više ljudi u njegovom ime sa nekim lepo plemenitim ciljem kao što je ovaj, da će to nešto biti lepo. Mi se možemo sjetiti blagoslov naše vladike koje je zaista sam svojom i svojom redu i podršku uzeo zaista veliko učešće. U decembru smo u Domu kulture projekciju filma koja je zaista pozitivno iznenadila sve sa velikim ljudi koji čak nisu mogli ni stanu u Dom kulture da bi gledali taj film i zaista je i taj slike i su same te večeri išle u svijet, u eparhije gdje su ljudi zaista ovako i lepo reagovali da koliko smo mi kao grad, kao narod ovdje i složni i želimo da pomognemo drugom. Eto ja se nadam da ćemo bar jedan modelić te atmosfere možda i veliki imati sada i u subotu i pokaz još jednom smo mi veliki pre svega.
0: Da će Bog da pomognemo našim ljudima, pored toga što je važno da im pomognemo, važno je da odlazimo na Kosovo i Metohiju, god nam se ukaže prilika, jer svi smo bili tamo, čuli smo

0: mnogo više reč o tome kako je važno da ih obilimo i koliko je važno da ih u tom smislu zaboravimo.
1: Da, što sad si idu ovi stari, mi se to često organizujemo i zajedno sa udruženjem Kosmet i ovako i sa ocem Slavkom pre naše eparhije, tako da kad ta poseta, ja se sjećam jednog događaja sa Slavkom koja je čuvala ovce, i ona ovako pogosija i kaže da dođite ponovo negdje da nas zaboravite. I to je ono što je vaš, što vi kažete, naravno je i ova pomoć, mi i prikupimo od ova mnogo eparhija kao ca, ali isto je da odlazimo, jer na taj način mi se duhovno napravimo, to je naš nebeski Jerusalim, to je naša kola, odakle smo mi potekli, ali kada svi mi uzmemo da traži svoje neko porodi pablo, dosta nas, kažem, već i ti da naše familije otiču iz tih prela, da je naš narod se, iako je morao neko odlazi sa tih, prosio je koju Metohiju u svojoj molitvi, sa verom da će se jednoga dana vratiti, i to je ono što je održalo naš narod. Molitva Gospoda se sve održao, i kažem, koliko god možemo, da ih presne zaboravimo, da pognemo koliko može, i to će biti veliki dan naše ljubavi prema njima, a i prema našim precima.
0: I za početak da učestvujemo u ovom humanitarnom turnu. Mnogo vam hvala.
1: Hvala puno.
0: Čujte, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Mijom Vojinovićem, duhovnikom Srpske omladinske zajednice, koja zajedno organizacijom Svi za Kosovo organizuje humanitarni turnir u subotu u 19 časova i 3 minuta na Gradskom trgu. Dođite i pomozite.

0: I zapis predavanja načinili su novinari radija Slovo Ljubve.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek u vekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Vladiko, blagoslovi.
2: Molitvama Svetih Otaca, naših Gospoda Isusa Hrista, Bože naš, pomiluj nas.
1: Amin. Draga braćo i sestre, hrišćani se za praznike ne pripremaju samo materijalno, fizički, ukrašavanjem, spremanjem hrane i pripremom za dočekivanje gostiju, već se hrišćani za praznike pripremaju pre svega i duhovno, da bi se duhovno približili i osjetili blagodat, smisao i suštinu praznika. Dakle, duhovni život je za hrišćanina od prevashodne važnosti. Postoji duhovna hrana. Duhovna hrana je pre svega telo i krv Gospodnja i reč Svetoga Pisma. Ali u crkvi postoji još jedna vrsta duhovne hrane, a to je kada se u zajednici sa blagoslovom, kada jedni sa drugima delimo plodove duhovne borbe i duhovnog života. Jer sedino iz duhovne borbe i duhovnog života rađa istinsko znanje. I upravo zbog toga, a u cilju duhovne pripreme za praznik rođenja Presvete Bogorodice, našu hramovnu slavu, imamo radost i čast da večeras ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Episkop Ilarion prošao je bogat i veliki duhovni put, pre svega u svetinjama Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, u manastirima Dečani i Draganac, a ovih poslednjih godina kao vikar njegove svetosti patrijarha srpskog ovdje u Beogradu. I upravo zbog toga imamo garanciju i sigurnost da njegovim rečima možemo i mi da budemo poučeni, da se ohrabrimo u duhovnoj borbi našoj i da se pripremimo i da u radosti dočekamo veliki praznik pred nama. Zato u ime bratstva Hrama rođenja Presvete Bogorodice želim pre svega da pozdravim i uputim reči dobrodošlice njegovom preosveštenstvu episkopu Ilarionu, ali i svima vama, draga braća i sestre, koji ste izvojili vreme da dođete i da zajedno učestvujemo u ovoj svojevrsnoj duhovnoj trpezi, od koje, siguran sam, svako od nas može imati i itekako duhovne koristi. Dragi Vladiko, dobro nam došli, radujemo se da vas imamo večeras sa nama i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
3: Hvala, Oče, hvala vam, Oci, i hvala Ocu Borisu, starešini, na pozivu koji je uvek podsticaj i obavezan. Bi hvala Bogu da postoji poziv na koji možemo da se odazovemo. Pre svega poziv kojim smo pozvani u večni život. Prizvani smo iz nebiće u biće, pa smo iz ovog našeg postojanja prizvani u večni život, u Carstvo nebesko, u zajednicu sa Bogom. I to je pitanje koje se Hristu upućuje više puta, šta mi valja činiti pa da nasledim život večni. Jedan koji je pitao ovako pitanje Gospodu Hristu, dobio je odgovor kojim ćemo, eto, večeras malo da se pozabavimo. Ali rekao da je i svaki poziv koji nam neko od srca uputi je blagosloven. Pa i ovaj poziv da dođem ovde kod vas. Nemamo neki poseban interes, vi meni ovo ne plaćate, vi nemate neku posebnu korist materijalnu od moje posete, ali postoji nešto što je značajno, a to je produbljivanje naših odnosa, koji uvek podrazumeva izvesan rizik, izvesne iskušenja, izvesne poteškoće. I zato rekoh, eto, treba da se držimo tog blagoslova poslušanja. Poslušanje nije neka vrsta slepe, mehaničke počinjenosti nečijoj volji da bismo sebe oslobodili bremena slobode koje nam je Bog dao, nego upravo ovo, da kada čuješ iskren glas koji te zove, a kroz brata ili sestru te sam Bog zove, o tome ćemo malo da govorimo, treba da se mi odazovemo, treba da se potrudimo da dođemo, treba da se potrudimo da izađemo iz zone komfora, da ne kažem učmalosti i lenjosti, i da preuzmemo i određeni rizik. Evo tu mi je drago da je naš sabrat, odnosno sabrat manastira Slanci, od skora monah Ilija, koji je takođe prizvao iz doma za odrasle invalidna lica, preko svoga duhovnika, oca Lazara, prizvao je i preko mene, patrijarha, za blagoslov da se zamonaši, da primi monaški postrik. I eto, nekako svako se od nas na neki način odazvao i primio blagoslov zbog toga, Boži blagoslov. Pa mi baš kaže i otac Stefan, i meni se otac Stefan zahvaljuje, zato što sam, eto, ja njega pitao tada da li će on da učestvuje u tome, da li će da prihvati da Ilija bude deo njegovog bratstva, pa se sada sa radošću zahvaljuje i blagodari Bogu. Tako da se čudesa dešavaju, i to je, eto, nešto o čemu želim malo da govorim, to je da se odazoveš običnom čovečijem pozivu na neki način, parem deluje da je ljudski poziv, a nađeš Boga. Kao što je Avram ugostio putnike, a sreo je Boga, primio je Boži blagoslov. I današnju temu smo naslovili, odnosno tako mi je sugerisano bilo, a ja sam to prihvatio, da govorimo o nečemu što je uvek aktuelna tema, što je okosnica evanđelja u koje poverovasmo, a to je ljubav. I to ljubav prema bližnjem. Jedna od one dve vrhunske zapovesti, najviše zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I u ovo vreme, kako je proricano, osjećamo nekad da je ohladnela ljubav kod mnogih, da ljudi se ne rukovode ljubavlju i željom da dopreš do nekoga, da se s nekim sjediniš, nego naprotiv, da se što više razgraničiš od nekog. Da što jasnije postaviš granice između sebe i drugih. Između sebe i drugoga, ili kao zajednica između sebe i drugih nekih zajednica od kojih ti imaš potrebe da se što više distanciraš. Da se ne bi na neki način kontaminirao. I onda nužno smatraš da bi ovaj svet bio lepši i srećni da tog nekog i nema. Ili te neke grupe ljudi da nema, zato što oni samo štetu čine, štetu prave. To je nešto o čemu možemo i treba da razmišljamo, da li da se ide tim putem prevazilaženja, rastojanja među nama, jaza, ili produbljivanja jaza među nama, da bismo mi u svojoj zoni nekog komfora i sigurnosti bili još spokojniji. Ljubi bližnjega svoga, iako se vezuje pre svega za novi zavet Gospoda Hrista, zapravo je starozavetna zapovest. I zapovest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem se na više mesta pominje direktno ili indirektno, ali na vrlo konkretan način se spominje u knjizi Levitskoj i u knjizi ponovljenih zakona. I zapravo Gospod Hristos, kada odgovara na pitanje koja je najveća zapovest, on govara ljudima koji su verzirani u Svetom pismu, govori se književnik ili zakonik, I on njima odgovara iz onoga što je njima poznato, što je iz njihove tradicije, i time potvrđuje da je on taj o kome govori pismo. Da je on zapravo punoća zakona i proroka. I zapravo on ponavlja ono što je rečeno u knjizi Levitskoj u 19. glavi, 18. stih. Ne budi osvetljiv i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega, nego ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ja sam Gospod. A u knjizi ponovljenih zakona, u 6. glavi, 5. stih se govori, zato ljubi Gospoda Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. Svima vam je ovo poznato, zato što to Gospod Hristos govori, kako rekao, tom zakoniku ili učitelju Izraelja, i to nam prenose trojica evanđelista, trojica sinoptičara, odnosno tih evanđelja koja su slična i koja se u mnogo čemu poklapaju, premda postoje određene razlike. Zanimljivo je da kod svetog apostola Luke to prethodi o priči o dobrom Samarijaninu, zato što se spominje i da taj zakonik je želeo da kuša Hrista. Pa ga je pitao koja je zapovest najveća, ne bi li našli oni nešto što će da ga diskredituje, što će da ga predstavi kao nekoga ko ne poštuje zakon i njihovu tradiciju. I naravno, Hristos uspeva da bude dosledan zakonu. Zapravo je on sam punoća zakona i proroka, i on govori da neko ako onu jednu jotu samo promeni, da će biti kriv pred Bogom. A evo, na primjer, u evanđelju po Luki on odgovara, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A onda ovaj, nastavljajući da ga ispituje, analizirajući ovo što mu Gospod odgovara i otkriva, pita ga, ko je bližnji moj? I onda on Gospodu odgovara čudesnom pričom o dobrom Samarijaninu. Da to sada ne širi mnogo, ali to je iznenađenje za narod onoga sveta, zato što je dobri Samarijanin neko koji ima iskvarenu veru. Da ne kontekstualizujem to sada i da ne osavremenjavam, ali razmislite, zamislite nekoga koji ima sličnosti sa našom verom, ali su malo odstupili, pa se ta vera izmenila, pa ti zapadneš u neku nevolju, a neki episkop ti ne pomogne, ni sveštenik ti ne pomogne, a neki koji nije tvoje vere, od svoje sirotinje ti pomogne, jer se zovog Samarijanina govori da imao kljuse neko, nije imao dvokolice, kočije, konja, a ta nego imao kljuse. Pa je on od svoje muke, sirotinje, dao, i to je zanimljivo, dao je, prvo ga je previo, pa ga je posadio na kljuse, pa ga je odveo u gostionicu, pa je dao gostioničaru novac. Pa je rekao, ako i preko toga potroši, ja ću dati. Znači, nije mogao nešto više da uradi. Sve je uradio. I to rekao iz oskudice svoje, a zapravo Hristos, koji je nas radi osiromašio, nas radi postao siroma, unizio se nas radi, ispraznio se nas radi, i evo što ima veze sa ovom temom, postao nam bližnji. Bog nam je postao bližnji. Od kako se Hristos ovaplotio, mi Boga volimo i kao bližnjeg. A sa druge strane, kroz takvu ljubav i takvu iskustvo i zajednicu sa Hristom, Boga srećemo u bližnjem. U drugom čoveku prepoznaješ Hrista, a u Hristu prepoznaješ bližnjeg. On ti je postao bližnji. On je postao neko koji je deo našeg bića. I rekoh, sam Logos ovaploćeni govori o sebi u ovoj priči o dobrom Samarijaninu, kako treba da ostavimo naše skrupule naše viđenje zakona i pravde, da bismo bili oslobođeni za tajnu bližnjega, za tajnu ljubavi. I onda on pita, ko je od one trojice bio bližnji, da li sveštenik, da li levit, da li samarjanin, i odgovor je jasan svakome ko ima uši da čuje, ima oči da vide, ima srce da ga otvori. Često ljudi su bili preopterećeni različitim aktima, zakonima, podzakonskim aktima i tako dalje, koje su im zamagljivale savest i opterećivale i porobljavale čoveka. I zato Hristos govori da je oslobođenje kroz ono što on naziva ljubav, da je to punoća zakona i proroka. O tome visi sav zakon i proroci. To je vrhunska zapovest. Sve ostale zapovesti postoje radi toga. Apostol govori, za one koji tako žive, za njih nema zakona. Čovek koji živi u iskustvu ljubavi, on je iznad zakona. Ne u smislu da može da radi šta hoće, iako blaženi Avgustin to govori na jednom mestu, voli i čini šta hoćeš. Naravno da čovek, blaženi Avgustin to govori sa svešću, da onaj koji istinskom ljubavlju voli, on ne može da čini loše. On je već jednom nogom u Carstvu nebeskom, on već ima meru svetitelja, i taj koji zaista voli, on ne može iz te ljubavi da čini nešto loše, kao što ni sam Bog ne čini, niti može da čini loše. U tom smislu treba, eto, malo da porazmislimo o tome šta znači ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Neko, oslanjajući se samo na analitički racio, na razum, može da posmatra stvari ovako. Ja prvo moram da volim sebe, pa onda, zavolevši sebe, sretnem se sa nekim drugim, pa onda to iskustvo ljubavi prema sebi prenosim na drugoga. Veliko je pitanje da li je to uopšte moguće. Zato što izgleda paradoks ili oksimoron, ljubav prema sebi. Ljubav je, po biblijskom, hrišćanskom iskustvu, jeste zajednica sa drugim. Mora drugi da postoji da bi ti voleo. Zato samoljublje nije ljubav. Naravno, korisno je da se naglasim da treba svakako da se oslobodimo i oslobađamo u našoj duhovnoj borbi veoma često prisutne, veoma često prisutnog bolesnog osjećaja krivice, opterećujućeg osjećaja krivice koji nas sputava, čini da budemo tužni, depresivni i uz to druge različite pojave, zbog stalnog nekog prigovora naše savesti koji smo usvojili našim uzrastanjem i našim razvojem, i stalna svest da mi ne valjamo, da nam neko naše zamišljeno božanstvo, kome nesvesno služimo, govori da smo stalno krivi, da ne valjamo i da naš život nema smisla i da nam nema izlaza iz naših psiholoških lavirinata. Naravno da i onda često ljudi koji se bave psihologijom ili psihijatrijom govore da morate sami sebe da oprostite neke stvari, da čovek voli život pre svega, ali i kad voli sebe čovek, on ne voli, rekoh, samoga sebe, jer je to oksimoron, nego šta može da voli Boga u sebi. Čoveka da oseti da negde u dubine njegovog bića prestaje on prestajem ja, odnosno, a počinje on, počinje neko drugi, počinje carstvo nebesko. Osjećam da sam na vratima na kojima Hristos kuca sa druge strane. Pa u tom smislu, čovek ako voli tu dubinu u sebi, onda zaista na taj način voleći sebe, a zapravo voleći Boga u dubini svoga bića, to ima smisla. Starcu Sofroniju svetom, kada su govorili pohvalno o njemu, u njegovom prisustvu, jednom prilikom, ali vjerojatno je to bilo i više puta, neko mu je jako velike pohvale izgovorio i on je pogruzio se u sebe, molio se Bogu i rekao je, kaže, ja u sebi ne vidim ništa sem Hrista. Apostol Pavle će reći, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I neka bi nam Bog dao da što više napredujemo u tom iskustvu, da mi devalviramo sebe u tom blagodatnom smislu, da se mi umanjujemo, a Hristos da raste. I tu je tajna duhovne borbe, da čovjek mora da se suoči sa idolima koje je nesvesno prihvatio, sa nekim vrednostima kojima služi, sa svojim darovima za koje je vezan, takozvanim darovima pod znacima navoda, kojih ne može da se oslobodi. A treba svega da se oslobodimo u potpunosti i do kraja da bismo se oslobodili. Čovjek je stvoren da bi se potpuno dao. I kroz to davanje čovjek sve više i više postaje paradoksalno svestan svoje jedinstvenosti. Jer naša jedinstvenost i svest o tome da smo jedinstveni je breme koje može da nas pogordi, može da nas optereti, da nas upropasti, a može i da nas uputi na pravi put, a to je kada mi naše jedinstvenost i posebnost gradimo na zajednici sa jednim Bogom, jednim živim Bogom. Mi jedinstveni treba da se ogledamo u jednome Bogu. I ta jedinstvenost, naša neponovljivost svakoga od nas, jer nikoga od ljudi, ni anđela, nema u kopiji. Ima sličnih, ali nema istih. Samo si jedan, jedini, u svim svetovima, u svim vremenima, od početka do kraja. Neće biti ni jedan kao ti, ni pre, ni posle. I ta vrsta čudesnog dara koji svako od nas ima, čovjeka može da saplete i da pokušava da svoju jedinstvenost osmisli mimo Boga. Najčešće i na kraju proglasivši se za Boga i tragično završivši. Ali tu vidimo prvu starozavetnu zapovest. Zato što, rekoh, Hristos se poziva na knjigu Levitsku i knjigu ponovljenih zakona, kada govori o dve najveće zapovestima kojima visi zakon i proroci, a te dve najveće zapovesti su sažete zapravo onih 10 Božjih zapovesti, koje svi uglavnom znamo. Prve 4 zapovesti su vezane za naš odnos sa Bogom, i to je, kako znate, ja sam Gospod, Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene. Jedan je Bog kome se dajemo bez ostatka. I ovo što rekoh, mi svoju potencijal i tajnu svoje jedinstvenosti jedino razvijamo na pravi način kroz odnos sa jednim, jedinim Bogom. Ne može biti više bogova. Čovjek raspršuje i svoju jedinstvenost i dar svoje jedinstvenosti kada služi različitim bogovima, pod znacima navoda, nego jednom jedinom Bogu. I taj jedan jedini Bog, on nema lika, on ima samo jedno ime koje kroz koje nam se otkriva u Starom Zavetu i zato taj idol Mojsiju na Sinajskoj gori, da je on onaj koji jeste, onaj koji

će da bude onaj koji je od uvek i na već u tome naglašava jednu promenu, nešto novo, jedino novo pod suncem, a to je da taj Bog, nepoznati, nevidljivi, nedostižni, neshvatljivi, postaje nama bližnji, postaje jedan od nas, postaje neko ko nosi ime, ljudsko ime, ime Isus, koje znači spasenje, Bog je spasenje. Apostol Pavle govori, nema drugog imena kojim bismo se mogli spasiti. I zato je ime Božije taj tanan i put kroz koji se ulazi u Carstvo nebesko. Ne možemo bez imena Božije, bez prizivanja njegovog svetog imena i usmerenja ka tom svetom imenu, ne možemo ući u Carstvo Božije. Ne možemo ostvariti zajednicu sa njim, a kada uzimamo u zalud to ime, mi, ako nismo ka Bogu svojim bićem usmereni, nego negde drugo, mi zapravo taj potencijal raspršujemo i grešimo se. I takođe, treba da znamo da stanemo u ovome životu. Koliko god da na neke stvari idu od ruke, da imamo taj trenutak počinka, da se sećamo dana počinka, koji nam govori da je sve ovo prolazno, sve ovo što radimo, to je ono što bi se reklo u narodnoj pesmi za malena, a ono kada uđemo u počinak Gospodnji, to je vavek i doveka. I onda se nastavlja one zapovesti koje se odnose na odnos prema ljudima, poštovanje roditelja, da se ne čini ubistvo, preljuba, krađa, da se ne svedoči lažno protiv svoga bližnjeg, da se ne poželi što je tuđe. I vidimo kroz ovo da postoji kontinuitet suštinski u našem biblijskom i crkvenom predanju i na neki način i ta starozavetna poruka postaje potpuno novozavetna. Već u Starom Zavetu i pre ovaploćenja Gospoda Hrista, toga jedinog novog što se desilo pod suncem, mi i možemo i tada da osetimo predukus njegovog dolaska. I za nas, hrišćane, je zapravo to centralna tema. Kako graditi odnos sa Bogom? Kako graditi odnos sa bližnjem? Kako ispuniti dve zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci? Sa jedne strane, je potrebno kroz ime Isusovo da dođemo do onog imena tajanstvenog, onaj koji jeste, da kroz Isusa Hrista vidimo i Oca, koliko je to moguće, a sve to blagodaću Svetoga Duha, i da uđemo u život i da ulazimo u život Svete Trojice, da ulazimo u Carstvo Nebesko koje je unutra u nama. Sa jedne strane, a sve to osjećajući da je Bog bližnji. Bog je neko ko je došao, pričao ljudima priče, bolovao sa njima, patio sa ljudima i lečio i poneo sve bolesti naše i preslavno vaskrsao. Treba da se trudimo da, naravno, ne gubeći strah Božji, da sa Bogom razgovaramo kao sa bližnjim. Ili, što bi mi rekli, da pričamo kao sa čovekom.

kao što mi nekad kažemo, daj sedi da pričamo kao ljudi. Ajde pusti sad sve ove razmirice, neke predrasude, daj da sedi da pričam, hoću pričam tobom kao čovjek s čovjekom. Mi imamo Boga, svemogućeg Boga, koji je učinio sve da bismo mi mogli sa njim da pričamo kao s čovjekom. Da sedneš sa Bogom, pričaš kao s čovjekom, iako si najgori. Iako sediš kao Jov na đubrištu, nemaš ništa, nemaš jednog zdravog mesta, ali ne vidiš da ti oni saveti, prijateljski, dobronamerni, ovakvi ili onakvi, nešto mnogo pomažu. Nego, kada čuješ kad ti Bog kaže, ajde, pusti sada sve šta je bilo, nego ustani, nema šta mi se pravdaš ili da me objašnjavaš, ko si, šta si radio, nego stisni petlju, kao što bi mi rekli, ili što se kaže u Svetom pismu, opaši se, pa da razgovaramo. Takvu vrstu odnosa su imali naši stari, imaju ga do dana današnjeg, i tu vrstu odnosa su nam preneli. Tu vrstu živog imena Isusovog, kojim je postalo milo, blisko. Hristos je naš domaći, on nam je postao član porodice. I onda kroz taj razgovor sa njim kao sa Bogom polako vidiš da taj čovjek s kojim si počeo da razgovaraš nije samo čovjek. Nego se njegov lik preslavno menja. Njegov lik postaje neuhvatljiv. Ne možeš uvijek da ga prepoznaš. Kako ga nisu ni prepoznali posle njegovog vaskrsenja. Kako nisu mogli da ga naslikaju za njegovog života, pa je on ostavio svoj trag. I on nam ostavlja, pored tog iskustva razgovora sa njim kao sa čovekom, znači da razgovaraš sa Bogom kao s čovekom, tako treba da se naučimo i da sa druge strane razgovaramo sa čovekom kao sa Bogom. Da znamo da u svakom čoveku možemo da vidimo tajnu Hristovu. Da kada si sa nekim u zajednici, kad s nekim gradiš odnos, to se ne tiče samo vas dvojice, vas dve ili vas dvoje, nego je tu prisutan uvek i treći, a to je onaj za koga kažemo da je posredi nas. Da se na tajanstven, čudesan, nepredvidiv način se odjednom oseti da je Hristos među nama. Da ovo što mi činimo je mnogo veće od nas. I to što činimo kada gradimo zajednicu, to je tajna crkve. Crkva je već kada si sa nekim uspostavio odnos ljubavi, kada si ostavio prostora za drugog, kada njegove slabosti, koje su očigledne, jer slabosti nije teško videti ili čuti, čuješ ovaj pričao nešto za tebe, ovaj, ne znam, je slavoljubiv, ovaj voli pare malo, ovaj voli nešto da muva, pa nisi načisto nikad sa njim. Nije teško, ne treba bude čovjek prozorljiv da bi to video, treba malo samo nekog životnog iskustva. Da bi se te stvari videle. Da li je neko kukavica, da li se neko ulaguje, da li je neko razmetljivac, da li je neko šarmer, mislim, kako vam kažem? To se sve lako vidi, nažalost, zato što te stvari vidimo često i u sebi, u manjoj ili većoj meri. Ali zapravo, u životu je bitno da te stvari naučiš da ne vidiš. Odnosno, da sijanje lika Hristovog u nekome bude jače od svih ovih njegovih idiotizama i njegovih zastranjenja. I da ti bez obzira na sve šta vidiš u drugome, otvoriš svoje srce i daš mu prostor u sebi. Sa svim tim, vidim ga da je muvara, mislim, Bože prosti na ovom kolokvijalnim izrazima, ali nema veze.
primam ga u sebe i to ne zato što sebe volim da mučim nešto, nego imam, vidim nešto neodoljivo u njemu što me privlači, vidim nešto dobro u njemu. Nešto suštinski dobro, nešto što, što nije ni on već, nego što je Bog sam koji ga vodi nekako. I zato kaže, nosite bremena jedan drugoga. Tek tada kada prihvatiš to i nosiš to, ne znam, što kaže ovaj jedan, kaže, ja te volim, ali te ne podnosim. Mislim, ima i toga, da kažem, dobro je i to, mislim, ima neka ljudi nekako ne mogu zajedno u nekim situacijama, ali se trude da ipak ne umine ta ljubav. Kad neko prevali preko usta, nema ljubavi među nama. Danas se dešava često da su ljudi tako sebični i ne vide koliko muče ljubav, jer ljubav je jako delikatan, jedan fenomen život. Nije to trenutno nadahnuće, kao što većina vas zna, ali recimo, bračni par, ne znam ja, 15-20 godina i onda sa 50 godina shvate da se više ne vole. Ili ona je shvatila da ga više ne voli i da joj treba malo vremena da porazmisli, ili on je shvatio. Znate, to je tako jedno sebično iživljavanje. To je izrugivanje ljubavi, jer ljubav fina, delikatna, sve vreme je tu. Ali ti nisi sposoban u svojoj zanesenosti da je vidiš i da je neguješ. Ljubav je ko zapostavljeno dete, koje je nezaštićeno, slabo, a ti si ga negde stavio neki ćošak i ne baviš se njime, zato što si, baviš se sobom. Baviš se sobom i ono ko kaže, moram prvo sebi da se posvetim. To je ono o čemu sam govorio na početku. Ono što je apsurd, kao prvo moram sebe da zavolim. Znate, i to danas, često se to govori ljudima, naravno, ima smisla ovo da se čovjek oslobodi svake vrste patologije i tog nekog toksičnog razmišljanja, ali ima tog preteranog bavljenja sobom. Čovjek o sebi razmišlja, potrebno mi je vreme za mene, kao ja se... Znate, ma naravno da treba neko vreme da budeš sam, ali nikad ne treba da je to vreme za tebe. Jer ti sam po sebi si niko. To je zanimljivo, Pirandello govori u svom komadu, tako je kako vam se čini, jedan od likova, ključnih karaktera, kaže... ženski je lik u pitanju, ali je nekako prikriven i nekako ceo komad vodi ka tome identitetu te osobe. I ona kaže, sama po sebi ništa sam. I negde, to su i egzistencijalisti osetili, da je čovjek sam po sebi ništa. I sam po sebi čovjek je zarobljenik. I može donekle da crpi te zalihe nekih darova koje mu je Bog dao, da to krcka i da dođe do potpune praznine, potpune beživotnosti, čamotinje jedne, i onda dođe pomisao, pa tu u čamotinje zato što sam životno promašio, ne zato što sam sebičan, nego što sam napravio pre 20 godina pogrešan izbor. Pa nije trebalo da idem u manastir, nego je trebalo da se ženim ili udajem, ili nije trebalo da se udam za tog, nego za nekog drugog. I sad ja, ne znam, sa 50 godina... pokušavam da nađem nekog ko će da me razgali, ko će da probudi neki život u meni. Mislim, ta vrsta, kako kažem, iživljavanja, jeste to vrćenje u tom krugu samosti, sebičnosti. Život naš ne postoji bez konkretnih ljudi koji su te dodirnuli. I zato je jako bitno da negujemo odnose. Naravno, ne može sa svima u istoj meri. Znate, ne treba budemo mazohisti, pa sad trčiš ono mečki na rupu, otprilike si procenio kakav je nekoga, ali treba da ostavimo u srcu prostora za svakoga. Ako to odgovara, ogovarao, nema veze. Ima i dobrih strana koje čine. Ako ti je nešto podmetao i tako, kako da kažem, treba te stvari da se prevazilaze, ali nikada da čovjeka precrtaš. Da kažeš, ovaj za mene više ne postoji, ili ono što kaže, ti si mrtav za mene. To su takvi promašaji od kojih zavisi da li ćemo ići levo ili desno jednoga dana. I zato treba za svakoga čoveka u našem životu da se izborimo koliko do nas stoji. Kaže apostol, budite u miru sa svima koliko do vas stoji. Ne možeš sa svima da budeš u miru, ali bitno je da u tvom srcu bude prostrano.
da ti u tvom srcu tog čoveka posmatraš

kao ikonu Božiju i da se raduješ nečemu lepom što je rekao. Nešto što te razveselilo. A ono što te malo rastužilo kad si čuo priču, tebi to ostavljaš po strani. Nije, da ti ne bude toliko bitno. I zato su takve, da kažem, tačke u našem životu od suštinskog značaja. Da ne dozvoliš sebi, pre svega dozvoliš sebi, pre svega mi koji kažemo za sebe da smo hrišćani, da nikoga ne precrtaš. Da ni za koga ko je stvoren po slici i prilici Božji kažeš da je zlo. Ma gde da je on u nekoj hijerarhiji? Ma gde da je on u nekoj hijerarhiji? Takođe, čini mi se da treba da se trudimo da i kad su u pitanju neka socijalna dešavanja, politička, sad su ovi različiti nemiri, neke podele koje postoje, ne smemo u svome srcu nikoga da otpišemo. Imamo dva puta, imamo put neopaganski, gde ti imaš svest da nekoga treba da eliminišeš, skloniš, da bi ovima koji preteknu bilo bolje. A postoji drugi put kada treba čak i za onoga koji nešto loše čini, bilo gde da je na nekoj hijerarhijskoj lestvici, za njega da se moliš i za njega da imaš neku ljubav, a Hristos kaže čak i za neprijatelja. I tu, kad je rekao Hristos, ljubav za ne, volite neprijatelje svoje, toga nema pre nego što je on došao. Ovoga ima. Ljubi bližnje, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom snagom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, toga ima. Ali ljubi neprijatelje svoje, toga nema. I starac Siluan, opet pominjem njega, i kao što pomenuh i njegovog učenika Sofronija, on je govorio da je to ključni ispit za hrišćanina. Tu se vidi da li si hrišćanin ili nisi. Da li imaš snage za nekoga ko se neprijateljski odnosi prema tebi, da imaš ljubavi, da mu zaista želiš dobro, da sve ono zlo koje ti on čini, da nekako ostaviš po strani, a da neguješ tu neku nit dobru koja među vama postoji. Da on tebe gađa kamenom svojih reči, kleveta, smicalica, podmetanja, a da ti ipak njega se trudiš da hraniš time. I da ga braniš pred drugima. Da se trudiš da loše glasove ne širiš. I tu treba da se vidi da li smo Hristovi učenici ili nismo. Takođe i u vezi sa dešavanjima u socijalnoj sferi. Čovek treba da se ponaša u skladu sa svojom savešću, da se bori protiv nepravde koliko može, pre svega u svome srcu, u svom okruženju, pa ako može i šire, hvala Bogu, može i nešto više da doprinese zajednici, boreći se za pravdu, za poštenje, boreći se na bilo koji način protiv zla. Ali prethodno mora da je u srcu miran. Prethodno mora da se izleči od arogancije, od laži, od klevetanja, od vređanja drugog, unižavanja drugog. Od takve vrste nasilja. Postoji fizičko nasilje, postoji možda i pogubnije nasilje koje mi činimo jedni prema drugima, prezirući jedni drugi, unižavajući jedni drugi. I eto, kako rekoh, da se trudimo da primamo jedni drugi u sebe, da nosimo to breme, i da na taj način ispunjavamo zakon Hristov. Da pokušamo svakog dana da sebe ispitamo tom pomišlju, da sebe bocnemo tom pomišlju, da li sam istinski oprostio, da li slobodno dišem, da li primam svoga brata ili sestru, bez obzira što su mi nešto loše učinili ili čini ili planiraju još da mi čine loše, ili se rukovodim nekim drugim principom. To je možda okosnica naše hrišćanske borbe. I nije slučajno da je starac Siluan baš to navodio kao jedan od osnovnih kriterijuma. I zato čovek koji nije oprostio ne može da se moli. Mislim, može nešto priča.

Ali ne može da se moli Bogu. On ne može da priziva ime Isusovo. Pokušajte, vrlo je teško da čovjek stane na molitvu dok je ljut na nekoga. I zato je molitva jedna od najboljih dijagnostičkih sredstava. Kažu čovjek, kad stanem na molitvu, sve me misli skole, različite, šta nisam uradio, neke sladostrasne misli, neke želje, a u stvari mi smo tada taj osinjak probudili molitvom. To je sve u nama, sve vreme je tu. Ali se nekako pritajilo, miruje, a delotvorna, životvorna reč Božja, ime Božje, ono ga razbuđuje. I zato treba da nastavimo da se molitvu i onda čak kad smo u tako nekom, da kažem, konfuznom stanju, kada mislimo na različite stvari, da znamo da ta molitva ima smisla. Jer ta molitva polako provetrava naše biće. Ali onda nije loše malo čovjek da zapazi čega ima u njemu. Pa da bude iskren kad je na ispovesti, pa da vidi da li ima zavisti, da li ima gneva, da li ima osvete u svome srcu. Da li može iskreno da kaže, oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Imam dužnike. Znam da mi ovaj dugo je jedno, ovaj treće, četvrto, peto, ali praštam. Praštam, nije mi

muško i žensko, po nekoj prirodi stvari, Bogom dano i čeznu jedni za drugim. Pa kada je to nemoguće, onda je to mora, to muči čoveka. Tako da je svako morenje, a posebno je to bizarno i tužno kada te ljubav mori, kako kaže Cune u pesmu. To je teško da se nosi i zato je potrebno svako od nas da nađe razrešenje, a jedino razrešenje je po mom iskustvu i onome što duboko verujem je u Bogu. Jedino iskustvo zajednice sa Bogom može da zakrili, da ublaži sve te naše čežnje, potrebe koje su onako raspršene na različite strane. Pa i u braku, kada se dođe do toga da je neko, i uopšte u bilo kakvoj vezi, da je neko posesivan, s jedne strane, naravno da nekoga boli kada, ako osjetiš da je neko drugi neiskren prema tebi. Ili što bi se reklo, jednostavno da te vara. Ili kako zabranjuje sedma zapovest, da čini preljubu. Pa ti to negde i osjećaš. I mnogi ljudi to osete, iako se ništa otvoreno, eksplicitno ne vidi, ne kaže, ne otkrije, ljudi osjećaju negde da se nešto remeti odnosima. I što je još dramatičnije, nekad i tragičnije, to i deca osjećaju. Znači, dete malo osjeti da je, ne znam, tata bio negde gde ne treba ili da je mama bila negde gde ne treba. Ne zna dete šta se dešava, ali na nekom dubokom nivou komunikacije duše sa dušom to pravi rane na duši deteta. I sada neko, ako osjeti da se tako nešto dešava, može da bude ranjen time ili da jednostavno neka vrsta neiskrenosti u bilo kojoj meri bude da izazove neko podozrenje. Ali suštinski ljubomora dolazi iz manjka vere u Boga. I vrlo često nesposobnosti, baš s onim da se razračunamo sa lošim pomislima. Čak i ako neko daje povod da nešto loše pomislimo o njemu, a svi dajemo, manje ili više, postoji i sufler sa strane koji sve to još dodatno zavrti, gura, ili što bi se reklo danas u medijima, spinuje. On je nečastivi, on je spin majstor. On od jednog nečeg malo probao, on napravi sada smutnju, klevetu. E, bitno je da mi te pomisli koje stvaraju pakao u duši čoveka, pa čak i da ima elemente istine, da uspemo s time da se izborimo i da naše viđenje čoveka, bližnjeg, bude pre svega određeno onim dobrim u njemu. Sad, naravno, da ne treba sve trpeti po svaku cenu, svako treba da zna koliko mu je i da se moli Bogu i da se možda i posavetuje nekad sa nekim da bi otkrio koja je mera njegovog trpljenja i koliko treba da trpi, ali svakako treba sa lošim pomislima da se obračunavamo. U našoj crkvi postoji razvod. Znate, to je jedna pred crkvenim zakonom. Preljuba je razlog da se neki brak može da se razvede. Ali to su administrativne stvari. Postoji zapovest što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja. I čak i ako se desi takva nesreća, a ima ih puno, rastanka, pa makar u svome srcu treba da negujemo tu nit ljubavi koliko god je moguće. I da se nadamo da će to imati neku perspektivu, kako god da se naši životi razvijaju, ali nikako ono što o čemu sam govorio, da ne ubijamo taj život u sebi. Kao, sad moram to da prekinem, da uništim, da zgazim to, da bi sad nastavio život. Moram da zamrzim ovu s kojom sam se razveo, da bi mogao da nastavim život. Moram da prezrem taj manastir koji sam zbog svoje slabosti napustio, da sada kao postavim novi početak. Ne biva života bez toga. Jedino život može ako imaš podršku od ovih pozadi, sa strani blagoslova. Tako da

0: jednom nivou treba zaista biti širokog srca i praštati i pre svega voleti i tog nekog s kim si se i rastao, ali u ovom svetu na različite načine postupamo. Tako da uvek treba da imamo svest o tome da postoje najmanje dva plana u kojima stvari treba da posmatramo. Ono što se kaže, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, to ne znači da treba budemo idioti. Posebno, recimo, ako se nekom drugom čini nepravda, to govori Sveti Jovan Lestvičnik, ako se tebi, to monasi mogu da praktikuju mnogo više nego ljudi koji žive u svetu, koji imaju odgovornost ne samo za sebe, nego i za svoju decu, za bližnje. I on govori da ima smislu usprotiviti se nekome koji je iznad tebe u jerarhiji ako se zauzimaš za drugoga, da zaštitiš drugoga. Tu ima smisla, da kažem, ući u neku vrstu rasprave. Tako da različiti su načini kako mi treba da se postavljamo. Ne može čovjek tako da, ako se njemu nešto čini nepravda, o kojoj niko neće da strada, onda on kaže, dobro, ja želim svima dobro, neka čine šta čine. Ali recimo, dođe ti neko, zove te, pa kaže, hoće da me, ne znam, učine zlo, hoće da me otpuste, hoće da me ovo, i ti kažeš, pa znaš šta, trpi, spasi se, moli se Bogu, sve će da bude u redu, to već ne može hrišćanin da učini. Tako da kažem, različiti su načini kako reagujemo, različite su situacije životne i zato ne postoji lako rešenje, uslovno rečeno. Premda jeste, ono je suštinski lako. Uvek kada si sa Bogom, nekako ti sve ide lako. Nemaš nekada i nedumicu šta treba da radiš. Jednostavno, ili ćeš budeš čovek ili ne čovek. U nekim situacijama. Vrlo, vrlo, zapravo je prosti izbor. Ali u dubini duše, kako vam kažem, uvek postoji samo jedno, ljubav i za prijatelje i za neprijatelje. Pa i toga kome će ti nešto možda se usprotiviš da bi zaštitio nekoga kome se čini nepravda, i njega ćeš da se trudiš da voliš i da gledaš dobrim okom. Tako i ovo, kažem vam, ne znači to ako mi opraštamo, volimo, da sad nužno treba da mazohistički trpimo nešto što nam uništava bić, nego da se molimo Bogu da bi nam Bog dao rasuđivanje, pa i smelosti, pa i hrabrosti da donosimo odluke. Čovjek je dinamično biće, neprekidno u promeni, to je prosto neverovatno šta si ti sposoban u toku jednoga dana, u toku jednoga sata da doživiš, pomisliš, osjećaš od nekoga predivnog nadahnuća, mira, ljubavi do paklene neke misli, do pritvornosti. Mislim, zaista možemo da budemo užasni. I treba da se borimo, eto, pre svega, protiv licemerja u sebi. Da se trudimo da budemo što iskreniji, što jednostavniji, da što manje lažemo. Da se ne pretvaramo da smo bolji. Pa uvek je licemerja bilo, mislim. Meni se čini da licemerja ima i u meni u nekoj meri. Ja ne znam sad, nekako mi je nezgodno sad da pričam o svima vama ponaosob. Ali, kako da kažem, treba u tim situacijama nekako, kažem, ako od nečega zavisi dobrobit nekog drugog, ako neko treba da se zaštiti, ako možemo neku konkretnu stvar da preduzmemo, da se nešto ne desi. Ja ako kažem to i to, ovo neće da se desi. Mislim, vrlo prosta stvar. Ali ovako načelno da kažeš da smo licemeni, šta da radimo, ja mogu samo kažem jesmo. Jesmo, ali da se izbavimo od licemerja, da ti nekoga drugog izlečiš od licemerja, ne možeš. Jedino možeš ti sebe da izlečiš od licemerja, se trudiš da budeš što iskreniji, što otvoreniji, uslovno rečeno, što nekako, ne mogu, tražim sada pravu reč, ne bih da kažem nemilosrdan, ali da budeš onako prema sebi, tu nepopustljiv, ali ne na jedan bolestan način gde ćeš sebe da opteretiš zlim mislima koje niko neće da te vode, nego da si zaista da kažem, iskren i otvoren prema samome sebi, odnosno prema samome Bogu. I da se od licemerja oslobađaš, a da čoveka drugog lečiš ljubavlju. To je jedino. E tu je ono kod tebe kamenom ti njega hlebom. Znači da se ti trudiš koliko je do tebe da čoveka voliš, iako vidiš da se on pretvara i da nije iskren prema tebi. A onda uz Božju pomoć će doći neka situacija vrlo konkretna gde ćeš moći da doneseš odluku. Ali, dokle god ta situacija nije, ti samo imaš zapravo jednu lošu pomisu od koje treba da se oslobađaš. Da kažeš, ovaj je licemer, na primjer. Ne znam, on je licemer i to sam ja zaključio, to je definitivno i to me opterećuje, to me nervira, to me muči. Jako su suptilne pomisli sa kojima se borimo. Znači, mi treba da odbacimo pomisu da je, na primjer, ne znam sad, kažeš, sveštenici su licemerni, sad pretvaraju se da su ovde ko služe Bogu, da su braća, ne znam, a onda posle, ne znam, se dešava jedno, drugo i treće. Možda i toga ima, često i toga ima, jer smo ljudi, ali tvoja pomisao da su oni licemerni svakako nije od Boga. Svakako je toksična. Svakako treba da je izbaciš iz sebe. Svakako treba s njome da se boriš i da ne budeš rob te pomisli. A onda, ako budeš slobodan u srcu, onda će ti Bog dati snage da nešto konkretno preduzmeš. Naprimer, ja se sećam jedne, bila jedna teta Danica u bloku 45 živjela, koja je bila jako pobožna. Nije se udavala, ona je njena sestra njena radila u Patrijaršiji, u Štampariji, ona... I znali smo je svi, ona je, za koga god da pitaš, od nekih vladika, ono vreme, kaže, ja ga znam kad je bio, ona je bosanka bila, kaže, voli pacni, kao, to je neki izraz bio, kaže, ne znam, ovo je vladika, već su neki stariji ljudi, znaš, kaže, ja ga znam, on je voli pacni, ja ga znam kad je bio bogoslov i tako sve, ona je znala. I tako, mislim, imala je, zaista bila posvećena Bogu i molila se Bogu i živela samo zaista u tom nekom stančiću. Pa jednom čak patrijarh Pavle došao, ona pitala patrijarha Pavla za njenu sestru kako da posti, da se pričesti. Njena sestra jer je bolesna, bliži se kraju i patrijarh Pavle upiše, kaže, ja ću da dođem da je pričestim. I dolazi patrijarh Pavle svojim kolima u blok 45 u njenu tamo garsonjericu da pričesti Maru, njenu sestru. I onda je Danica držala tu gde je sedao patrijarh na kauču, držala njegovu sliku. On je sedao tu i tako, takav ambijent. I ona je recimo imala neku snagu da kaže za sveštenika nekog nešto što radi da ne valja. I bila kod patrijarha Pavla. I onda je valjda je patrijarh tražio, kaže, nema problema, hoću, ali mi treba napismeno da ti to kaže nešto. I ona nije mogla sad tu da stavlja na papir, da ne znam, i ostade na tome. Ali posle je došao taj sveštenik da joj se zahvali. I da joj kaže da mu je pomoglo to što je ona rekla. Tako da nekad, sad mi se to desilo, ali nekad čovek bude u situaciji da nešto zaista napravi promenu, ali moraš da si oslobođen od pomisli. Dokle god si ti opterećen lošom pomišlju bilo kome, ti ne možeš ništa da uradiš. Ti si rob, ti si u svetu svoj pomisli. Niti možeš da se moliš, nego zato moraš da nosiš breme jedan drugog. Da nosiš breme drugog. A da bi nosio breme, moraš da ga primiš, da uzmeš to njegovo breme. Pa ne da kažeš, ovo je licemer, neću ništa s njim da imam. Ne, nego da prihvatiš njega sa svim ti nekim teretom koje on nosi, e onda tek time, pošto i on oseti da nosiš njegovo breme na neki tajanstven način, polako oseti da ti njega lečiš, da ga nosiš, da ga blažiš, pa vreme prođe, pa se nešto promeni. Ili, rekao, bude neka situacija da možeš da suštinski doprineseš nekoj promeni. Čini mi se da ove zapovesti nisu suprotstavljene, niti jedna bez druge može. To je ono što govori o ljubavi Sveti Jovan Bogoslov. Kako možeš videti Boga koga nisi video, kad ne voliš brata koga vidiš, koji je tu. A na neki način govori o samome Hristu oplaćeno. Jer Hristos je brat koji ima ljudsko lice. I nemoguće jedno bez drugog. Ne može da se moliš Bogu ako ne voliš bližnje. Ne možeš da voliš bližnje na pravi način ako se ne moliš Bogu. I jedno bez drugo, jedno drugo koriguje. Tu su dva koraka hođenja ka Bogu. Kao što imamo uvek nekako neke, nešto što stvari dovodi u ravnotežu. Imamo ljubav, imamo strah Boži. Tako i ovde imamo ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I treba da otkrijemo, da poniremo u sebe da bismo došli do te te realnosti, te sfere gde je to zaista jedno. A pre svega je jedno u Hristu. Jer u njemu je i Bog i čovek. U njemu voliš i Boga i bližnjega. I Boga i čoveka, i tvorca i tvorevinu. I zato je ta zajednica sa Hristom ključna. To ime Isusovo, ime čoveka Isusa koje prelazi na ono ime. Shvataš da taj Isus je onaj koji jeste, da je u njemu biće, u njemu je postojanje, u njemu je smisao svega, pa onda odatle se vraćaš da mu to što si doživio u svome srcu saopštiš, da kažeš svome detetu, svojoj ženi, svome prijatelju, svome bratu u manastiru, da mu kažeš šta si u svome srcu doživio. I naš, ima ono kad se kaže blagoslovi naše ulaske i izlaske. To može da se posmatra kao neprekidan ulazak u sebe, u to carstvo nebesko, izlazak u propoved. Povratak u skrivenu odaju našega srca i izlazak da bismo nezadrživo to propovedali. Tako da jedno bez drugog ne može. Kao što ne može da se diše bez uzdaha i izdaha. Ne možeš samo da udišeš, niti samo da izdišeš, nego moraš da udahneš pa da izdahneš. Tako se i voli uporedo, zajedno i Bog i čovek, i Bog i bližnji.
1: Hvala svima vama, braćo i sestre. Hvala, preosvećeni vladiko, na ljubavi i vašem trudu. I verujem da je svima nama ovo bilo prelep način da počnemo pripreme za dočekivanje naše hramovne slave.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje vikarnog episkopa Novobrdskog Ilariona na temu Ljubi bližnjeg svog. U pitanju je predavanje koje je održao 17. septembra u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

ličnostima sabrali na zajedničkoj molitvi. U arhijerejskoj besedi vladika Ilarion je čestitao slavu svima koji nose veliki podvig brige o bolestima, uputivši reči blagodarnosti za njihov nesebičan trud, požrtvovanost i čovekoljubivu službu. U nedelju 12. jula na praznik svetih slavnih i svehvalnih apostola Petra i Pavla, neposredno po završetku svetskog kupa u kajaku održanog u Montrealu, hram Svete Trojice u tom gradu, posjetili su članovi kajakaške reprezentacije Srbije, koji su na ovom prestižnom takmičenju osvojili dve zlatne medalje. Tom prilikom parohija u Montrealu imala je čast da dočeka reprezentativce Marka Dragosavljevića, Žarka Jakovljevića, Branka Lagunčića i Veljka Vješticu, kao i člana stručnog štaba reprezentacije i trenera Simu Boltića. Poseban značaj ove posjeti dala je želja naših sportista da nakon velikog uspeha uznesu blagodarnost Gospodu. Mitropolit Pahomije članove parhijskih tela upoznao i sa obnovom svetinja u Bosilegradskom kraju. Posebna pažnja posvećena je položaju svetinja i hrišćana u Preševu i Bujanovcu. Konstatovano je da je zbog migracije smanjen broj vernika u tim krajevima eparhije Vranjske. Ove nedelje zaključno sa subotom 18. julom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Leveć. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir. Svi za Kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19:30 na gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacija i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija. Dobrodošli. Vreme danas uglavnom sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 60. 14. glava od 35. do 36. stiha i 15. glava od 1. do 11. stiha. I poznavši ga ljudi iz onoga mesta, poslaše po svoj onoj okolini i donesoše mu sve bolesnike. I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove i koji se dotakoše, ozdraviše. Tada pristupiše Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: Zašto učenici tvoji prestupaju predanje starih? Jer ne umivaju ruke svoje kada jedu hleb. A on odgovarajući reče: Zašto i vi prestupate zapovest Božiju za predanje svoje? Jer Bog zapovedi govoreći: Poštuj oca i mater, i koji ruži oca ili mater smrću da umre. A vi kažete: Ako koji reče ocu ili materi, prilog je ono čime bih ti ja mogao pomoći. Može i da ne poštuje oca i svoga i mater svoju. I ukidoste zapovest Božiju za predanje svoje. Licemeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći: Približava mi se narod ovaj ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene. No uzalud me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. I dozvavši narod, reče im: Slušajte i razumite. Ne pogani čovjek

0: Čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čovjek. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne pogani čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čovjek. Gospod to nije rekao zbog toga što je post smatrao nepotrebnim ili što ga nije blagovoleo. Ne, on je i sam postio i apostole je tome naučio. I crkvi svojoj, svetoj, on je postove ustanovio. On je to rekao da se mi, postojeći, ne bismo samo ograničavali na smanjenu količinu hrane ili suvo jedenje, već da bismo se potrudili da i dušom postimo, ne popuštajući njenim željama i strastnim pobudama. I to je glavno. Post u tom smislu služi kao najsnažnije sredstvo. Osnova strasti je u telu. Kad je telo izmoždeno, strasti kao da su potkopane i njihova snaga se ruši. Bez posta se odupreti strastima bilo bi ravno čudu. Naći se u plamenu i ne izgoreti. Kako bilo šta duhovno u namerama i interesovanjima može imati onaj ko telo svoje gosti obilnom hranom, snom i odmorom. Odlepiti se od zemlje i ući u sagledavanje nevidljivih stvari on može ostvariti u meri u kojoj se ostarela ptica može podići sa zemlje.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku prepodobnog Nikodima Svetogorca pod nazivom Preispitaj odnos prema bližnjima. Preispitaj pažljivo svoj odnos i nastrojenje prema svim svojim bližnjima uopšte, jer je svaki tvoj bližnji sazdan po obličju i podobiju Božje. Svaki je delo ruku njegovih, njegova svojina o svakome promišlja i svaki je na ovome svetu zato da bi dokle god je živ služio njegovoj božanskoj slavi i da bi posle smrti bio večno sa njim na nebesima. Osim toga, saglasno evanđelskom zakonu, bližnji je Hristov brat, njegov poverenik, njegov namest i njegovo lice. Sve ono što ti je Hristos dao, dao ti je na zajam, da bi ti sve to opet dao svom bližnjem, te ti je to rekao. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Znaj stoga, brate, da svom bratu ne duguješ manje nego svom izbavitelju i da ne možeš ni zlo ni dobro da činiš svome bližnjemu, a da to zlo ili dobro ne pređe sa obličja ikone, to jest čoveka, na prvolik, to jest Hrista. Poštovanje iskazano obličju ikoni prelazi na njegov prvolik, kaže Vasilije Veliki, a saglasno Grigoriju Bogoslovu, onaj ko se stara o tvorevini ukazuje poštovanje tvorcu. Ukratko rečeno, kao što gubiš veru ako iz njenog simbola ukloniš jednu jedinu reč, tako gubiš i ljubav Božiju ako iz svoje ljubavi izuzmeš jednog jedinog bližnjeg. A šta si ti bez ljubavi Božije? Ništa drugo do otpadnik i osuđenik na večne muke paklene. Posebno je važno da preispitaš kako se prema svojim bližnjima odnosiš u svojoj pomisli. Da li ih tvoja pomisao samovoljno i bezobzirno osuđuje i da li prema bližnjem gajiš neosnovano podozrenje, a na to se odnose reči ne sudite da vam se ne sudi. Preispitaj da li zavidiš bližnjemu kada ga drugi hvale ili kada napreduje u poslu. Da li pogrešno tumačiš njegove postupke, smatrajući njegove zapravo vrlinske postupke zlim, tako što njegovo smirenje, na primjer, smatraš licemerjem, njegovu prostodušnost smatraš glupošću i bezumnošću, a tako i sve ostale njegove postupke u srcu osuđuješ, pa čak i samu njegovu nameru osuđuješ, a ona je tako nedokučiva i sakrivena da o njoj ne sudi ni crkva, kao što kaže apostol Pavle. Ne sudite ništa pre vremena dokle ne dođe Gospod, koji će i osvetliti šta je sakriveno u tami i objaviti namere srca. Preispitaj zatim pomno da slučajno ne gajiš prema svom bližnjem takvu mržnju, zbog koje ne možeš ni da ga vidiš, pa si uveren da ne čini ništa dobro, a o tome je u pismu rečeno. Nemoj mrzeti na brata svog u srcu svom, a Jovan Bogoslov kaže, svaki koji mrzi brata svojega jeste čovek ubica. Preispitaj potom, brate, kako se prema bližnjem odnosiš u svojim rečima. Da li ga nepravedno osuđuješ kao krivca pre nego što ispitaš sve okolnosti nekog njegovog postupka? Da li o njemu sa prezrenjem ili ljutnjom govoriš bilo u njegovom prisustvu, bilo u odsustvu? Da li njegove mane i greške otkrivaš nekome koga ne poznaje ili sa drugima učestvuješ u razgovoru govoreći rđavo o njemu? Upitano tome, to jest da li treba otkrivati bratovljeve mane ili sagrešenja, Ava Pimen je odgovorio ovim mudrim i božanskim rečima. Kada prikrijemo sagrešenje svoga brata, i Bog će prikriti naše. Da li bližnjega svojim teškim, grubim, bezočnim i uvredljivim rečima žalostiš i navodiš da osjeća odvratnost prema tebi, jer se na to odnose reči premudrosti Sirahove? Od plača biva smrt i plač istinski troši snagu. Obrati pažnju da li nerasudno pretiš bližnjemu ili mu gordo zapovedaš, jer je napisano, smirenjem smatrajte jedan drugoga većim od sebe. I još je napisano da treba međusobno da se poštujemo pokoravajući se jedan drugome u strahu Božijem. Da li ismevaš bližnjega ili ga sa zadovoljstvom ljutiš ili možda nalaziš zadovoljstvo gledajući kako ga drugi ismevaju ili navode na ljutnju? Preispitaj da li mu daješ rđave savete da bi mu naškodio, da li drugima otkrivaš tajne koje ti je sam bližnji poverio ili koje su ti neki u poverenju o njemu rekli. Stoga premudrost Sirahova kaže da čovjek koji otkriva tajne svoga brata gubi poverenje i nikada neće imati prijatelja. Onaj koji otkriva tajne gubi poverenje i neće naći prijatelja po duši svojoj. Još kaže da je među prijateljima moguće pomirenje ako jedan udari i povredi drugoga. Pa čak i ako ga u prepirci uvredi, ali je pomirenje nemoguće ako prijatelj otkrije tajnu svoga prijatelja. Rana se može povezati i posle rasprave moguće je pomirenje, ali ko otkrije tajnu, taj je izgubio nadu za pomirenje. Da li o njemu širiš glasine otkrivajući drugima sve ono što kod njih može uzrokovati nesuglasice i svađe sa njim? A o tome je napisano, ko miluje svađu, miluje greh. I još, čovjek gnevljiv zameće raspru. Da li javno nazivaš licemerjem dobro koje tvoj bližnji čini? Preispitaj na posljedku još i da li gordo, uporno i tvrdoglavo ističeš svoje mišljenje protivno mišljenju svog bližnjeg, samo i jedino zato da bi iz rasprave izašao kao pobednik, što nikako ne priliči hrišćaninu kao što je napisano. Ako li ko misli da se svađa, mi takvoga običaja nemamo, niti crkve Božije. Kaže prepodobni Nikodim Svetogorac u knjizi Duhovne vežbe, a u tekstu pod nazivom Preispitaj odnos prema bližnjima. Bilo ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 15. jul u prošlosti. Na današnji dan 1663. godine rodio se srpski pomorac i matematičar Marko Martinović. Rodom je bio iz Perasta u Boki Kotorskoj. Postao je ruski knez, stručnjak za hidrogradnju i brodogradnju. Kao nastavnik Pomorske akademije u Veneciji podučavao je i mladiće iz Rusije primljene na molbu cara Petra Velikog. U rodnom mestu je rukovodio jednom pomorskom školom. Autor je jedne rasprave o gradnji brodova koja je bila posvećena Martinovićevom učeniku Dmitriju Galicinu. Na današnji dan 1850. godine rodio se Đorđe Vajfert, industrijalac i filantrop, guverner Narodne banke Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vajfert je osnovnu školu i realku završio u Pančevu gimnaziju u Pešti, a u Vien Stefanu kod Minhena gospodarsko-pivarsku akademiju. Po završetku školovanja nastavio je porodičnu pivarsku tradiciju. Godine 1873. otvorio je na padinama Topčiderskog brda veliku i modernu pivaru. Pošto strancima, a Vajfert je bio Nemac, nije bilo dozvoljeno da imaju nepokretnosti, istupio je iz austro-ugarskog podanstva i primio srpsko državljanstvo. Pančevačku pivaru nastavio je da vodi njegov otac Ignjat. Vajfert je finansirao istraživanja rudnog blaga u Srbiji, u Kostolcu, Borskim rudnicima, kao i u rudniku Žive na Avali. Bio je veliki kolekcionar, svoju numizmatičku zbirku od 14.000 eksponata poklonio je Beogradskom univerzitetu. Muzej grada Beograda od njega je na poklon dobio kolekciju 250 gravira, karata i slika glavnog grada. Bio je i veliki dobrotvor. Poklonio je zemljište na kome se danas nalazi bolnica dr. Dragiša Mišović, a pomogao je i njenu gradnju. Osnivač je fonda za brigu o ratnim invalidima, sam je učestvovao u srpsko-turskim ratovima. Kao istaknuti industrijalac i financijer, izabran je 1890. godine za guvernera Narodne banke Kraljevine Srbije. U novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ponovo je guverner od 1920. do 1926. Jedan je od osnivača Beogradske zadruge i prvi predsednik Industrijske komore. Upokojio se 1937. godine u Pančevu i sahranjen je u katoličkoj crkvi Svete Ane, koji je za života podigao. Proglašen je za počasnog građanina Pančeva, a njegov lik krasi našu novčanicu od 1000 dinara. 1881. 15. jula kralj Milan Obrenović, koji je tada bio knez, srebrnim budakom je udario temelj srpskim državnim železnicama. Ovaj događaj izbio se pored mosta na Mokroluškoj rečici u blizini tadašnjeg Topčiderskog puta, nedaleko od današnjeg Gazele. Time su započeti radovi na železničkoj mreži tadašnje Srbije. Prvi svečani voz na relaciji Beograd-Niš prošao je 4. septembra 1884. godine. Najstarija pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u saobraćaj 20. avgusta 1854. i povezivala je Belu crkvu s delom Banata koji je danas u Rumuniji. 15. jula 1904. godine upokojio se ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Čehov je završio medicinski fakultet u Moskvi i radio izvesno vreme kao lekar. Književnim radom počeo da se bavi kao student, objavljivajući pod pseudonimom kratke humoreske, feljtone i kozerije po humorističkim listovima. U dnevniku Novo vreme prvi put se javlja pod pravim imenom. Godine 1886. izašla je prva Čehovljeva zbirka novela Šarene priče, a već sledeće godine dodeljena mu je Puškinova nagrada. Majstor ruske novele, Čehov obrađuje teme malograđanskog ponašanja, karijerizma i primitivizma. Njegove drame ne počivaju na retorici, konvencionalnom zapletu i dramskim efektima, već se grade na unutrašnjoj dramatičnosti i lirskim elementima. To nisu drame zbivanja, već je raspoloženja i po tome je Čehov jedan od začetnika moderne dramaturgije. 2019. godine predsednik Francuske doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Bila je to prva poseta predsednika Francuske Beogradu nakon 18 godina. Okupljenima pored spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, predsednik Macron obratio se dugim govorom na srpskom jeziku. Poseta je osim političke dimenzije i podsjećanja na nekadašnje bliske odnose dve zemlje bila posvećena i ekonomskoj saradnji. Rekli smo da se na današnji dan 1904. godine upokojio ruski književnik Anton Pavlović Čehov, majstor drame, ali posebno majstor kratke novele. I u nastavku slušamo jednu od njegovih najpoznatijih kratkih priča, u pitanju je Činovnikova smrt.
2: Anton Pavlović Čehov, Činovnikova smrt. Jedne prekrasne večeri, ne manje prekrasni činovnik Ivan Dmitrić Čevrjakov sedeo je u drugom redu fotelja i gledao kroz dogled Korneviljska zvona. Gledao je i osjećao se na vrhuncu blaženstva. Ali odjednom, u pripovetkama često nailazimo to odjednom. Pisci su u pravu, život je tako pun iznenađenja. Odjednom, njegovo se lice namršti, oči se upola zaklopiše, disanje se zaustavi. On skide dvogled sa očiju, naže se i apći. Kinuje, kao što vidite. Kijati nije zabranjeno nikome i nigde. Kijaju i prosti ljudi, i šefovi policije, a ponekad čak i tajni savjetnici. Svi kijaju. Čevrjakov se nimalo ne zbuni, nego se ubri sa maramicom i kao vaspitan čovek pogleda oko sebe, da slučajno nije koga uznemirio svojim kijanjem. Ali tada se već zbuni, jer vide kako starčić koji je sedeo ispred njega u prvom redu fotelja brižljivo otire rukavicom svoju ćelu i vrat i nešto gunđa. A u starčiću prepoznade civilnog generala Brižalova, koji je služio u ministarstvu saobraćaja. Poprskao sam ga, pomisli Čevrjakov. Nije moj starešina, tuđe, ali ipak nije zgodno, treba se izviniti. Čevrjakov se nakašlja, naže se gornjim delom tela napred i šanu generalu na uvo. Izvinite vašo prevashodstvo. Ja sam vas isprskao, ja sam nehotično. Ništa, ništa. Tako vam Boga oprostite, ja nisam hteo. Ah, sedite, molim vas, pustite me da slušam. Čevrjakov se zbuni, glupo se osmehnu i poče gledati na pozornicu. Gleda, ali blaženstva više ne osjeća. Poče ga mučiti nespokojstvo. Za vreme odmora on se približi Brižalovu, pođe uporedo sa njim i, savladavši plašljivost, promrlja. Ja sam vas isprskao, vaše prevashodstvo. Oprostite, ja nisam namerno. Ah, koješta, ja sam već zaboravio, a vi sve o tome, reče general, a donja musna zadrhta od nestrpljenja. Zaboravio, a u očima mu pizma, pomisli Čevrjakov i podozriva pogleda na generala. Neće ni da govori. Trebalo bi mu objasniti, ja to nikako nisam hteo, da je to prirodni zakon. Inače će pomisliti da sam hteo pljunuti. Sad ne misli, ali će posle pomisliti. Došavši kući, Čevrjakov ispriča ženi o svojoj nezgodi. Žena je, kako mu se činilo, suviše lakomisleno gledala na taj događaj. Ona se prvo uplaši, ali čuvši da Brižalov nije naš, umiri. Pa ipak otidi, izvini se, reče ona. Misliće kako ne umeš da se ponašaš u društvu. U tom baš i jeste stvar, ja sam se izvinjavao, a on, nekako čudno, ni jedne čestite reči da kaže, ali nije bilo ni vremena za razgovor. Sutradan Čevrjakov obuče nov mundir. Počiša se i pođe Brižalovu da se objasni. U Ušavši u generalovu sobu za primanje, on ugleda mnogo molilaca, a među moliocima i samog generala koji je već primio molbe. Saslušav si nekolicinu, general upravi pogled na Čevrijakova. Sinoć u Arkadiji, ako se vaše prevashodstvo seća, poče raportirati činovnik. Ja sam kinuo i nehotice vas poprskao. Opros, ko je šta? Važna stvar. Šta ste vi želeli? Obrati se general sledećem moliocu. Neće da govori, pomisli Čevrijakov prebledevši. Dakle, ljuti se. Ne, to ne može tako ostati. Objasnit ću mu. Kad general završi razgovor sa posljednjim moliocem i pođe unutrašnje odeljenja, Čevrijakov koraknu za njim i zamrmlja. Vaše prevashodstvo, to što se usuđujem da uznemirim vaše prevashodstvo, ja činim, mogu reći, jedino iz osjećanja kajanja. Nije namjerno, sami izvolite vidjeti. General napravi kiselo lice i odmahnu rukom. Pa vi se prosto podsmevate, milostivi gospodine, reče on i iščezne iza vrata. Kako podsmevanje, pomisli Čevrijakov. Nema tu baš nikakvog podsmijevanja, general, a ne može da razume. Kad je tako, neću se više ne izvinjavati takvom fanfaronu. Neka ga đavo nosi, napisat ću mu pismo. Ali neću ići, Boga mi neću ići. Tako je mislio Čevrijakov idući kući. Ali pismo generalu nije napisao. Mislio, ali nikako nije mogao da smisli to pismo. I sutradan se opet morao potruditi lično da objasni. Ja sam dolazio juče da uznemirim vaše prevashodstvo, zamucao je on, kad je general upravio na njega upitan pogled. Ali ne zato da se ismevam, kako ste vi izvoljeli reći. Ja sam se izvinjavao zato što sam vas kijajući poprskao, a nisam ni mislio da se podsmevam. Smijem li se ja podsmevati? Kad bismo se mi podsmijevali, onda znači nikakvog poštovanja prema ličnima ne bi bilo. Napolje, direktno general. Odjednom pomodrevši i zadrhtavši celim telom. Šta? Zapita šapatom Čevrijakov i sav klon od užasa. Napolje, ponovi general lupajući nogama. U utrobi Čevrijakova nešto se prekida. Ništa ne videći, ništa ne čujući, on ustuknu prema vratima, izađe na ulicu i otide posrćući. Došavši nesvesno kući, ne skidajući mundir, leže na divan i umre.
3: Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. To 102 megaherca.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 60. 14. glava od 35. do 36. stiha i 15. glava od 1. do 11. stiha. I poznavši ga ljudi iz onoga mesta, poslaše po svoj onoj okolini i donesoše mu sve bolesnike. I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove, i koji se dotakoše, ozdraviše. Tada pristupiše Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: Zašto učenici tvoji prestupaju predanje starih,

jer ne umivaju ruke svoje kada jedu hleb. A on odgovarajući reče im, zašto i vi prestupate zapovest Božiju za predanje svoje? Jer Bog zapovedi govoreći, poštuj oca i mater, i koji ruži oca ili mater smrću da umre. A vi kažete, ako koji reče ocu ili materi, prilog je ono čime bih ti ja mogao pomoći. Može i da ne poštuje oca i svoga i mater svoju. I ukidoste zapovest Božiju za predanje svoje. Licemeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći, približava mi se narod ovaj ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene. No uzalud me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. I dozvavši narod, reče im, slušajte i razumite. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Gospod to nije rekao zbog toga što je post smatrao nepotrebnim ili što ga nije blagovoleo. Ne, on je i sam postio i apostole je tome naučio. I crkvi svojoj svetoj on je postove ustanovio. On je to rekao da se mi, postajeći, ne bismo samo ograničavali na smanjenu količinu hrane ili suvo jedenje, već da bismo se potrudili da i dušom postimo, ne popuštajući njenim željama i strastnim pobudama. I to je glavno. Post u tom smislu služi kao najsnažnije sredstvo. Osnova strasti je u telu. Kad je telo izmoždeno, strasti kao da su potkopane i njihova snaga se ruši. Bez posta se odupreti strastima bilo bi ravno čudu. Naći se u plamenu i ne izgoreti. Kako bilo šta duhovno u namerama i interesovanjima može imati onaj ko telo svoje gosti obilnom hranom, snom i odmorom. Odlepiti se od zemlje i ući u sagledavanje nevidljivih stvari,

0: nerođenim potomcima. Sretan sam i miran, čedo moje, što je sada moja studenica zaplovila prema vekovima. U opštem potopu vremena samo su takve korablje, poput Noeve lađe, kadre da nas spase najvećeg od svih ponora, od zaborava. A mi ćemo, čedo moje, koji sagradi smo crkve, biti u njima vremeplovci, na tim velikim korabljama. Az Nemanja, sin Zavide, i Az Stefan, župan Velji, i Az Simeon monah, plačem i žalim za onim divnim ljudima, čiji smo potomci, a koji nisu mogli na svojim trošnim građevinama doploviti do naših dana. Njihove kolibe i bajte bile su trošnije od njih samih i nisu ih mogle doneti do naših dana. Njihove divovske likove naziremo samo kroz nejasne obrise priče i pesme. A mi smo uzidani u svoje crkve tvrde građe, kadre da odole strašnim udarima vremena. Sve sam kamen i mramor, najtvrđe što postoji na svetu. Uzidali smo sebe u svoje crkve, ispisali svoju veru i živopisali svoje likove u njima.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Nije slučajno što danas Radio Istočnik uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije počinje serijal emisija Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Manastir Hilandar danas proslavlja svoju slavu, a svetorodna loza Nemanjića ne može se zamisliti bez svoje carske lavre. No o Hilandaru i o drugim zadužbinama velikog župana Stefana Nemanje bit će više reči u nekoj od narednih emisija. A danas objašnjavamo zašto Nemanjići zauzimaju posebno mesto u našoj istoriji, veri, kulturi i tradiciji. Naš gost, istoričar koga uvek volite da čujete, gospodin Velibor Vidić iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva. Pomaže Bog, dobrodošli, srećan praznik.
2: Bog vam pomogao i srećan nam praznik svima nama. Hvala vam što ste me pozvali.
1: Hvala vama što ste izdvojili vreme i došli kod nas. Pre nego što započnemo razgovor sa našim gostom, dužni smo da vam kažemo, poštovani slušaoci, da smo čuli deo zaveštanja Stefana Nemanje o crkvama. I tekst o zaveštanju pročitao je sveštenik Igor Ilić. A moramo da napomenemo da zaveštanja Stefana Nemanje nije pisao Stefan Nemanja. To je savremeno književno delo čiji je autor pisac Mile Medić. No, tekst koji ste upravo čuli je neka vrsta light motiva priče o Nemanjićima. Gospodine Vidiću, vladarska porodica Nemanjića je vladala više od 200 godina i ta porodica je simbol moći, uspeha, prosperiteta, napretka. I šta je ovu porodicu izdvojilo u odnosu na ostale srpske vladare i ostale srpske vladarske porodice i zašto Nemanjiće favorizujemo u odnosu na sve one koji su vladali pre, a i posle njih?
2: Znate, to što su oni ostali u narodu i uspomeni tako veliki i svetli, to je sasvim opravdano. Prvo, nijedan srpski vladar prije njih, niti, da tako kažem, te vladarske dinastije, kneževske, kraljevske, malo su sporne, znate, te titule, nije uspeo da u tako dugom vremenskom periodu održi državu. Uvijek smo propadali, ili smo od Bugara ili od Vizantinaca, bili smo u vazalnom položaju, to su bile male kneževine, ponekad se objedinjavale pa su opet propadale. Međutim, pod Stefanom Nemanjom počinje jedan period stabilnosti, mira, širenja srpskih teritorija i on je od Stefana Nemanje pa sve do posljednjih Nemanjića. Mi imamo neprekidno širenje srpske teritorije na zemlje u kojima su živjeli Srbi, ali istino, pošteno govoreći, i na zemlje gdje Srbi nisu živjeli. I mnogo su veliki tragovi. Naš narod je pod Nemanjićima postao objedinjen. On je iz, da tako kažem, iz grupe plemena postao narod. Vi, odjedno vidite, vi imate jednu versku organizaciju koju on neprekidno izgrađuje sa Svetim Savom kad je to započelo. Zatim imate državnu organizaciju. Taj period blagostanja, tako da kažem, ostavio je velikog traga. Mi, kada su Turci dolazili na Balkansku poluostrvo, njih je privuklo bogatstvo Srbije. Znate, to istina je, vi ste dobro rekli, i to stoji da su oni vladali do posljednji Nemanjić, da je bio sin cara Dušana, Uroš Nejaki. Međutim, po ženskoj liniji ta se linija nastavlja i kasnije. Bilo je jako važno i Lazarevićima i Brankovićima da imaju tu, osim duhovne, i rodbinsku vezu, krvnu vezu sa Nemanjićima. To su imali preko kneginje Milice. Tako da se taj malo period da malo i produžiti do kraja Srbije, dok nije pala po tursku vlast.
1: Tako da se može reći da su oni vladali daleko više od 200 godina. Koji je bio njihov politički program?
2: Prvo što danas čovjek kada ide tim zemljama, on vidi prvo crkve, znate, veličanstvene, od Studenice do Hilandara, što ste rekli. To oni su bili ne samo iz političkih razloga da su oni izgrađivali veru, no, oni su stvarno bili vernici. Svi Nemanjići pred kraj svog života, kada predaju vladarski tron, oni postaju monasi, znate, to je bio način života. Jedna velika čestitost je bila, da ne idealizujemo sasvim sve vladare, ali je vodili su se uvijek hrišćanskim načelima. I ukoliko je neko pogrešio, i on je pokušavao da nađe mir u manastiru, znate, pri kraju svog života. A čovjek, svi su grešni, znate, pomalo, neko više, neko manje. Nekad su prisiljeni bili iz državnih interesa da naprave neki, imajući u vidu opšte blagostanje, da čisto sebe stave na žrtvu.
1: Prvi koji je vladao među Nemanjićima, Stefan Nemanja, imao je titulu velikog župana. Car Dušan i njegov sin imali su titule cara. E sad, kako je Srbija od županije postala carevina? Kako je tekao taj put u tih narednih 200 godina? To rapidno u tih narednih 200 godina? To rapidno ili polako i postepeno?
2: Mislim da je bilo postepeno. Dobro ste to rekli. Mislim da je bilo postepeno, iako se ljudima prividno učini, sad je bio župan, pa je njegov sin postao kralj. Međutim, sam Stefan Nemanja morao da vodi jako, jako mudru politiku sa vizantijskom državom. To je bila jedna moćna država u to doba. U njegovo vreme dešava se još nešto. Počinju krstaški ratovi, znate. Nailaze i mi smo im na putu. Uglavnom, većini krstaša mi smo na putu. U jednom od tih krstaških ratova strada i Vizantija. Znate, to su, bez obzira na ono što mi danas mislimo i gledamo preko filmova, da oni polaze samo do slobode sveta mesta, većina onih učesnika jesu pošli do slobode sveta mesta, ali sa tom većinom manipulišu oni koji ih vode. I oni počinju da pljačkaju, znate. Jedna prva grupa, taj prvi krstaški rat, on je naneo velike štete i srpskom narodu. To je bila grupa pljačkaša koja je pošla sa nekim pustinjakom, sukobili se sa Srbima kod Niša, oni idu pljačkaju, pa šta će, nemaju čime, nemaju, otimaju usput. I naravno bili su poraženi. Stefan Nemanja se susreo sa Fridrihom Barbarosom. On je morao da održava i te političke veze, da pripremi, zato oni dolaze, prolaze ivicama Srbije, da im pripremi hranu. Velika je to vojska, znate. Ne možete se tući sa svima kogod naiđe. Pokušajte malo da ih, i on je to jako, jako uspešno radio. U nekoliko navrata se on sukobio i sa Vizantincima. Jednom je bio poražen. Odveden je bio u Carigrad. Izvori kažu da je bio jako krupan, lep, da je ostavio utisak na jednog od najvećih vizantijskih careva, Manojla Komnina. I da su oni dogovorili da više to neće, da će mu biti veran kao vazal, a da će pustiti tu izvesnu samostalnost Srbiji. Tako je bilo. Međutim, po njegovoj smrti, Nemanja je počeo da širi te svoje teritorije dalje.
1: I da li onda istina kada neki vaše kolege kažu da Stefanu Nemanji nije bilo teško da se savije da bi se kasnije još više uspravio?
2: Mi moramo da posmatramo stvari realno kao

0: kakve jesu. Nije on znao kako će biti kasnije. Lako bi bilo da je on znao šta će biti sutradan. On je se savio zato što je morao, znate. Savio se zato da bi poštedeo i druge pored sebe. Znao je, pazite, prosto morate da napravite neke ustupke. To i danas rade vladari. To radi vladari najvećih država kada razgovaraju. A kamoli on koji je bio vođa jedne oblasti. Mi imamo tada Rašku koja je u izvesnom delu samostalna, ali imamo još jednu oblast, da podsjetim naše slušaoce, na bitku na Belasici kada je Vasile Bugaroubica pobedio jednog pobunjenika bugarskog koji je Samuila. I taj, posle te pobede nad Samuilom, Vizantija je osnovala jednu temu koja se nalazi u današnjoj oblasti takozvane, da tako kažem, Severne Srbije, od Morava do Drine i Save. Ta se oblast nazvala Srbija, Serbija. I ta tema je bila apsolutno pod upravom Vizantije, potpuno kontrolisana. A ta mala, mislim, Raška je bila oblast u kojoj je živeo Stefan Nemanja sa svojom državnom organizacijom, tako da kažem.
1: A koliko se teritorijalno Srbija proširila, dakle, od Stefana Nemanje pa do cara Dušana?
0: Pa znate kako, do cara Dušana to je bilo od Dunava i Save pa do Peloponeza, sa jednim delom Peloponeza. To je sve bila
1: Srbija. To je ogromna teritorija.
0: Danas, ogromna teritorija. I dugo je posle toga i posle njegove smrti mi imamo da Epirom i tim delom Tesarijom vladaju srpska vlastela vlada. Mi imamo, znate kako, mnogo kasnije, mi imamo i u narodnoj poeziji tragove te srpske vlastele koja je živela dole. Recimo, sećate se pesme Bolan i Dojčin.
1: Da.
0: On živi u Solunu.
1: Da.
0: On živi u Solunu.
1: Da. Lepo ste rekli kako su svi Nemanjići bili pobožni, da su oni zaista bili vernici i da većina njih pred kraj života su se monašili.
0: Tako i uglavnom su postali svetitelji.
1: Da, to je ono što sam htjela da vas pitam. Svi sem cara Dušana.
0: Da, da.
1: Opravdano ili ne prema njemu?
0: Mislim da je tu napravljen kompromis. Mi smo bili imali smo izvesnu samoupravu, ali smo bili potčinjeni Vizantijskoj crkvi, Vizantijskom patrijarhu. Car Dušan proglašava ne samo carevinu, on u isto vrijeme proglašava i srpskog patrijarha.
1: Nezakonito, tako?
0: Nedozvoljeno. Mimo običaja, mimo crkvenih pravila tada. I tada, naravno, Grci bacaju na njega na temu. Posle njegove smrti, Srbija počinje već sa raspadom, znate toga, počinje oblasni gospodari da vode svoje politike i taj srpski patrijarh odjednom počinje sam sebe da ne zove više patrijarhom. Mislim da je to bio jedini razlog što nije on proglašen za svetitelja.
1: A da je kriv za smrt svoga oca?
0: Teško je sve to danas videti kako je. Mi imamo, do skora mi imamo porodične zakone gde je u prošlom veku i do skora je vladao da članovi porodice su mogli da proglase najstarijeg starešnu domaćinstva kao nesposobnog da vodi domaćinstvo. I sud bi ga u slučaju da je takav. Mi ne znamo u tom vreme koliko se Stefan Dečanski razumno ponašao. Ono što se dogodilo i da li on njega baš pogubio, da li nije, mi ne znamo mi to tačno.
1: Dakle, to treba sa rezervom ipak da uzmemo.
0: Sa rezervom primiti.
1: A da li je car Dušan najmoćniji, najuspešniji vladar među Nemanjićima ili ipak treba da damo prednost njegovom dedi Milutinu ili velikom županu Stefanu Nemanji? Ili neko možda
0: da,
1: četvrto?
0: Da. Stavili ste me malo na muke sa ovim pitanjem, iskreno. Nisu okolnosti svima bile iste u tom trenutku. Nisu okolnosti bile iste. Ja čak mislim da je Stefan Nemanja imao teže uslove nego što je imao kasnije Milutin. Istina je da su oni to jako dobro koristili, sve to. Ali mislim da su okolnosti Nemanjine, međunarodne, snaga Srbije sa kojom su oni raspolagali, da je njemu bilo jako teže. Mnogo teže. Stvoriti jedan homogeni narod, homogenizovati taj narod, ujediniti ga, uvesti ga u red, uvesti ga u verski život. Sad. Mnogo je lako kada vi imate sve to sređeno. Car Dušan, recimo, uvijek se pozivao na kralja Milutina i na carstvo dede mi, mislim.
1: Da.
0: On se pozivao na njega jer je on video da on počinje od onoga što je kralj Milutin stvorio sa malim predahom, sa ocem zajedno. Mislim da je Milutin, da je isto to mogao da kaže za Nemanju sigurno. Ovo mi je bilo po meni teže.
1: Zato
0: što je Nemanji, da.
1: I onda vi dajete prednost ipak njemu.
0: Pa da. Znate kako? Ovi su već imali nešto stvoreno. Imali su versko jedinstvo, imali su crkvenu organizaciju, imali su državnu organizaciju koja se neprekidno širi. Znate, vi ste kad ste nešto postavili dobro kako treba, lako je, mnogo je lakše. A ako to nije postavljeno, to već teško ide. Nemanja je sa Svetim Savom stvorio državnost. Mi smo nekad pod uticajem pisaca koji ne govore baš dobro. I sad recimo kažu da Stefan Nemanja se sukobio sa Bogumilima i kažu vrlo često, krvavo se razračunao. Pazite, mi imamo na zapadu, recimo isto to vrijeme, borbu sa tako nekim Bogumilima, Katarima recimo, gdje oni pale čitave gradove, bio je stotine hiljada ljudi, ali pouzdano znamo da Stefan Nemanja, tog glavnog Bogumila, tako da kažem, iz te sporedne crkvene organizacije, u stvari iz te sporedne crkve koja nije priznavala ovu zvaničnu organizaciju, a isto su bili hrišćani, kaznio je tako što mu je odsekao jezik. Pazite, mi nemamo ni jednog pogubljenog.
1: Da.
0: Čak ni taj, samo je tom odsečen jezik. A ovdje kažu krvavo se razračunalo, a sa druge strane imamo stotine hiljada ubijenih, zapaljenih, polomačama, po sve. Nemanja je bio jako mudar čovjek. Nije on, to je bio njegov narod, i jedno i drugo. Mudro je to uvodio red, znate.
1: Svakako o Nemanji ćemo u narednoj emisiji više i podrobnije govoriti, ali zanima me zašto je svako od njih u svom imenu imao ime Stefan?
0: Zato što je bio ovenčan, zato što je bio krunisani. To Stefanu se znači krunisani. Oni su imali i u svom imenu još jedan dodatak, Uroš, što bi bio gospodin.
1: A to nisu imali svi?
0: Nisu svi, pa nije se uobičajilo, znate. To je bio čisto dvorski protokol. Dvorski protokol je bio da bude ima Uroš, Adoslav, Uroš. Mislim, to je kao titula, kao recimo danas najjednostavnije visočanstvo, recimo, kad bi se sad možemo nazvati kralja Aleksandra kralju, možemo reći vaše visočanstvo, na primjer, u tom smislu. A Stefanus znači da je ovenčan krunom. I prvi Stefan, Stefan jeste bilo mu ime Stefan, znate, ali pravi Stefan je Stefan prvovenčani. On je prvi dobio tu krunu i poslije njega su svi bili.
1: Stefani. I uporedo sa razvojem države za vrijeme Nemanjića razvijala se i crkva.
0: Srećom. Pogledajte jednu stvar zanimljivu, samo ne samo da je Sveti Sava imao problem crkvene organizacije koje on uspješno rešio, problem sa našim starim paganskim običajima koje je neke dozvolio prećutno, uobličio, usmerio ka hrišćanstvu, kao što je slava recimo naša danas koju jedino mi imamo, i to je ono što čini Svetosavlje danas. A on ima još jedan problem pored toga, ima problem sa katolicima. Katolici neprekidno se ponašaju prema Slovenima u to doba, pa i danas, tako da kažem, kao jurišnici, kao krstaši. I mi imamo čitav sloj slovenskih naroda, recimo Poljaci često su prvobitno bili pravoslavci, koji su pretvoreni u katolike. Sad imamo, znate, Poljake, Čehe, ovamo Hrvate, Slovence, i Sveti Sava neprekidno trpi taj uticaj. Za njegovog života on je vidio pad Carigrada, kada su krstaši opljačkali Carigrad. Bio je na Svetoj Gori kada su pokušali da opljačkaju Hilandar i Svetogorske manastire. I od njega stoji ta neka priča koja se držao i kasnije Đurađ Branković kao vladar u to doba najbogatije državice, da tako kažem države. I kada ostalo je zapisano, znate, kada je jedan papski zastavnik u Zemunu, koji je kasnije postao papa, napisao izveštaj, on kao papski zastavnik iz Zemuna i razgovara sa kraljem, sa despotom Đurđem. Razgovara sa njim i kaže, traži od njega da pošalje i zastavnike na sabor jedan koji je završen u Firenci kasnije sa Unijom. Despot Đurđe mu kaže, doslovce kako je zapisao, kaže, ja sam odrastao pored katolika i znam jako dobro, i znam vaše namere, i znam sve o vama. Ali baš zato neću da pošaljem nikoga.
1: Nemanjići su, pored toga što su bili veoma uspešni i dobri vladari, bili i veliki graditelji i veliki zadužbinari. I da li je zaista tad bila prava, ajde da kažemo, simfonija između države i crkve? I da se to možda nikad nije ponovilo?
0: Ti manastiri, oni nisu samo bili verska središta. Naši manastiri su bili i kulturna središta. U našim manastirima se nalaze najbolje bolnice tog vremena. Recimo u manastiru Banja kod Priboja, arheolozi su danas pronašli da je tu bila velika bolnica. Su vršene složene operacije na očima čak, po instrumentima koje su našli. Recimo, bila je duševna bolnica u manastiru Svetog Romana danas, to je kod Deligrada, na toj strani, kod Đunisa tamo. Sve druge bolnice su, monasi su bili jako obrazovani, znate. Pisali su. Naši arhijepiskopi pišu žitija. To su monasi, oni idu iz manastira u manastir, prenose svoja znanja. Kažem vam, naša srednjovekovna medicina je sva u manastirima i leči taj narod. Mnogo kasnije i pod turskom upravom, naš običan narod, jeste da su sveštenici bili tu, ali su nekako više verovali manastirima. Smatralo se obaveznim da kada su veliki praznici, da iz svake kuće ode neko i da prespava kod manastira. Oko manastira, u manastiru tu. To se nekako, i Turci su čak ostavljali izvesnu samoupravu manastirima. Više nego su čak vladika, recimo, vladika pod turskom upravom nije imao toliku nadležnost nad manastirima. Sela koje izdržavaju manastir i monasi biraju igumana. Vladika jeste formalno nadležan, ali recimo nije mogao da smeni igumana. Manastiri su postali kao mala sveta mesta i narod je jako mnogo verovao u njih.
1: I pored procvata verskog života, književnosti, umetnosti, medicine, dolazi do procvata rudarstva, zanatstva, ali i prava.
0: To ste dobro rekli. Ono što je pomoglo Srbiji da postane tako velika, to je bogatstvo njenih ruda. Despot Stefan Radoslav je doveo nemačke rudare Sase. Tu je nama pogodovala jedna, znate, pogodnost. Sasi, jedno germansko pleme, došao u sukob sa susednim plemenima, bili su vični rudarstvu i bili su poraženi u tom sukobu i naterani na bekstvo po svetu. Rasli se. I despot Stefan, kralj Radoslav ih je pozvao u Srbiju i oformio je brojne rudnike u Srbiji. Srbija je bila bogata rudama, ne samo olova i cinka, nego i zlata i srebra i bakra. Ogromne količine ruda su išle odavde, ogromne količine. Naša mesta, Kopaonik je nekad bio Kopanik, znate, nije ono je došlo kasnije malo. Planina Rudnik tu pored nas. Rudi su bili u Valjevskom kraju i kasnije su obnavljeni. Svuda ih imamo. I to je donelo blagostanje ovom narodu. Mnogo, mnogo kasnije, znate, kada su najezdom brojni stanovnici iz ovih krajeva, pokolenjima su prenosili kako je bio život lep u toj srednjovekovnoj Srbiji. Ugodan, udoban. I mnogi se vraćali po turskom upravom. Mi imamo za brojne porodice dokaze da su njihovi potomci, oni koji su pobegli čak u Italiju, vraćali na svoja ognjišta. Tako da mi imamo u ovom kraju ono što je Vuk govorio, da su se svi naši doselili iz Hercegovine, Crne Gore. Ja bi

0: recimo pravo. To ste dobro rekli. Mi imamo u poveljama, uvodnim napomenama, često i sam kralj Milutin u Banjskoj povelji pominje kako treba da se presude pojedini imovinski pravni sporovi. Srbija je imala ugled, tako da kažem, u Vizantijskom poljoprivrednom zakoniku. Vizantija je imala sjajno dobre zakone, izvanredne. Moram odmah da naglasim da su na srpskim dvorovima znali i latinski i grčki. Da su sve naše, to je bilo nešto uobičajeno, znate. To je bilo nešto uobičajeno. Nije to bilo nešto i time se lakše prenosila i pismenost i sva znanja, pa i znanje iz oblasti prava. Car Dušan je kodifikovao te sve zakone koji su bili u opticaju, običajno pravo, i napravio jedan izvanredni zakonik.
1: Je li on originalan ili je preuzet iz Bizantije?
0: On je, neki delovi jesu preuzeti, ali je najvećim delom ono što je izgrađeno iz srpskog običajnog prava. I sad znate kako, kasnije kada je Srbija pala pod tursku upravu, i dalje se sudilo u međusobnim sporovima po Dušanovom zakoniku. Sad recimo, ja ću samo jedan mali primjer iz svog života, tako da kažem. Svi smo mi rasli nekada i odgovorno tvrdim da se Srbija više promenila u posljednjih 15 godina nego u posljednjih 500 godina. U odnosu prema veri, prema svom životu, prema stvarima, sa jezikom recimo. Uvijek se govorilo, znate, majke i bake kada vaspitavaju decu, ako dignete ruku na oca ili majku, osušit će vam se ruka. Mi smo to prihvatili kao neku Božju kaznu koja će se dogoditi. Da. Kasnije u Dušanovom zakoniku ja sam video ono što on preuzeo i od još kralja Milutina, da će kazna za onoga ko digne ruku na oca ili majku biti ta da mu se osuši ruka, i to tako što će mu se na ruku između tu kod lakta staviti vreo kamen i držati tako dok se ne sasuše žile tu, da on više ne može da ispravi ruku. To je bilo sušenje ruke. Uh-huh. I sada kada su ovi govorili o sušiće ti se ruka, znate, mislim, oni nisu ni znali. Ava je u tipici, njegovi su danas na snazi, i karejski tip. Mudar čovjek koji je vođa šalno jurgunao crkveno jurgunao. Tu granašnji helnjo veku.
1: Da, pa i mnogi imaju korene u
0: srednjoveku. Siguran sam da jesu. E sad, osim ove koje su nastale nove delenjem starih, ali ako se samo vratimo malo u koraku nazad, mi ćemo doći do toga. To su isto u isto vrijeme i administrativne granice starih srpskih župa.
1: Da.
0: Koje su postale. I tako da, mi gledajući crkvenu organizaciju danas, lakše dođemo do toga kako su bile podeljene administrativne granice u srednjovekovnoj Srbiji.
1: A jesu li Nemanjići imali neku manu? Pošto smo sve lepo pričali o njima.
0: Pa znate kako, svakako da je bilo, ali ne možemo na celu dinastiju provući pojedine propuste. Sve to što je bilo loše, znate, uvijek je dolazio neko ko će to da popravi.
1: Da.
0: I tako da, zahvaljujući njima, mi smo postali državotvorni narod. I nikada nije, pazite, mi kada smo pali pod tursku vlast, mi smo uvijek držali se Kosova i onoga što je car Lazar branio na Kosovu. To ta priča kojom je Miloš, ubivši Murata, ne pristajući da pređe u drugu veru, i car Lazar. To je održalo ovaj deo srpskog naroda od one ostale grane koja je prihvatila islam.
1: Ovdje ćemo zastati, a kako je tekao razvoj srpske države i crkve, slušat ćemo i narednim emisijama kroz razgovore o vladarima i njihovim zadužbinama. Sljedeće nedelje, ako Bog da, razgovaramo o Stefanu Nemanji. Mnogo vam hvala.
0: Doći ću sigurno. Hvala i vama.
1: Za kraj, poštovani slušaoci, slušate još jednom sveštenika Igora Ilića koji čita zaveštanja Stefana Nemanje o državi. Podsećamo, zaveštanja nije napisao veliki župan, nego je u pitanju savremeno delo koje potpisuje Mile Medić. A ovo je bilo prvo izdanje emisije Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Naš sagovornik bio je istoričar Velibor Vidić iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva. A pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Miloš Jevtić i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
2: Zaveštanje države. Država i narod nisu isto. Narod je stariji od države.

On je stariji od svega. Narod je trajniji od države. Postoji pre države i ostaje posle nje. Jedan narod može biti u više država i jedna država može imati više naroda. A sada čuj me, čedo moje, dobro me čuj. Jedan narod, jedna država. To je moj naum bio i ostaje. Ja vam ga predajem u zavet svima, od sada pa do veka. Srbi još nemaju svoju državu, nego su se rasuli po drugim, tuđim državama. Slaveni su svojim mnoštvom pritisli zemlju od severnih do južnih mora. Mogli su biti najveće carstvo na zemlji i najveći narod pod nebom. Ali oni su bili i ostali još uvek samo mnoštvo u tuđim državama. Svako se naše pleme bije da stvori svoju državu. Veliki slavenski narod rasitnio se u male narode i još manje državice. A mala država na svetu je isto što i mala riba u moru i služi da je velika proguta. Šta su velike države nego velike ribe koje su se nagutale malih? Srbija je, čedo moje, bila premala država u ustima velike Vizantije. Uvek je virila iz utrobe velikih država. Čim nas je koja od tih grabljivica ispustila ili smo se sami iskoprcali, odmah nas je druga zgrabila. A najveća nam je nevolja bila što bi svako na svom bregu i svako u svojoj dolini od svoga vlastelinstva hotio praviti svoje carstvo. A ja sam, čedo moje, u sve to odlučio da stvorim državu svih Srba. I stvorio sam je. Nisam stvorio ni kraljevstvo, ni carstvo. To vama ostavljam. Ima nas, Srba, dovoljno i za kraljevstvo, i za carstvo. Ja sam stvorio veliku županiju, pred kojom su se zaustavljala i uzmicala velika i mala carstva i kraljevstva. U mojoj državi ne može više svako selo sanjati da postane carevina. Sada, čedo moje, imamo svoju državicu, potvrđenu vlastitom silom i zlatopečatnim carskim i kraljevskim poveljama. Čuvajte je, širite i jačajte. Imate gde da je širite, imate s kim da je jačate. Svuda oko vas, u tuđim državama, žive naši istokrvni, istojezični suplemenici. Nas, Srba, više je izvan države, nego što nas je u našoj državi. To znači, čedo moje, da je ova moja država samo početak, načalo. To je kao kad počne porođaj, pa se pomoli samo detinja glavica. Čedo moje, pokrenu se iskonski naponi i trudovi u ženi i pojavi se glavica, pa deo po deo tela. Tako se rađa čovek, roždajec ja čelovjek. Pokrenu se iskonski nagoni mnogih naraštaja i plemena iste krvi i jezika i počnu se okupljati u jednoj državi. Tako se rađa narod. Narod roždajec ja. Bliži se kraj, čedo moje, života mojega. A ja mogu objaviti najradosniju vest. Rađa se veliko čedo moje. Srbija. Roždajec ja, Serbija.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda.

jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana,
ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje.

Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popušta i prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mognika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo

0: raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

Sveti mučenik Jakint, mladić, dvorjanin cara Trajana i potajni hrišćanin. Jednom kad car Trajan sa svima dvorjanima svečano prinošaše žrtve idolima, Jakint izostade od ove skverne svečanosti. Zato bi optužen i pred cara na sud izveden. Car ga savjetovaše da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima, ali Jakint osta tvrd kao dijamant i reče caru: "Ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, njemu se klanjam i njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog." Izbijen, popljuvan, sastrugan, ovaj sveti mučenik bi bačen u tamnicu. Po naredbi carevoj ništa mu ne davahu za jelo osim idolskih žrtvoprinosa. No, Jakint to nehte jesti i posle 8 dana umre u tamnici. I videše tamničari 2 svetla angela u tamnici, jedan pokrivaše telo mučenikovo svojom svetlom odećom, a drugi polagaše divan venac na glavu njegovu. I sva tamnica beše svetla i mirisna. Česno postrada mladi Jakint i večnom slavom uvenča se 108. godine. Sveti Anatolije, patrijarh carigradski. Najpre bio prezviterom u crkvi Aleksandrijskoj, no posle smrti patrijarha Flavijana bi uzveden na presto carigradskog patrijarha 449. godine. U njegovo vreme carigradski presto bi priznat ravnim rimskome prestolu, i to na vaseljenskom saboru u Halkidonu 451. godine. Mnogo se borio za čistotu vere pravoslavne, mnogo je stradao od jeretika, dok najzad ne bi od njih i ubijen 458. godine u vreme Lava Velikog. Upravljao crkvom blizu 9 godina i preselio se među svete jerarhije u Carstvu Božijem. Prepodobni Aleksandar, rođen u Aziji, školovan u Carigradu, i po svršetku škole odao se vojnoj službi i postao oficir. Čitajući svetopismo naiđe na reči Spasiteljeve: "Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom." Ove reči toliko uticahu na njega da odmah sve svoje prodade i razdade i udalji se u pustinju. Posle dugih podviga i trudova na očišćenju samoga sebe ustanovio obitelj neusipajuščih sa naročitim ustavom. Po tom ustavu bogosluženje je teklo dan i noć besprekidno u njegovoj obitelji. Bratija su bila podeljena u 24 črede. Svaka je čreda znala svoj čas dana ili noći i odlazila je u crkvu da nastavi čitanje i pojanje prethodne črede. Putovao je mnogo, bez igde ičega, po istočnim stranama, prosvećivao ljude verom Hristovom, preo se s jereticima, činio čudesa blagodaću Božjom, ostareo služeći Gospodu Hristu i najzad skončao svoj zemni život u Carigradu 430. godine, gde su njegove mošti projavljivale čudotvornu moć i slavu kojom Bog proslavlja svete sluge svoje. Prepodobni Isaija Otšelnik, podvizavao se u misirskom skitu u 5. i 6. stoleću. Spominje se u knjizi svetoga Varsonufija i Jovana kao muž osobite svetosti. Pisao je mnoga poučenja za monahe i otšelnike, no od njegovih spisa malo je preostalo, a mnogo uništeno od muslimana. Sveti Isaija govorio je: "Um, pre nego se probudi od sna lenosti, nalazi se s demonima. Kruna sviju dobrih dela sastoji se u tome da čovjek položi svu nadu svoju na Boga, da pribegava k njemu jedinom svim srcem i svom snagom, da bude ispunjen milošću prema svima i da plače pred Bogom moleći se za pomoć i pomilovanje. Kakav je znak da je čovjeku neki greh oprošten? Znak da je greh oprošten jeste to što greh taj ne proizvodi više nikakva dejstva u srcu tvom i što si ga ti zaboravio do te mere da u razgovoru o sličnom grehu ti ne osjećaš nikakve naklonosti tome grehu kao nečem sasvim tuđem tebi. To je znak da si pomilovan. Uzalud i molitve i podvizi čoveku koji taji u sebi zlobu na bližnjega i želju za osvetom.
Staraj se svima silama da ustima ne govoriš jedno, a u srcu imaš drugo. Kruna dobrodetelji jeste ljubav, kruna strasti jeste pravdanje grehova svojih.

Aleksandar Prepodobni, Božji svetitelj. Hram osnova neusipnih, svjatuju obitelj, da se u njoj Gospod slavi, peva i veliča. O toj svetoj obitelji još se nosi priča. No i naše srce, braćo, obitelj je neba, Boga živog u svom srcu veličati treba. Nek molitva neusipno u srce se broji, neka ljubav neugasno kao plamen stoji. Nek Duh Sveti blagodaću srca naša greje, neka Hristos reči svoje po srcima seje. Neka angeli u tom hramu i dan i noć bdiju, dalje od njih, dalje od nas, besi nek se skriju. Sveta Deva u tom hramu nek miriše mirom, apostoli uz nju nek su i svi sveti širom. I svi Božji ugodnici, slavni mučenici i device Hrista radi i svi otšelnici. Nek se tako u srcima služi liturgija i veliča neusipno premudrost Božja.

Rasuđivanje. Ljubav je svemoćna. Ona može, između ostaloga, i olakšati sudbu duša umrlih grešnika. Pravoslavna crkva tvrdi to odlučno i nastojava da se za umrle vrše molitve i čini milostinja. Prebogata u svakom duhovnom iskustvu crkva zna da molitve i milostinja za umrle pomažu ovima u onome svetu. Sveta Atanasija Igumanija pred smrt zaveštala je svojim sestrama da u toku 40 dana posle njene smrti svaki dan postavljaju trpezu za siromašne i bedne. Njenu zapovest sestre su ispunjavale samo 10 dana, pa onda prestale. Tada se svetiteljka javi u pratnji dva angela i reče sestrama: "Zašto ste prestupili zapovest moju? Znajte da se milostinjom i molitvama sveštenika za duše umrlih u toku 40 dana umilostivljava Bog. Ako su duše umrlih grešne, to kroz to one dobijaju od Gospoda oproštaj grehova, a ako su bezgrešne, to onda dobročinstvo za njih služi na spasenje samih dobrotvora." Naravno, ovdje se misli na milostinju i molitvu u vezi sa velikom ljubavlju prema dušama umrlih. Takva milostinja i molitva uistini pomažu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno pretvaranje štapa u zmiju i zmije opet u štap, i to kako Gospod, koji je stvorio i zmiju i štap iz prašine, može silom svojom, a radi viših ciljeva, da obraća mrtvo u živo i živo u mrtvo. Kako i moju grehom osušenu i umrtvljenu dušu Gospod može, po mojoj veri i molitvi, obratiti u život.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Kao što smo rekli na početku jutarnjeg programa, najavljujemo jedan lep događaj. U pitanju je humanitarni turnir koji zajednički organizuju Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Valjevske i organizacija Svi za Kosmet. I to naravno sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija. Više o ovom turniru i plemenitom poduhvatu reći će nam duhovnik svetosavaca, otac Mija Bojinović. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam i na pozivu i uvek mi je drago kad dođem na gostem ovde kod vas.
0: I nama je drago da najavimo jedan humanitarni turnir, jedan lep događaj koji nas sve očekuje u subotu uveče.
1: Tako je, u subotu uveče sa početkom u 19.30 na Gradskom trgu organizovat ćemo jedan lep humanitarni turnir koji već Svi za Kosmet po mnogim gradovima inače organizuju, gdje kroz neke igre kao što su pikado, stoni futbal, stoni tenis, mogu

0: poseban način. Potrudimo se da prikupimo određenu količinu novca, naravno svaki dinar koji se prikupi biće dobro došao za našu decu, i na taj način da i mi budemo učesnici zaista jedne lepe akcije koja se održava već godinama širom naše zemlje.
1: I na koji način ljudi mogu da učestvuju, odnosno kako mogu da se prijave?
0: Prijave će biti na tokom samog turnira, znači bit će tamo ljudi koji će upravo popunjavati sa ljudima prijave koji budu želeli da učestvuju, tako da će na samom licu mesta se vršiti prijave i onda će se praviti naravno ekipe i ljudi će moći da uzmu učešće, onda tu izdruženja Svi za kosmet imaju neke i medalje i to će zaista biti, ja sam to pratio šta oni rade i kako rade, to je zaista jedan lep, veseo, radostan događaj i ja bih pozvao sve naše sugrađane koji toga dana budu u našem gradu da prošetaju, to će biti večernji sati, već će biti i manje toplo i bit će zaista i lepo vreme, javljaju, da svi dođemo, ako ništa, da učestvujemo, da bar budemo i posmatrači.
1: I navijači,
0: možda će tu učestvovati naše dete, roditelj ili neko drugi, i da ostavimo taj neki prilog koliko možemo. Nije ni u novcu, nije sve, ali kažem, kad se mnogo nas dođe na bilo koju akciju, da neko organizuje, a da je ovakvog tipa i da ostavimo i 100 dinara, to zaista mnogo znači. Jeli, ja sam gledao koliko su ljudi iz organizacije zadovoljni bilo šta da se prikupi, jer kažem, veoma je bitno to znati da se taj novac uglavnom troši za rešavanje probleme ljudi koje oni imaju na licu mesta. Oni su dole u kontaktu sa našim narodom, odlaze bar jedanput mjesečno, vide šta je njima potrebno i na taj način se trude da im pomognu i da im olakšaju život.
1: I godine nisu prepreka, mogu da učestvuju ljudi.
0: I deca i stariji, to je prosto jedan događaj gdje mi nismo ograničavali nikoga što se tiče godina. Bilo bi lepo da što više omladine, to još da kažem, mi ćemo, Svetosavska omladinska zajednica će imati jedan štand tu u okviru samog turnira, gdje će naši svetosavci deliti naše flajere, gdje će mladi moći da se upoznaju sa našim radom i na taj način možda će, a mi vjerujemo da hoće, neko se i zainteresovati za samo svetosavsko-omladinsku zajednicu, tako da će to biti zaista jedno lepo iskustvo gdje će naši sugrađani moći da se i upoznaju sa radom i svetosavsko-omladinske zajednice, da se igraju, druže i da zaista imamo svi jedno lepo veče.
1: Upravo tako, jedno lepo druženje.
0: Tako je. To je ono, jeli, Gospod nam i govori gdje smo i sabrani dvoje ili troje ili više ljudi u njegovo ime sa nekim lepim, plemenitim ciljem kao što je ovaj, zaista će to nešto biti lepo. Mi se samo možemo sjetiti po blagoslovu naše vladike koji je zaista i sam svojom i prisustvom i svojom rečju i podrškom uzeo zaista veliko učešće. U decembru smo imali u Domu kulture projekciju filma koja je zaista pozitivno iznenadila sve sa velikim brojem ljudi koji čak nisu mogli ni da stanu u Dom kulture da bi pogledali taj film, i zaista je i te slike i su sa same te večeri su otišle u svijet, u druge eparhije, gdje su ljudi zaista ovako i lepo reagovali, da koliko smo mi kao grad, kao narod ovdje i složni i humani i želimo da pomognemo drugome. Eto, ja se nadam da ćemo bar jedan mali djelić te atmosfere, možda i veliki, imati sada i u subotu i pokazati još jednom koliko smo mi veliki pre svega na delu.
1: Da će Bog da pomognemo našim ljudima, a pored toga što je važno da im pomognemo, važno je da odlazimo tamo na Kosovo i Metohiju kad god nam se ukaže prilika, jer svi koji smo bili tamo čuli smo mnogo više reči o tome koliko je važno da ih obilazimo i koliko je važno da ih u tom smislu ne zaboravimo.
0: Tako, i svetosavci idu, ovi stari, mi se to često organizujemo i išli smo zajedno sa udruženjem Svi za kosmet i ovako i sa ocem Slavkom preko naše eparhije, tako da svaka ta poseta, ja se sjećam jednog događaja s jednom bakom koja je čuvala ovce i ona ovako nas blagosilja i kaže: deco, dođite ponovo, nemojte da nas zaboravite.

0: I to je ono što je važno, što vi kažete, naravno važna je i ova pomoć koju mi i prikupimo, mnogo gradova, mnogo eparhija kao crkva, ali isto je važno da odlazimo, jer na taj način mi se duhovno napajamo, to je naš nebeski Jerusalim, to je naša kolevka, odakle smo mi potekli, jer kada svi mi uzmemo da tražimo svoje neko porodično stablo, dosta nas, kažem, većina će vidjeti da naše familije potiču iz tih predjela i da je naš narod, se, iako je morao nekada da odlazi sa tih prostora, nosio je Kosovo i Metohiju u svom srcu, u svojoj molitvi, sa verom da će se jednoga dana vratiti, i to je ono što je održalo naš narod, ta molitva, Gospod nas je prije svega održao, ali kažem, koliko god možemo, da ih prije svega ne zaboravimo, da pomognemo koliko možemo, i to će zaista biti veliki dan naše ljubavi prema njima, a i prema našim precima.
1: I za početak da učestvujemo u ovom humanitarnom turniru. Mnogo vam hvala.
0: Hvala puno.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Mijom Vojinovićem, duhovnikom Svetosavske omladinske zajednice, koja zajedno sa organizacijom Svi za Kosmet organizuje humanitarni turnir u subotu u 19 časova i 30 minuta na Gradskom trgu. Dođite i pomozite.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska emitujemo predavanje na temu Ljubi bližnjeg svog, koje je preosvećeni vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion održao 17. septembra 2025. godine u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu, a u okviru proslave slave i jubileja ovoga svetog hrama, 245 godina od osvećenja. Zvučni zapis predavanja načinili su novinari radija Slovo Ljubve.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Care nebeski, utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Vladiko, blagoslovi.
3: Molitvama Svetih Otaca, naših Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
2: Amin. Draga braćo i sestre, Hrišćani se za praznike ne

0: spremaju samo materijalno, fizički, ukrašavanjem, spremanjem hrane i pripremom za dočekivanje gostiju, već se hrišćani za praznike pripremaju pre svega i duhovno, da bi se duhovno približili i osjetili blagodat, smisao i suštinu praznika. Dakle, duhovni život je za hrišćanina od prevashodne važnosti. Postoji duhovna hrana. Duhovna hrana je pre svega telo i krv Gospodnja i reč Svetoga Pisma. Ali u crkvi postoji još jedna vrsta duhovne hrane, a to je kada se u zajednici sa blagoslovom, kada jedni sa drugima delimo plodove duhovne borbe i duhovnog života. Jer se jedino iz duhovne borbe i duhovnog života rađa istinsko znanje. I upravo zbog toga, a u cilju duhovne pripreme za praznik rođenja Presvete Bogorodice, našu hramovnu slavu, imamo radost i čast da večeras ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Novobrdskog, gospodina Ilariona, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Episkop Ilarion prošao je bogat i veliki duhovni put, pre svega u svetinjama Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, u manastirima Dečani i Draganac, a ovih poslednjih godina kao vikar njegove svetosti patrijarha srpskog ovdje u Beogradu. I upravo zbog toga imamo garanciju i sigurnost da njegovim rečima možemo i mi da budemo poučeni, da se ohrabrimo u duhovnoj borbi našoj i da se pripremimo i da u radosti dočekamo veliki praznik pred nama. Zato u ime bratstva Hrama rođenja Presvete Bogorodice želim pre svega da pozdravim i uputim reči dobrodošlice njegovom preosveštenstvu episkopu Ilarionu, ali i svima vama, draga braća i sestre, koji ste izvojili vreme da dođete i da zajedno učestvujemo u ovoj svojevrsnoj duhovnoj trpezi, od koje, siguran sam, svako od nas može imati i itekako duhovne koristi. Dragi vladiko, dobro nam došli, radujemo se da vas imamo večeras sa nama i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Hvala, Oče. Hvala vam, Oci, i hvala Ocu Borisu, starešini, na pozivu koji je uvek podsticaj i obavezan. Hvala Bogu da postoji poziv na koji možemo da se odazovemo. Pre svega poziv kojim smo pozvani u večni život. Prizvani smo iz nebiće u biće, pa smo iz ovog našeg postojanja prizvani u večni život, u Carstvo nebesko, u zajednicu sa Bogom. I to je pitanje koje se Hristu upućuje više puta, šta mi valja činiti pa da nasledim život večni. Jedan koji je pitao ovako pitanje Gospodu Hristu, dobio je odgovor kojim ćemo, eto, večeras malo da se pozabavimo. Ali rekao da je i svaki poziv koji nam neko od srca uputi je blagosloven. Pa i ovaj poziv da dođem ovde kod vas. Nemamo neki poseban interes, vi meni ovo ne plaćate, vi nemate neku posebnu korist materijalnu od moje posete, ali postoji nešto što je značajno, a to je produbljivanje naših odnosa, koji uvek podrazumeva izvesan rizik, izvesne iskušenje, izvesne poteškoće. I zato rekao, eto, treba da se držimo tog blagoslova poslušanja. Poslušanje nije neka vrsta slepe, mehaničke počinjenosti nečijoj volji, da bismo sebe oslobodili bremena slobode koje nam je Bog dao, nego upravo ovo, da kada čuješ iskren glas koji te zove, a kroz brata ili sestru te sam Bog zove, o tome ćemo malo da govorimo, treba da se mi odazovemo, treba da se potrudimo da dođemo. Treba da se potrudimo da izađemo iz zone komfora, da ne kažem učmalosti i lenjosti, i da preuzmemo i određeni rizik. Evo tu mi je drago da je naš sabrat, odnosno sabrat manastira Slanci, od skora monah Ilija, koji je takođe prizvao iz doma za odrasle invalidna lica, preko svoga duhovnika, oca Lazara, prizvao je i preko mene, patrijarha, za blagoslov da se zamonaši, da primi monaški postrik. I eto, nekako svako se od nas na neki način odazvao i primio blagoslov zbog toga, Boži blagoslov. Pa mi baš kaže i otac Stefan, i meni se otac Stefan zahvaljuje, zato što sam eto, ja njega pitao tada da li će on da učestvuje u tome, da li će da prihvati da Ilija bude deo njegovog bratstva, pa se sada sa radošću zahvaljuje i blagodari Bogu. Tako da se čudesa dešavaju, i to je eto, nešto o čemu želim malo da govorim, to je da se odazoveš običnom čovečijem pozivu na neki način, parem deluje da je ljudski poziv, a nađeš Boga. Kao što je Avram ugostio putnike, a sreo je Boga, primio je Boži blagoslov. I današnju temu smo naslovili, odnosno tako mi je sugerisano bilo, a ja sam to prihvatio, da govorimo o nečemu što je uvek aktualna tema, što je okosnica evanđelja u koje poverovasmo, a to je ljubav. I to ljubav prema bližnjem. Jedna od one dve vrhunske zapovesti, najviše zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I u ovo vreme, kako je proricano, osjećamo nekad da je ohladnela ljubav kod mnogih, da ljudi se ne rukovode ljubavlju i željom da dopreš do nekoga, da se s nekim sjediniš, nego naprotiv, da se što više razgraničiš od nekog, da što jasnije postaviš granice između sebe i drugih, između sebe i drugoga, ili kao zajednica između sebe i drugih nekih zajednica od kojih ti imaš potrebe da se što više distanciraš, da se ne bi na neki način kontaminirao. I onda nužno smatraš da bi ovaj svet bio lepši i srećni da tog nekog i nema, ili te neke grupe ljudi da nema, zato što oni samo štetu čine, štetu prave. To je nešto o čemu možemo i treba da razmišljamo, da li da se ide tim putem prevazilaženja, rastojanja među nama, jaza, ili produbljivanja jaza među nama, da bismo mi u svojoj zoni nekog komfora i sigurnosti bili još spokojniji. Ljubi bližnjega svoga, iako se vezuje pre svega za novi zavet Gospoda Hrista, zapravo je starozavetna zapovest. I zapovest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem se na više mesta pominje direktno ili indirektno, ali na vrlo konkretan način se spominje u knjizi Levitskoj i u knjizi ponovljenih zakona. I zapravo Gospod Hristos, kada odgovara na pitanje koja je najveća zapovest, on govara ljudima koji su verzirani u Svetom pismu, govori se književnik ili zakonik, i on njima odgovara iz onoga što je njima poznato, što je iz njihove tradicije, i time potvrđuje da je on taj o kome govori pismo, da je on zapravo punoća zakona i proroka. I zapravo on ponavlja ono što je rečeno u knjizi Levitskoj u 19. glavi, 18. stih. Ne budi osvetljiv i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega, nego ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ja sam Gospod. A u knjizi ponovljenih zakona, u 6. glavi, 5. stih se govori, zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. Svima vam je ovo poznato, zato što to Gospod Hristos govori, kako rekao, tom zakoniku ili učitelju Izraelja, i to nam prenose trojica evanđelista, trojica sinoptičara, odnosno tih evanđelja koja su slična i koja se u mnogo čemu poklapaju, premda postoje određene razlike. Zanimljivo je da kod svetog apostola Luke to prethodi o priči o dobrom Samarijaninu, zato što se spominje i da taj zakonik je želeo da kuša Hrista, pa ga je pitao koja je zapovest najveća, ne bi li našli oni nešto što će da ga diskredituje, što će da ga predstavi kao nekoga ko ne poštuje zakon i njihovu tradiciju. I naravno, Hristos uspeva da bude dosledan zakonu, zapravo je on sam punoća zakona i proroka, i on govori da neko ako onu jednu jotu samo promeni, da će biti kriv pred Bogom. A evo, na primjer, u evanđelju po Luki on odgovara: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A onda ovaj, nastavljajući da ga ispituje, analizirajući ovo što mu Gospod odgovara i otkriva, pita ga: ko je bližnji moj? I onda on Gospodu odgovara čudesnom pričom o dobrom Samarijaninu. Da to sada ne širi mnogo, ali to je iznenađenje za narod onoga sveta, zato što je dobri Samarijanin neko koji ima iskvarenu veru. Da ne kontekstualizujem to sada i da ne osavremenjavam, ali razmislite, zamislite nekoga koji ima sličnosti sa našom verom, ali su malo odstupili, pa se ta vera izmenila, pa ti zapadneš u neku nevolju, a neki episkop ti ne pomogne, ni sveštenik ti ne pomogne, a neki koji nije tvoje vere, od svoje sirotinje ti pomogne, jer se zovog Samarijanina govori da imao kljuse neko, nije imao dvokolice, kočije, konja, a ta nego imao kljuse. Pa je on od svoje muke, sirotinje, dao, i to je zanimljivo, dao je, prvo ga je previo, pa ga je posadio na kljuse, pa ga je odveo u gostionicu, pa je dao gostioničaru novac. Pa je rekao: ako i preko toga potroši, ja ću dati. Znači, nije mogao nešto više da uradi. Sve je uradio. I to rekao iz oskudice svoje, a zapravo Hristos, koji je nas radi osiromašio, nas radi postao siroma, unizio se nas radi, ispraznio se nas radi, i evo što ima veze sa ovom temom, postao nam bližnji. Bog nam je postao bližnji. Od kako se Hristos ovaplotio, mi Boga volimo i kao bližnjeg. A sa druge strane, kroz takvu ljubav i takvu iskustvo i zajednicu sa Hristom, Boga srećemo u bližnjem. U drugom čoveku prepoznaješ Hrista, a u Hristu prepoznaješ bližnjeg. On ti je postao bližnji. On je postao neko koji je deo našeg bića. I rekoh, sam Logos ovaploćeni govori o sebi u ovoj priči o dobrom Samarijaninu, kako treba da ostavimo naše skrupule, naše viđenje zakona i pravde, da bismo bili oslobođeni za tajnu bližnjega, za tajnu ljubavi. I onda on pita: ko je od one trojice bio bližnji, da li sveštenik, da li levit, da li Samarijanin? I odgovor je jasan svakome ko ima uši da čuje, ima oči da vide, ima srce da ga otvori. Često ljudi su bili preopterećeni različitim aktima, zakonima, podzakonskim aktima i tako dalje, koje su im zamagljivale savest i opterećivale i porobljavale čoveka. I zato Hristos govori da je oslobođenje kroz ono što on naziva ljubav, da je to punoća zakona i proroka. O tome visi sav zakon i proroci. To je vrhunska zapovest. Sve ostale zapovesti postoje radi toga. Apostol govori za one koji tako žive, za njih nema zakona. Čovek koji živi u iskustvu ljubavi, on je iznad zakona. Ne u smislu da može da radi šta hoće, iako blaženi Avgustin to govori na jednom mestu, voli i čini šta hoćeš. Naravno da čovek, blaženi Avgustin to govori sa svešću, da onaj koji istinskom ljubavlju voli, on ne može da čini loše. On je već jednom nogom u Carstvu nebeskom, on već ima meru svetitelja i taj koji zaista voli, on ne može iz te ljubavi da čini nešto loše, kao što ni sam Bog ne čini, niti može da čini loše. U tom smislu treba eto malo da porazmislimo o tome šta znači ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Neko, oslanjajući se samo na analitički racio, na razum, može da posmatra stvari ovako. Ja prvo moram da volim sebe, pa onda, zavolevši sebe, sretnem se sa nekim drugim, pa onda to iskustvo ljubavi prema sebi prenosim na drugoga. Veliko je pitanje da li je to uopšte moguće. Zato što izgleda paradoks ili oksimoron, ljubav prema sebi. Ljubav je, po biblijskom, hrišćanskom iskustvu, jeste zajednica sa drugim. Mora drugi da postoji da bi ti voleo. Zato samoljublje nije ljubav. Naravno, korisno je da se naglasim da treba svakako da se oslobodimo i oslobađamo u našoj duhovnoj borbi veoma često prisutne, veoma često prisutnog bolesnog osjećaja krivice, opterećujućeg osjećaja krivice koji nas sputava, čini da budemo tužni, depresivni i uz to druge različite pojave, zbog stalnog nekog prigovora naše savesti koje smo usvojili našim uzrastanjem i našim razvojem, i stalna svest da mi ne valjamo, da nam neko naše zamišljeno božanstvo kome nesvesno služimo govori da smo stalno krivi, da ne valjamo i da naš život nema smisla i da nam nema izlaza iz naših psiholoških lavirinata. Naravno da i onda često ljudi koji se bave psihologijom ili psihijatrijom govore da morate sami sebe da oprostite neke stvari, da čovek voli život pre svega, ali i kad voli sebe čovek, on ne voli, rekoh, samoga sebe, jer je to oksimoron, nego šta može, može da voli Boga u sebi. Čoveka da oseti da negde u dubine njegovog bića prestaje on, prestajem ja, odnosno, a počinje on, počinje neko drugi, počinje Carstvo nebesko. Osećam da sam na vratima na kojima Hristos kuca sa druge strane. Pa u tom smislu, čovek ako voli tu dubinu u sebi, onda zaista na taj način voleći sebe, a zapravo voleći Boga u dubini svoga bića, to ima smisla. Starcu Sofroniju svetom, kada su govorili pohvalno o njemu, u njegovom prisustvu jednom prilikom, ali vjerojatno je to bilo i više puta, neko mu je jako velike pohvale izgovorio i on je pogruzio se u sebe, molio se Bogu i rekao je, kaže, ja u sebi ne vidim ništa sem Hrista. Apostol Pavle će reći, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I neka bi nam Bog dao da što više napredujemo u tom iskustvu, da mi devalviramo sebe u tom blagodatnom smislu, da se mi umanjujemo, a Hristos da raste. I tu je tajna duhovne borbe, da čovjek mora da se suoči sa idolima koje je nesvesno prihvatio, sa nekim vrednostima kojima služi, sa svojim darovima za koje je vezan, takozvanim darovima pod znacima navoda, kojih ne može da se oslobodi. A treba svega da se oslobodimo u potpunosti i do kraja da bismo se oslobodili. Čovjek je stvoren da bi se potpuno dao. I kroz to davanje čovjek sve više i više postaje paradoksalno svestan svoje jedinstvenosti. Jer naša jedinstvenost i svest o tome da smo jedinstveni je breme koje može da nas pogordi, može da nas optereti, da nas upropasti, a može i da nas uputi na pravi put, a to je kada mi naše jedinstvenost i posebnost gradimo na zajednici sa jednim Bogom, jednim živim Bogom. Mi jedinstveni treba da se ogledamo u jednome Bogu. I ta jedinstvenost, naša neponovljivost svakoga od nas, jer nikoga od ljudi, ni anđela, nema u kopiji. Ima sličnih, ali nema istih. Samo si jedan, jedini, u svim svetovima, u svim vremenima, od početka do kraja. Neće biti ni jedan kao ti, ni pre, ni posle. I ta vrsta čudesnog dara koji svako od nas ima, čovjeka može da saplete i da pokušava da svoju jedinstvenost osmisli mimo Boga. Najčešće i na kraju proglasivši se za Boga i tragično završivši. Ali tu vidimo prvu starozavetnu zapovest. Zato što, rekoh, Hristos se poziva na knjigu Levitsku i knjigu ponovljenih zakona, kada govori o dve najveće zapovestima kojima visi zakon i proroci, a te dve najveće zapovesti su sažete zapravo onih 10 Božjih zapovesti, koje svi uglavnom znamo. Prve 4 zapovesti su vezane za naš odnos sa Bogom, i to je, kako znate, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene. Jedan je Bog kome se dajemo bez ostatka. I ovo što rekoh, mi svoju potencijal i tajnu svoje jedinstvenosti jedino razvijamo na pravi način kroz odnos sa jednim, jedinim Bogom. Ne može biti više bogova. Čovjek raspršuje i svoju jedinstvenost i dar svoje jedinstvenosti kada služi različitim bogovima, pod znacima navoda, nego jednom jedinom Bogu. I taj jedan jedini Bog, on nema lika, on ima samo jedno ime koje kroz koje nam se otkriva u Starom Zavetu i zato je neizobraziv, neograničen, neuhvatljiv, tajanstven, nepostižan Bog. Neizobraziv. I zato je i druga zapovest da se ne pravi idol nikakav na zemlji. Ništa drugo, a Bog je apsolutno različit od svega što je nama poznato. Mi osjećamo njegov pečat u svojoj tvorevini i njegov dodir u svojoj tvorevini, nego blagodatni dodir. Ali to što je stvoreno je apsolutno različito u odnosu na Boga. I zato ništa na ovome svetu nije njemu slično. I zato ne treba da mu se pravi bilo kakva slika. I on ostaje uvek nepoznat. Ali, nama se Bog otkrio. Otkrio nam se pre svega kroz to ime, kada nam je rekao, rekavši Mojsiju na Sinajskoj gori, da je on onaj koji jeste, onaj koji će da bude, onaj koji je od uvek. I na već u tome naglašava jednu promenu, nešto novo, jedino novo pod suncem, a to je da taj Bog, nepoznati, nevidljivi, nedostižni, neshvatljivi, postaje nama bližnji, postaje jedan od nas, postaje neko ko nosi ime, ljudsko ime, ime Isus, koje znači spasenje, Bog je spasenje. Apostol Pavle govori, nema drugog imena kojim bismo se mogli spasiti. I zato je ime Božije taj tanani put kroz koji se ulazi u Carstvo Nebesko. Ne možemo bez imena Božije, bez prizivanja njegovog svetog imena i usmerenja ka tom svetom imenu, ne možemo ući u Carstvo Božije. Ne možemo ostvariti zajednicu sa njim, a kada uzimamo u zalud to ime, mi, ako nismo ka Bogu svojim bićem usmereni, nego negde drugo, mi zapravo taj potencijal raspršujemo i grešimo se. I takođe, treba da znamo da stanemo u ovome životu. Koliko god da nam neke stvari idu od ruke, da imamo taj trenutak počinka, da se sećamo dana počinka, koji nam govori da je sve ovo prolazno, sve ovo što radimo, to je ono što bi se reklo u narodnoj pesmi, za malena, a ono kada uđemo u počinak, Gospodnji, to je vavek i doveka. I onda se nastavlja one zapovesti koje se odnose na odnos prema ljudima, poštovanje roditelja, da se ne čini ubistvo, preljuba, krađa, da se ne svedoči lažno protiv svoga bližnjeg, da se ne poželi što je tuđe. I vidimo kroz ovo da postoji kontinuitet suštinski u našem biblijskom i crkvenom predanju i na neki način i ta starozavetna poruka postaje potpuno novozavetna. Već u Starom Zavetu i pre ovo ploćenja Gospoda Hrista, toga jedinog novog što se desilo pod suncem, mi i možemo i tada da osetimo predukus njegovog dolaska. I za nas, hrišćane, je zapravo to centralna tema. Kako graditi odnos sa Bogom? Kako graditi odnos sa bližnjem? Kako ispuniti dve zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci? Sa jedne strane, je potrebno kroz ime Isusovo da dođemo do onog imena tajanstvenog, onaj koji jeste, da kroz Isusa Hrista vidimo i Oca, koliko je to moguće, a sve to blagodaću Svetoga Duha, i da uđemo u život i da ulazimo u život Svete Trojice, da ulazimo u Carstvo Nebesko koje je unutra u nama. Sa jedne strane, a sve to osjećajući da je Bog bližnji. Bog je neko ko je došao, pričao ljudima priče, bolovao sa njima, patio sa ljudima i lečio i poneo sve bolesti naše i preslavno vaskrsao. Treba da se trudimo da, naravno, ne gubeći strah Božji, da sa Bogom razgovaramo kao sa bližnjim. Ili, što bi mi rekli, da pričamo sa Bogom kao sa čovekom. Kao što mi nekad kažemo, daj sedi da pričamo kao ljudi. Ajde, pusti sad sve ove razmirice, neke predrasude, daj da sedi da pričam, hoću da pričam tobom kao čovek s čovekom. Mi imamo Boga, svemogućeg Boga, koji je učinio sve da bismo mi mogli sa njim da pričamo kao s čovekom. Da sedneš sa Bogom, pričaš kao s čovekom, iako si najgori. Iako sediš kao Jov na đubrištu, nemaš ništa, nemaš jednog zdravog mesta, ali ne vidiš da ti oni saveti, prijateljski, dobronamerni, ovakvi ili onakvi, nešto mnogo pomažu. Nego, kada čuješ kad ti Bog kaže, ajde, pusti sada sve šta je bilo, nego ustani, nema šta mi se opravdaš i da me objašnjavaš, ko si, šta si radio, nego stisni petlju, kao što bi mi rekli, ili što se kaže u Svetom pismu, opaši se, pa da razgovaramo. Takvu vrstu odnosa su imali naši stari, imaju ga do dana današnjeg, i tu vrstu odnosa su nam preneli. Tu vrstu živog imena Isusovog, kojim je postalo milo, blisko. Hristos je naš domaći. On nam je postao član porodice. I onda kroz taj razgovor sa njim kao sa Bogom polako vidiš da taj čovek s kojim si počeo da razgovaraš nije samo čovek. Nego se njegov lik preslavno menja. Njegov lik postaje neuhvatljiv. Ne možeš uvek da ga prepoznaš. Kako ga nisu ni prepoznali posle njegovog vaskrsenja. Kako nisu mogli da ga naslikaju za njegovog života, pa je on ostavio svoj trag. I on nam ostavlja, pored tog iskustva razgovora sa njim kao sa čovekom, znači da razgovaraš sa Bogom kao s čovekom, tako treba da se naučimo i da sa druge strane razgovaramo sa čovekom kao sa Bogom. Da znamo da u svakom čoveku možemo da vidimo tajnu Hristovu. Da kada si sa nekim u zajednici, kad s nekim gradiš odnos, to se ne tiče samo vas dvojice, vas dve ili vas dvoje, nego je tu prisutan uvek i treći, a to je onaj za koga kažemo da je posredi nas. Da se na tajanstven, čudesan, nepredvidiv način se odjednom oseti da je Hristos među nama. Da ovo što mi činimo je mnogo veće od nas. I to što činimo kada gradimo zajednicu, to je tajna crkva. Crkva je već kada si sa nekim uspostavio odnos ljubavi, kada si ostavio prostora za drugog, kada njegove slabosti, koje su očigledne, jer slabosti nije teško videti ili čuti, čuješ ovaj pričao nešto za tebe, ovaj, ne znam, je slavoljubiv, ovaj voli pare malo, ovaj voli nešto da muva, pa nisi načisto nikad sa njim. Nije teško, ne treba bude čovjek prozorljiv da bi to video. Treba malo samo nekog životnog iskustva da bi se te stvari videle. Da li je neko kukavica, da li se neko ulaguje, da li je neko razmetljivac, da li je neko šarmer, mislim, kako vam kažem? To se sve lako vidi, nažalost, zato što te stvari vidimo često i u sebi, u manjoj ili većoj meri. Ali zapravo u životu je bitno da te stvari naučiš da ne vidiš. Odnosno, da sijanje lika Hristovog u nekome bude jače od svih ovih njegovih idiotizama i njegovih zastranjenja. I da ti bez obzira na sve šta vidiš u drugome, otvoriš svoje srce i daš mu prostor u sebi. Sa svim tim, vidim ga da je muvara, mislim, Bože prosti na ovom kolokvijalnim izrazima, ali nema veze. Primam ga u sebe i to ne zato što sebe volim da mučim nešto, nego imam, vidim nešto neodoljivo u njemu, što me privlači, vidim nešto dobro u njemu. Nešto suštinski dobro, nešto što nije ni on već, nego što je Bog sam koji ga vodi nekako. I zato kaže, nosite bremena jedan drugoga. Tek tada kada prihvatiš to i nosiš to, a ne gledaš da se samo od nekoga izoluješ, da se distanciraš i da kao staviš granicu, ne znam, što kaže ovaj jedan, kaže, ja te volim, ali te ne podnosim. Mislim, ima i toga, kažem, dobro je i to, mislim, ima neka ljudi nekako ne mogu zajedno u nekim situacijama, ali se trude da ipak ne umine ta ljubav. Kad neko prevali preko usta, nema ljubavi među nama. Danas se dešava često da su ljudi tako sebični i ne vide koliko muče ljubav, jer ljubav jako delikatan, jedan fenomen život. Nije to trenutno nadahnuće, kao što većina vas zna, ali recimo, bračni par, ne znam ja, 15-20 godina i onda sa 50 godina shvate da se više ne vole. Ili ona je shvatila da ga više ne voli i da joj treba malo vremena da porazmisli, ili on je shvatio. Znate, to je tako jedno sebično iživljavanje. To je izrugivanje ljubavi, jer ljubav fina, delikatna, sve vreme je tu. Ali ti nisi sposoban u svojoj zanesenosti da je vidiš i da je neguješ. Ljubav je ko zapostavljeno dete, koje je nezaštićeno, slabo, a ti si ga negde stavio neki ćošak i ne baviš se njime, zato što baviš se sobom. Baviš se sobom i ono ko kaže, moram prvo sebi da se posvetim. To je ono o čemu sam govorio na početku. Ono što je apsurd, kao prvo moram sebe da zavolim. Znate, i to danas, često se to govori ljudima, naravno, ima smisla ovo da se čovjek oslobodi svake vrste patologije i tog nekog toksičnog razmišljanja, ali ima tog preteranog bavljenja sobom. Čovjek o sebi razmišlja, potrebno mi je vreme za mene, kao ja se... Znate, ma naravno da treba neko vreme i da budeš sam, ali nikad ne treba da je to vreme za tebe. Jer ti sam po sebi si niko. To je zanimljivo, Pirandello govori u svom komadu, tako je kako vam se čini, jedan od likova, ključnih karaktera, kaže, ženski je lik u pitanju, ali je nekako prikriven i nekako ceo komad vodi ka tome identitetu te osobe, i ona kaže, sama po sebi ništa sam. I negde, to su i egzistencijalisti osetili, da je čovjek sam po sebi ništa. I sam po sebi čovjek je zarobljenik. I može donekle da crpi te zalihe nekih darova koje mu je Bog dao, da to krcka i da dođe do potpune praznine, potpune beživotnosti, čamotinje jedne, i onda dođe pomisao, pa tu u čamotinje zato što sam životno promašio, ne zato što sam sebičan, nego što sam napravio pre 20 godina pogrešan izbor. Pa nije trebalo da idem u manastir, nego je trebalo da se ženim ili udajem, ili nije trebalo da se udam za tog, nego za nekog drugog. I sad ja, ne znam, sa 50 godina pokušavam da nađem nekog ko će da me razgali, ko će da probudi neki život u meni. Mislim, ta vrsta, kako kažem, iživljavanja, jeste to vrćenje u tom krugu samosti, sebičnosti. Život naš ne postoji bez konkretnih ljudi koji su te dodirnuli. I zato je jako bitno da negujemo odnose. Naravno, ne može sa svima u istoj meri. Znate, ne treba budemo mazohisti, pa sad trčiš ono mečki na rupu, otprilike si procenio kakav je nekoga, ali treba da ostavimo u srcu prostora za svakoga. Ako to ogovarao, nema veze. Ima i dobrih strana koje čine. Ako ti je nešto podmetao i tako, kako da kažem, treba te stvari da se prevazilaze, ali nikada da čovjeka precrtaš. Da kažeš ovaj za mene više ne postoji, ili ono što kaže, ti si mrtav za mene. To su takvi promašaji od kojih zavisi da li ćemo ići levo ili desno jednoga dana. I zato treba za svakoga čoveka u našem životu da se izborimo koliko do nas stoji. Kaže apostol, budite u miru sa svima koliko do vas stoji. Ne možeš sa svima da budeš u miru, ali bitno je da u tvom srcu bude prostrano. Da ti u tvom srcu tog čoveka posmatraš kao ikonu Božiju i da se raduješ nečemu lepom što je rekao. Nešto što te razveselilo. A ono što te malo rastužilo kad si čude priča o tebi, to postavljaš po strani. Nije, da ti ne bude toliko bitno. I zato su takve, da kažem, tačke u našem životu od suštinskog značaja. Da ne dozvoliš sebi, pre svega mi koji kažemo za sebe da smo hrišćani, da nikoga ne precrtaš. Da ni za koga ko je stvoren po slici i prilici Božji kažeš da je zlo. Ma gde da je on? U nekoj hijerarhiji. Takođe, čini mi se da treba da se trudimo da i kad su u pitanju neka socijalna dešavanja, politička, sad su ovi različiti nemiri, neke podele koje postoje, ne smemo u svome srcu nikoga da otpišemo. Imamo dva puta, imamo put neopaganski, gde ti imaš svest da nekoga treba da eliminišeš, skloniš, da bi ovima koji preteknu bilo bolje. A postoji drugi put kada treba čak i za onoga koji nešto loše čini, bilo gde da je na nekoj hijerarhijskoj lestvici, za njega da se moliš i za njega da imaš neku ljubav, a Hristos kaže čak i za neprijatelja. I tu, kad je rekao Hristos, ljubav za ne, volite neprijatelje svoje, toga nema pre nego što je on došao. Ovoga ima, ljubi bližnje, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom snagom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, toga ima. Ali ljubi neprijatelje svoje, toga nema. I starac Siluan, opet pominjem njega, i kao što pomenuh i njegovog učenika Sofronija, on je govorio da je to ključni ispit za hrišćanina. Tu se vidi da li si hrišćanin ili nisi. Da li imaš snage za nekoga ko se neprijateljski odnosi prema tebi, da imaš ljubavi, da mu zaista želiš dobro, da sve ono zlo koje ti on čini, da nekako ostaviš po strani, a da neguješ tu neku nit dobru koja među vama postoji. Da on tebe gađa kamenom svojih reči, kleveta, smicalica, podmetanja, a da ti ipak njega se trudiš da hraniš time. I da ga braniš pred drugima. Da se trudiš da loše glasove ne širiš. I tu treba da se vidi da li smo Hristovi učenici ili nismo. Takođe i u vezi sa dešavanjima u socijalnoj sferi. Čovek treba da se ponaša u skladu sa svojom savešću, da se bori protiv nepravde koliko može, pre svega u svome srcu, u svom okruženju, pa ako može i šire, hvala Bogu, može i nešto više da doprinese zajednici, boreći se za pravdu, za poštenje, boreći se na bilo koji način protiv zla. Ali prethodno mora da je u srcu miran. Prethodno mora da se izleči od arogancije, od laži, od klevetanja, od vređanja drugog, unižavanja drugog. Od takve vrste nasilja. Postoji fizičko nasilje, postoji možda i pogubnije nasilje koje mi činimo jedni prema drugima, prezirući jedni drugi, unižavajući jedni drugi. I eto, kako rekoh, da se trudimo da primamo jedni drugi u sebe, da nosimo to breme i da na taj način ispunjavamo zakon Hristov. Da pokušamo svakog dana da sebe ispitamo tom pomišlju, da sebe bocnemo tom pomišlju, da li sam istinski oprostio, da li slobodno dišem, da li primam svoga brata ili sestru, bez obzira što su mi nešto loše učinili ili čini ili planiraju još da mi čine loše, ili se rukovodim nekim drugim principom. To je možda okosnica naše hrišćanske borbe. I nije slučajno da je starac Siloam baš to navodio kao jedan od osnovnih kriterijuma. I zato čovek koji nije oprostio ne može da se moli. Mislim, može nešto priča. Ali ne može da se moli Bogu. On ne može da priziva ime Isusovo. Pokušajte. Vrlo je teško da čovek stane na molitvu dok je ljut na nekoga. I zato je molitva i jedno od najboljih dijagnostičkih sredstava. Kažu čovek, kad stanem na molitvu, sve me misli skole. Različite, šta nisam uradio, neke sladostrasne misli, neke želje. A u stvari, mi smo tada taj osinjak probudili molitvom. To je sve u nama, sve vreme je tu. Ali se nekako pritajilo, miruje, a delotvorna, životvorna reč Božja, ime Božje, ono ga razbuđuje. I zato treba da nastavimo da se molitvu i onda čak kad smo u tako nekom, da kažem, konfuznom stanju, kada mislimo na različite stvari, da znamo da ta molitva ima smisla. Jer ta molitva polako provetrava naše biće. Ali onda nije loše malo čovjek da zapazi čega ima u njemu. Pa da bude iskren kad je na ispovesti, pa da vidi da li ima zavisti, da li ima gneva, da li ima osvete u svome srcu. Da li može iskreno da kaže, oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Imam dužnike. Znam da mi ovaj duguje jedno, ovaj treće, četvrto, peto, ali praštam. Praštam, nije mi. Ostavljam, i to samo iz jednog razloga, da bi meni Bog oprostio. I tako hodeći da se između srca, gde srećemo živoga Boga, koji nam postade bližnji, srećemo sa našim bližnjim u kome srećemo Boga i da tako sabrani pre svega na svetoj liturgiji proslavljamo onoga nepoznatog koji nam se javio, onoga iznad svakog poimanja koji nam je postao bližnji, a koji je jedini istiniti Bog, naš Bog Otac, koga proslavljamo zajedno sa njegovim bespočetnim sinom i sa Duhom Svetim koji od Oca ishodi Trojici, jednosušnoj, nerazdeljivoj, neka je večna slava, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hvala.
0: Preosvećeni Vladiko, trpeza večerašnja, duhovna, bila je bogata i ono što osjećamo, verujem i svi vi, draga braćo i sestre, jeste da je zaista Hristos posredi nas i sa Hristovim blagoslovom neka sve ove reči koje je dragi Vladika izneo budu svima nama duhovna hrana. Sada ću pozvati da ukoliko neko od vas ima neko pitanje, nedoumicu ili želi da upita nešto vezano za ovo o čemu je Vladika govorio večeras. Mogli bismo sada dva ili tri pitanja, ako Vladika izvoli da još malo njegovog vremena uzmemo. Dakle, ukoliko neko od vas želi da pita nešto vezano za bilo ove reči o hrišćanskoj ljubavi, kako je u Svetom pismu, ili o nekim praktičnim stvarima hrišćanskog života, iskušenja, problema, odnose sa bližnjim.
1: Da. Pa ja sam imao muku oko toga za koga navijam. Otac mi je pokojni zvezdaš bio, pa ja sam po nekom automatizmu navio za Zvezdu. Sve dok nisam saznao da u Podgorici postoji fudbalski klub Ilarion. Da, zaista. Po prvom episkopu na prevlaci koji je stolovao iz vremena Svetog Save, zvao se Ilarion, Sveti Ilarion, jedan od prvih savinih episkopa, i po njemu je nazvan i fudbalski klub, a ja sam dobio i dres koji čuvam sa brojem, čini mi se, 1-9. Eto, tako da, sam tu razrešio to pitanje. Da. Pa, kako da vam kažem, negde, recimo, i navijanje, to podržavanje sportskih klubova postojalo je od uvek. Znamo da u Carigradu su postojale te grupe navijača koje su se raspoznavale po bojama, čini su bili, ne znam, žuti, zeleni, crveni, nekoliko boje je bilo i oni su navijali za ove kočijaše koji su se trkali u onim dvokolicama na hipodromu. I to je bio jako značajan događaj za ljude onoga vremena i da su često te grupacije koje su bile na tim tribinama korišćene i u političke svrhe, njima se manipulisalo, ne bili se svrgnula vlast, oni su korišćeni, pa je jako bilo bitno da neko zadobije pažnju i da kontroliše određene te navijačke grupe iz onog vremena. I taj obrazac se nije mnogo promenio ni do današnjeg dana, ali kao što može da bude to jedno, da kažem, varvarstvo, paganstvo, da ne kažem, neko služenje nekom zlom bogu pod koji može da se krije iza tog, te ljubavi navodne prema fudbalskom klubu, sportu ili viteškom takmičenju. Takođe, više puta sam bio svedok da su navijači veliku ljubav pokazivali i dobra činili. Tako da vidite, može nešto da se iskoristi i na dobro i na zlo. Naprimer, nama su dolazili grupa navijača koji su nam postali i prijatelji, braće, koji su se baš iskreno obratili Bogu. I onda su pokušavali da taj potencijal koji postoji u tim grupama, u toj mladosti, mislim, onako nekanalisanoj, da ga usmere ka dobru, ka humanitarnom radu, pa onda kažu da se skuplja novac za operaciju nekog deteta, na primer, tako što će da se plati karta malo više. I meni je ostalo u sećanju kada su ti zvezdini navijači doveli sa sobom ove delije, doveli su grobare u Dečane. I imaju kao svoje drugare grobare i kažu, mi sa njima, kao, samo smo ih doveli ovde, nemamo mi sa njima otprilike ništa, ali kao da i oni osete ovu blagodat i tako mi sad vama njih prepuštamo, a mi idemo dalje. I tako, šalu na stranu, postoje jako duboka prijateljstva među ljudima koji i dalje, bez obzira na to. Da. A kad već smo spomenuli to skupljanje pomoći, ne bi bilo loše, možda eto i vama kažem, a i ovo se snima, pa možda će više ljudi čuti, da pokušamo narednih dana, koliko ko može da pomogne, za lečenje, u vezi sa lečenjem malog dečaka Vojina, mislim da je to na TV Hram već objavljeno, zato što su iz određenih razloga ta operacija koja se, zahvat koji se obavlja i ovde, još uvek nije obavljena, jedna od šansi, pošto se njemu stanje pogoršava iz dana u dan, je da se to obavi u Italiji, a treba veliki novac da se to uradi. Pa eto, imajte u molitvi maloga Vojina, a eto, da se potrudimo i da mu pomognemo koliko svako od nas može. Znate šta, ja nisam baš neki veliki stručnjak za bračna pitanja, ako da mogu da pokušam, ali eto, to sve prihvatite, što kažu Englezi, with a grain of salt, ono što kaže, sa malom rezervom. Pa znate šta, sama reč je na neki način užasna, kada ono što treba da te oslobađa, da te raduje, da te blaži, da te razvija, to te mori. I može u nekom širem smislu da se za ljubomoru kaže ne samo za tu otelovsku strast, nego uopšte kada bilo šta što mi vezujemo sa ljubavlju, sa čežnjom, kada nas mori. Znate, neuzvraćena ljubav u nekom tom erotskom smislu je isto mora. To je muka za čoveka. Jer taj prirodni eros koji je na neki način pedagog, koji nas uči tom sjedinjenju sa Bogom, ta, mi u prirodi već imamo tu potrebu da se sjedinimo s onim koje je različit. na različite načine. Neko nam psihološki, koji ima darove koje mi nemamo, nas nekako upotpunjuje. A i svakako i muško i žensko, po nekoj prirodi stvari, Bogom danoj, čeznu je.

potrebe koje su onako raspršene na različite strane. Pa i u braku, kada se dođe do toga da je neko, i uopšte u bilo kakvoj vezi, da je neko posesivan, s jedne strane, naravno da nekoga boli kada, ako osjetiš da je neko drugi neiskren prema tebi. Ili što bi se reklo, jednostavno da te vara, ili kako zabranjuje sedma zapovest, da čini preljubu. Pa ti to negde i osjećaš. I mnogi ljudi to osete, iako se ništa otvoreno, eksplicitno ne vidi, ne kaže, ne otkrije, ljudi osjećaju negde da se nešto remeti odnosima. I što je još dramatičnije, nekad i tragičnije, to i deca osjećaju. Znači, dete malo osjeti da je, ne znam, tata bio negde gde ne treba ili da je mama bila negde gde ne treba. Ne zna dete šta se dešava, ali na nekom dubokom nivou komunikacije duše sa dušom to pravi rane na duši deteta. I sada neko, ako osjeti da se tako nešto dešava, može da bude ranjen time ili da jednostavno neka vrsta neiskrenosti u bilo kojoj meri bude da izazove neko podozrenje. Ali suštinski ljubomora dolazi iz manjka vere u Boga. I vrlo često nesposobnosti, baš s onim da se razračunamo sa lošim pomislima. Čak i ako neko daje povod da nešto loše pomislimo o njemu, a svi dajemo, manje ili više, postoji i sufler sa strane koji sve to još dodatno zavrti, gura, ili što bi se reklo danas u medijima, spinuje. On je nečastivi, on je spin majstor. On od jednog nečeg malo probao, on napravi sada smutnju, klevetu. E, bitno je da mi te pomisli koje stvaraju pakao u duši čoveka, pa čak i da ima elemente istine, da uspemo s time da se izborimo i da naše viđenje čoveka bližnjeg bude pre svega određeno onim dobrim u njemu. Sad, naravno, da ne treba sve trpeti po svaku cenu, svako treba da zna koliko mu je i da se moli Bogu i da se možda i posavetuje nekad sa nekim da bi otkrio koja je mera njegovog trpljenja i koliko treba da trpi, ali svakako treba sa lošim pomislima da se obračunavamo. U našoj crkvi postoji razvod. Znate, to je jedna pred crkvenim zakonom. Preljuba je razlog da se brak može da se razvede. Ali to su administrativne stvari. Postoji zapovest što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja. I čak i ako se desi takva nesreća, a ima ih puno, rastanka, pa makar u svome srcu treba da negujemo tu nit ljubavi koliko god je moguće. I da se nadamo da će to imati neku perspektivu, kako god da se naši životi razvijaju, ali nikako ono što o čemu sam govorio, da ne ubijamo taj život u sebi. Kao, sad moram to da prekinem, da uništim, da zgazim to, da bi sad nastavio život. Moram da zamrzim ovu s kojom sam se razveo, da bi mogao da nastavim život. Moram da prezrem taj manastir koji sam zbog svoje slabosti napustio, da sada kao postavim novi početak. Ne biva života bez toga. Jedino život može ako imaš podršku od ovih pozadi, sa strani blagoslova. Tako da, na jednom nivou treba zaista biti širokog srca i praštati i pre svega voleti i tog nekog s kim si se i rastao, ali u ovom svetu na različite načine postupamo. Tako da uvek treba da imamo svest o tome da postoje najmanje dva plana u kojima stvari treba da posmatramo. Ono što se kaže, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, to ne znači da treba budemo idioti. Posebno, recimo, ako se nekom drugom čini nepravda, to govori Sveti Jovan Lestvičnik. Kako se tebi, to monasi mogu da praktikuju mnogo više nego ljudi koji žive u svetu, koji imaju odgovornost ne samo za sebe,

nego i za svoju decu, za bližnje. I on govori da ima smislu usprotiviti se nekome koji je iznad tebe u jerarhiji ako se zauzimaš za drugoga, da zaštitiš drugoga. Tu ima smisla, da kažem, ući u neku vrstu rasprave. Tako da različiti su načini kako mi treba da se postavljamo. Ne može čovjek tako da, ako se njemu nešto čini nepravda, o kojoj niko neće da strada, onda on kaže, dobro, ja želim svima dobro, neka čine šta čine. Ali recimo, dođe ti neko, zove te, pa kaže, hoće da me, ne znam, učine zlo, hoće da me otpuste, hoće da me ovo, i ti kažeš, pa znaš šta, trpi, spasi se,

ne čovek. U nekim situacijama. Vrlo, vrlo, zapravo je prost izbor, ali u dubini duše, kako vam kažem, uvek postoji samo jedno, ljubav i za prijatelje i za neprijatelje. Pa i toga kome će ti nešto možda se usprotiviš da bi zaštitio nekoga kome se čini nepravda, i njega ćeš da se trudiš da voliš i da gledaš dobrim okom. Tako i ovo, kažem vam, ne znači to ako mi opraštamo, volimo, da sad nužno treba da mazohistički trpimo nešto što nam uništava biće, nego da se molimo Bogu da bi nam Bog dao rasuđivanje, pa i smelosti, pa i hrabrosti da donosimo odluke. Čovjek je dinamično biće, neprekidno u promeni, to je prosto neverovatno šta si ti sposoban u toku jednog dana, u toku jednog sata da doživiš, pomisliš, osjećaš od nekoga predivnog nadahnuća, mira, ljubavi do paklene neke misli, do pritvornosti. Mislim, zaista možemo da budemo užasni. I treba da se borimo, eto, pre svega, protiv licemerja u sebi. Da se trudimo da budemo što iskreniji, što jednostavniji, da što manje lažemo. Da se ne pretvaramo da smo bolji. Pa uvek je licemerja bilo, mislim. Meni se čini da licemerja ima i u meni u nekoj meri. Ja ne znam sad, nekako mi je nezgodno sad da pričam o svima vama ponaosob. Ali, kako da kažem, treba u tim situacijama nekako, kažem, ako od nečega zavisi dobrobit nekog drugog, ako neko treba da se zaštiti, ako možemo neku konkretnu stvar da preduzmemo, da se nešto ne desi. Ja ako kažem to i to, ovo neće da se desi. Mislim, vrlo prosta stvar. Ali ovako načelno da kažeš da smo licemeni, šta da radimo, ja mogu samo kažem jesmo. Jesmo, ali da se izbavimo od licemerja, da ti nekoga drugog izlečiš od licemerja, ne možeš. Jedino možeš ti sebe da izlečiš od licemerja, se trudiš da budeš što iskreniji, što otvoreniji, uslovno rečeno, što nekako, ne mogu, tražim sada pravu reč, ne bih da kažem nemilosrdan, ali da budeš onako prema sebi tu nepopustljiv, ali ne na jedan bolestan način gde ćeš sebe da opteretiš zlim mislima koje niko neće da te vode, nego da si zaista da kažem, iskren i otvoren prema samome sebi, odnosno prema samome Bogu. I da se od licemerja oslobađaš, a da čoveka drugog lečiš ljubavlju. To je jedino. E tu je ono ko tebe kamenom ti njega hlebom. Znači da se ti trudiš koliko je do tebe da čoveka voliš, iako vidiš da se on pretvara i da nije iskren prema tebi. A onda uz Božju pomoć će doći neka situacija vrlo konkretna gde ćeš moći da doneseš odluku. Ali dokle god ta situacija nije, ti samo imaš zapravo jednu lošu pomisao od koje treba da se oslobađaš. Da kažeš, ovaj je licemer, na primjer. Ne znam, on je licemer i to sam ja zaključio, to je definitivno i to me opterećuje, to me nervira, to me muči. Jako su suptilne pomisli sa kojima se borimo. Znači, mi treba da odbacimo pomisao da je, na primjer, ne znam sad, kažeš, sveštenici su licemerni, sad pretvaraju se da su ovde ko služe Bogu, da su braća, ne znam, a onda posle, ne znam, se dešava jedno, drugo i treće. Možda i toga ima, često i toga ima, jer smo ljudi, ali tvoja pomisao da su oni licemerni svakako nije od Boga. Svakako je toksična. Svakako treba da je izbaciš iz sebe. Svakako treba s njome da se boriš i da ne budeš rob te pomisli. A onda, ako budeš slobodan u srcu, onda će ti Bog dati snage da nešto konkretno preduzmeš. Naprimer, ja se sećam jedna teta Danica u bloku 45 živjela, koja je bila jako pobožna. Nije se udavala, ona je njena sestra njena radila u Patrijaršiji, u Štampariji. Ona, i znali smo je svi, ona je, za koga god da pitaš od nekih vladika ono vreme, kaže, ja ga znam kad je bio, ona je bosanka bila, kaže, voli pacni, kao, to je neki izraz bio, kaže, ne znam, ovo je vladika, već su neki stariji ljudi, znaš, kaže, ja ga znam, on je voli pacni, ja ga znam kad je bio bogoslov i tako sve, ona je znala, i tako, mislim, imala je, zaista bila posvećena Bogu i molila se Bogu i živela samo, zaista, u tom nekom stančiću, pa jednom čak Patrijar Pavle došao,
ona pitala patrijarha Pavla za njenu sestru kako da posti, da se

0: čisti njena sestra jer je bolesna, bliži se kraju i patrijarh Pavle upiše, kaže ja ću da dođem da je pričestim. I dolazi patrijarh Pavle svojim kolima u blok 45 u njenu tamo garsonjericu da pričesti Maru, njenu sestru. I onda je Danica držala tu gde je sedao patrijarh na kauču, držala njegovu sliku. On je sedao tu i tako, takav ambijent. I ona je recimo imala neku snagu da kaže za sveštenika nekog nešto što radi da ne valja. I bila kod patrijarha Pavla. I onda je valjda je patrijarh tražio, kaže nema problema, hoću, ali mi treba napismeno da ti to kaže nešto. I ona nije mogla sad tu da stavlja na papir, da ne znam, i ostade na tome. Ali posle je došao taj sveštenik da joj se zahvali i da joj kaže da mu je pomoglo to što je ona rekla. Tako da nekad, sad mi se to desilo, ali nekad čovek bude u situaciji da nešto zaista napravi promenu, ali moraš da si oslobođen od pomisli. Dokle god si ti opterećen lošom pomišlju bilo kome, ti nemaš ništa da uradiš. Ti si rob, ti si u svetu svoj pomisli. Niti možeš da se moliš, nego zato moraš da nosiš breme jedan drugog. Da nosiš breme drugog. A da bi nosio breme, moraš da ga primiš, da uzmeš to njegovo breme. Pa ne da kažeš, ovo je licemer, neću ništa s njim da imam. Ne, nego da prihvatiš njega sa svim tim nekim teretom koje on nosi, e onda tek time, pošto i on oseti da nosiš njegovo breme na neki tajanstven način, polako oseti da ti njega lečiš, da ga nosiš, da ga blažiš, pa vreme prođe, pa se nešto promeni. Ili, rekao, bude neka situacija da možeš da suštinski doprineseš nekoj promeni. Čini mi se da ove zapovesti nisu suprotstavljene, niti jedna bez druge može. To je ono što govori o ljubavi Sveti Jovan Bogoslov. Kako možeš videti Boga koga nisi video kad ne voliš brata koga vidiš, koji je tu. A na neki način govori o samome Hristu oplaćeno. Jer Hristos je brat koji ima ljudsko lice. I nemoguće jedno bez drugog. Ne može da se moliš Bogu ako ne voliš bližnje. Ne može da voliš bližnje na pravi način ako se ne moliš Bogu. I jedno bez drugo, jedno drugo koriguje. Tu su dva koraka hođenja ka Bogu. Kao što imamo uvek nekako neke, nešto što stvari dovodi u ravnotežu. Imamo ljubav, imamo strah Boži. Tako i ovde imamo ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I treba da otkrijemo, da poniremo u sebe da bismo došli do te realnosti, te sfere gde je to zaista jedno. A pre svega je jedno u Hristu. Jer u njemu je i Bog i čovek. U njemu voliš i Boga i bližnjega. I Boga i čoveka. I tvorca i tvorevinu. I zato je ta zajednica sa Hristom ključna. To ime Isusovo. Ime čoveka Isusa koje prelazi na ono ime. Shvataš da taj Isus je onaj koji jeste. Da je u njemu biće, u njemu je postojanje. U njemu je smisao svega. Pa onda odatle se vraćaš da mu to što si doživao u svome srcu saopštiš. Da kažeš svome detetu, svojoj ženi, svome prijatelju, svome bratu u manastiru. Da mu kažeš šta si u svome srcu doživeo. I naš, ima ono kad se kaže blagoslovi naše ulaske i izlaske. To može da se posmatra kao neprekidan ulazak u sebe, u to carstvo nebesko, izlazak u propoved. Povratak u skrivenu odaju našeg srca i izlazak da bismo nezadrživo to propovedali. Tako da jedno bez drugog ne može. Kao što ne može da se diše bez uzdaha i izdaha. Ne možeš samo da udišeš, niti samo da izdišeš, nego moraš da udahneš pa da izdahneš. Tako se i voli uporedo, zajedno i Bog i čovek, i Bog i bližnji.
1: Hvala svima vama, braćo i sestre. Hvala, preosvećeni vladiko, na ljubavi i vašem trudu i verujem da je svima nama ovo bilo prelep način da počnemo pripreme za dočekivanje naše hramovne slave.

0: da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jede me i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivom im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridni k meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoći. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natrži u svojoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i izbavio.

0: padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebe po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrana je čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me nizašto. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospod je tebi s desne strane, pobiće u dan gnjeva svojega careve. Sudiće narodima, napunit će zemlju trupova, satrije.